0: Klockan är rätt och i natt har vi gått för sändningar av skrånen. Klockan tror inte med sändning om preludium till sändning som Karl Solstein lägger till rätt oss. Men av skrånen nu är sändning om månå, heter fjore och senaste pastor Öre som Torre Johannesarsson överlagt till rätt oss.
1: Och som sagt så kommer Trille ur Danmark och till Eisenevi. Vi særlig om forvittning at vi tager moder henne, tog jeg at om henne har man jo hørt bare ett og annet, bare fire og i måte, bare i dansk om bløven og i utvarpet, så at det jeg synes det uvedjende at her var henne her. Trille et av dem, hun en av dem, vysesangeren i Danmark og Gusser, som mest fremme i togene, og hun så heppen at hun en av dem og farve folkene som kan best nyte ett navn. Hon är känd om allt Danmark bara som Trille. Här hemma har vi kanske Simme och Herman eller någon sådan. Men annars är det ju självsamt att man bara kan bruka till ena navn. Hon och Mauren är kommit hända vägen. Det här var en citat från Donsko Blä. Här var Atlas är helt i en kölliga sommarferie vi har kommit hända vägen. Och så här färg härfra till Grönlands. Men vi kunde så gott se fjolk om henne. Vi har tackat väl i modern. Hjärtligt välkommen Trille för Danmark.
2: Jeg har hørt på det samme fem aftener, og jeg ved stadig ikke, hvad Oliver har sagt. Jeg håber ikke... Nå, der er flere, der har det på samme måde. Jeg glæder mig. Jeg kunne tænke mig at knytte en lille forbindelse til Amnestis arbejde ved at synge en sang, som er skrevet af en græker, der bor i nærheden af København. Og han begyndte for et par år siden at skrive nogle sange om Grækenland og hvordan det står til dernede nu. Og han har netop en sang, som handler om en mor, som klager sig til månen, den røde måne, som er et ildevarslende tegn. Hun spørger månen, hvor mon hendes søn er henne. Og man har en fornemmelse af, at han sidder i fængsel et eller andet sted, uden at hun kan komme i forbindelse med ham.

0: Vi venter atter til Amnesty-konsertene i 1941. Roland Thompson fikk ta bretska bølgen i en Campbell Folk Group til førja. Bølgren ble stånet i Birmingham i 1936. Bølgren var en av undergang og bølgen i Englandet, ta i ræver om folketånleik. Som vi mersin kan nevnast at Ian Campbell og til trutja siner og jeg har spalt i bretska bølgen om Jube 40. Ein tarra var av sommerfestivalen i 2025. Bølgren feres nekv i Norrlondon, særlig i Danmark, og her synes jeg at det er badansangen til Halvdan Rasmussen om Jorene. Først kunnar Oliver Ness om Bølgen.
1: Ian Campbell Folk Group ur Bretlandet er fyrsta angiska folkasangar av Bølger. Det er fyrst som ble stånet i Bretlandet, og de har vært fremme og vært i middelen til fremste sujane. De har eisen stånet en folkasangar av Felaskap, som til 3000 limer i Birmingham. För utan det här det socialande sunnje av plati och utvarpe sjönvarpe. Och mittel andra är det färaste nekv i Danmark, i Sverige och Tyskland. Det är fyra folk. Det är Ian Campbell, systern sara Lorna Campbell, med henne Brian Clark och John Dunkley. Och det är ett en standande heppebrakt av Amnesty International för jag delt. Jag har funnit det händer vi. Very, very welcome, Ian Campbell Folk Group.

för alltså jag skulle helst säga nu att övan är det inte så ringt vi ser mer över månad det ska ha en öl att jävna vi. Till er visst du nu förfall i havn och Klaxvik och tvörer är sen kan man nu kan färre få sig ölna. Men fyra nog snäck från Arn Sjöjane tar vi faktiskt bara ett så det står lite värsthus och i färg. Och tälla ner jag regnet och det kallas utom. Om detta värsthus i här och om månadagsstämningen och som värsthus som häver Kristian Matras just en öliga fitta visa. Som vi ätlar jag synkar nu.

Det sista, det som jag lägger ända vid, det är en svensk visa som Sven Bertel Taube har gjort. Hon handlar om Evel Liljenbäck och Rönnerdal.

0: Klockan är 3 och skrannen nu är sent en John Prelotium. Kare Solstein är värstor.
1: Gåan där och välkommen till Sentingen Prelotium. Jag är färre nästa halva timmen att spela några gåar Sanchir 4 tyckom. Ta första sankren, det är en sankren till MC Restorf och kallas han för Helder Atcher Tutt.

Vi tar då törsanar kamerakör Sintja Sanchin dörd av Vik och Va. Nu skulle vi ta era gentukör Kasia och det är för att Sintja Sanchin god kvön och en smafogl.

Vi tar då Gentle Kåre Kasia och sunka till Sjöln eller Sandjön, god kvann och en småfugl. Och så färre vi att i Solma bösen av Hans Andreas Djurus och i räntan, eller åren utläntan Solmen, Fruil Pedersen har gjort lägen uppdagas som kringvarper gör det i fullfära kyrkje, Solmer nummer 28, god, to i tentra i mana och sol.

Vi tar då törsanar mannskör och sunko tar solmen Jesus till vårt salar gagn. Och vi dvera verande i solmabötsne, nu då solmer nummer 375. Att Oren Orja Kinko och Jans Pettersson har tagit till förrest. Knut Olsen har gjort läge och döttren Anna-Maria Olsen synkur solmen, misskunna skäme god milde herre.

0: Ein nok så stuttlig duett, Mark Knopfler og Emily Harris, av platene All the Road Running, at a lei at Beach Coming.
1: Sommarmorgon.
2: Ja, det är sin devotlet och i morgon men så är spåren kring hos veckor för att hyllnast och det och i vikene Knut Simonsen från Veverstov och för jag var morgon och välkommen.
3: Ja, du har morgon och tack för det.
2: Ja, hur så ser veckor eller Veverforsöken ut för dig nu det?
3: Det är så lite chans östningsväder. Och som du långt nämnt så är det rättliga vått i morgon och det är nog kan löta trätt vi alla veckor. Forsøkene viser at det skal være klare ut av dagen, men dette også tung vatluft som kommer av østningene til henne. Så det blir nok helt gralet vestanfyrre, og selv om midt i landet som er vant til at det gjør sånne vete fra seg, så det blir selv om midt i landet noen eller vever, eller jævnen eller vever, med det meste av denne. Og så helt gjør seg østanfyrre.
2: Ja, og i morgen da jeg kortet til havnet, da var det nok så vått litt norren fyrig, og så ble det turrere, så det venter kanskje sinter ut av deg igjen.
3: Ja, antar det, men at det ligger nok så traver Østnegøen, men vinter jeg minker ut av deg igjen. Nå i morgen så den huske vinter opp i strøk, det 8-13 meter sekunder, men ut av deg igjen så minker han, eller ut av morgen av 17 part så minker han litt huske han vinter, så om 20 meter per sekund i lära lag. Och så i natt så minkar ännu mer. Så i morgon så är det bara lite till att frukstlåt.
2: Och hur ser det ut, tänker vi samman om vikna som kommer, eller som är där vi?
3: Ja, i huvud så är det lite grann till Östninger och Västan. Sen morgon är det som det är frukstlåt. Og da vintre vinkar og vi hesa i 18, så er det sannolikt for at det blir mjørstje. Men akkurat at hver han verer, det er mest han fyrir til Østninge, det er Sventanvegen, men sætna par så er det mulig for Sølglåten, og det er nok helst for at det er nesten fyrir.
2: Så det er ikke en hita bilder til åkken hesfer enn vi koser vi?
3: Det er særlig så det ser ut. Och i morgon så kommer Latrust egentligen till Orlands och det har sändt nog inte att möta mig mot Norrmadrocken. Så ser det hamnade ut att det är till mig där en touch med Latrust från vi och det förstår jag så vintern sen att få den löte först vid landsningen och ta till från vi så är det nog utan den grann löte. Men till Latrust är det nog så fitta vätvisar så det har vi nog vått mycket kvalitet och utan höstdagen. Kan så att han har låtit sig upp i yttring så särskilt friare ut den här löten. Det är nog skiftande skuldofta. Men det här snarskas ändå en vikning så är det så att han har räknat som vi hämtar vid. Så allt i allt så är det värre att en östningsvika på sjö, västan. När kan jag vara löter, men vi får nog så... Vi får några helt vata löter så jag mycket hösta in. Men annars går vant till all äva.
2: Så ikke det store sommerverket endelig, men heller ikke så gale det er sammen om timer.
3: Man må takke deg og løsne at det er det.
2: Pura, pura ratt. Og vi får takke for Veversforsøkene for UiD og for Vikna Knut Simonsen fra Veverstovfølge. Og vi tar oss datter i morgen.
3: Ja, ikke så vel.
2: Ja, takk. Og ja, Inge, du nevnte at du har vært en fralukkant tur, ikke
0: er? Ja, det passer. Og jeg var samtidig når vi var i Høtta Hia, vi om man förskapon och alltså här är sälskin. Fackrasta väver några vinter och en deilig tur.
2: Ja, och här är väckost.
0: Här är rulla väckost att hitta efter jag sår efter det här som drängarna är den. Rulla flotta stannar på.
2: Ja, vi var åter efter tiden klockan 8. Kvad är det att höra skrona?
0: Ta er det Agnieszka som kom til førja og hefur lært seg førrest og hefur tidsja en utbygging.
2: Og vi fyrir að tosa við Maifru Hansen og Rio Torger. Nú er Arnudjan Hontra og Nutjuval Fjers, sem þau gæfum stemningin af Vodobo-Elpinni. Gimmi, gimmi, gimmi. Amen. After Midnight.

0: ikke for en ta Jonas Gård og Sigrid, og en sanger vi kom ut for, ja, en er gavere vik så gjerne ta 19. juni og en frutja det.
1: De var her og pratet om sangen, de bare, Jonas og Sigrid.
0: Nu har vi haft tver samröver och trufolk i morgon och ångersväckna är det öjliga hotigen av Bavon Sövenon, alltså en den här Agnieszka som över Lars förest uppa med, tog jag alltid att säga. Och så ösne Majfru som färar paddel i annan kväll och födde sig om medaliga väl som Dave Böndag ser i sommarmåten i morgon.
1: Hon har ju ösne till särstaka att det är tecknmålet som är henne där målmål. Så tar hon ta sig förest, för det finns en höjrund, inte? Men hon tar sig där frallukt, alltså... Självklart sagt, måste sagt, men det är en kamper i
0: Ja, yeah. Och jag har det är så imponerande att du har det du samskifte vi Anna och hon bära mun av läsare och är vi fullkomliga.
1: Så det som vi tänker för givet, det är inte alltid så lätt.
0: Ankersväckna är det kanske östnä för att höra och uppleva sövnar här och en nutcher morgon.

0: Så får vi det sier. God morgen, velkommen til Leintøyma vi fotbollspraten den 22. juni. Rekt vata, groa 22. juni. Men så det godt vi det var fotbollene, lennokken et, og vi færre i det at områda 14. omfær i fotbollsdeltene som leser Sindra. 15. omfær, vi færre prate om steipakapping, og kvarsa søgnen, og nå det hele ble sin forskåte. Tverdister var lekter i Jar, og i kvalt er det trutje dyster til hverdagsne hitje etter. Men først og fremst så færre det at befatt dere vi steipakappingsene, og Bjørnsen, god morgen, tun, velkommen.
1: Takk for det. God morgon.
0: Och Trøndur Arke, god morgon, välkommen till Tunaisne.
2: Tack för det.
0: Var herre sig djongan efter. Och ja, jag hade vid kronologiskt här kan vi bara för det halvfinalerna. Hon var lagt i Bilötchen, NSU i KU. Och jag måste säga att det var ett fest för vi ska röja en fotbollsliste. Stort lite efter. Och så ändå det för åkken som sitter sin rotanvälta i. Så kan det inte bli bättre vid en brottsparskapning än ända vi.
1: Ja, rätta dramatiska dyster, ja. Spännande dyster alltså och Kaj så vant att man kommer till dysten är i finalen då är åtta vi 4-2 och här var alla förutsättningar för att spela så i den finalen och så missade de alla stotch någon och så när låter så för NSO i hallar och är i finalen och så vänder koppar allt och hött i den förresten rätt och så att Kaj i finalen vi Jag vet inte, jag är med något lag och så jävlar den så jävlar alltid utåt och sen det blåsbark alltså rättligt dramatiskt och rättligt spännande och ja ja, fotbolls förvärskar roj.
0: Alltså här kommer fyra mål om det som för sig för helskrivs.
1: Ja,
0: du tar sett något där.
1: Ja, ta med det.
0: Ja, det var 2-0 till
1: Ja, ta med var 2-2 om det.
0: Ja ja, det var 2-0 den så utåt.
1: Ja, och 2-2 om det snarare.
0: Det sen är det 4-2 sammanlagt.
1: Ja, det är rockalt då.
0: Det var rättligt spännande.
1: Ja. Och men skot Brottsborg vi krampa och ankor datten som man med sig som overorder. Så det här att det var allt som det manglar bara rekordstad. Så var allt ju en förbostest som jag som bräts ner.
0: Och var det sjönte till torfert att se att ta man vinner bara Brottsborg till tisbunden för bättre och bättre men var det kanske rätt vinnaren som får vojer till allt kämpa allt.
1: Ja, det var ju inte som det här var att vinna. Alltså det här är just det. NSU kunde akkurat samma. Vi har syntes bättre att skåta Brottsborg än Kajan var. Så var det här i finalen. Det är helt enkelt som så...
0: Att det är länt i Brottsborg.
1: Ja, NSU
0: kunde akkurat samma.
1: Ja. Men alltså NSU kunde akkurat samma. Akkurat om det var uppe på det. Ja, kurs det här. Vi har vunnit Brottsborgskapen så var det här som spalt sig till det. Så... Och i som sjätte distansen här är det NSU som levererar för det mesta och skallas leverera till där rätt han för ja så nej det är nog inte för året först om men så ju så von der Brosberg ska stå för finalen till dig.
0: Och det Reimers kan ju att det är syndra hell någon efter hell och allt där. Men han lukar så två där den långa stray.
1: Ja, jag huxar sin rum där tar jag spalt nu 14 distansen landskapet sen tar sig 28 hållager. Och så hade spalt kvad 6 hallager i stebbakappen, ja? Är det det? Det är en 43 hallager som Kaj har spalt. Och vi ser för sig att jag har spalt 20 hallager som är nöktande. Så råknar vi att det är inte halskajver. Och det är inte gott nog, alltså. Det är inte gott nog så en li som Kaj. Vi har som falsk under häva. Och vi har som besett under häva. Det är inte längre från nöktande efter muntet. Och så lägger han sig att han vänjer sig gängre med och säger att vi tappar pappastister och allt det här. Och munnar vi är bara inte lötna, det är inte gott nog för att liksom kaj är bara gänga ut från att ha det här som vörmärs att inte tappa några pappastister. Nu har det så tappt för på en vik.
0: Men vi tar tossan näck om spelare tillfån till kaj. Det är en sannolikt att det är gamla män. I fotboll så är det gamla män. Och jag vill löva mig passande att senaste skölde där han är färgen till flera av dem. Och det tar sats att det är avrig någon.
1: Det tar sats att det gör.
0: Ja, och hejven att det så hugs i eisen. Man ger sig sjön han är bjärna tärnaste. Vi har sett att någon vänjer för 2020 och lärde hända vänjer. Det viskar som att det är fullständigt släppt. Så ser det ut som utanförstånda.
1: Det viskar som kaos, ja. Alltså, för det första så har det ju jar. Vi skulle hitta det dessen och jar bara så
0: sån här. Vi kommer till samma tacka nästan.
1: Ja, ja. Alltså, så tackar average så kaos. Så spelar den dessen jar här average är nog gott. og menn virkar rettelig trøtter, altså det virkar som det kommer ikke ordentlig gongt vi å spille fotball, og om det orskan som ikke er til stier, eller om det er bare motivasjonen akkurat til å hente distin, eller attentionen bare ikke rikket, det vet jeg ikke, altså, for en større parst av sånne løygarne jeg har, hvis vi ser sotaboksene som er ganger med, og hatt lommar, så har sikkert alle haft hand lommar, altså, nästan så vanligt det var insatsen. Och skilde på att människa orska så har jag en hopp på 28 kontraktspelare. Och visst man så pojner dessa här nökrar som mannen att ta in att ta viktigast männer att ta inte för att spela som adister så är akkurat styringen inte nog gå och hjälp någon. Och kvui har man så 28 kontraktspelare visst man inte brukar så 28 är det så snarare man har 28 mans och man brukar bara 16 eller här loj kvui har man så hinner 12 vi har på någon är det ojfyllt att lövning eller kvad eller har man ju aldrig då att männer spelar eller kvad är det för några eller är det skor nog alltså kvui har man så kontrakter vi som man spelar som man inte vill ha inna kajli att spela det skiljer ju inte alltså visst man vi ser exempel här i storstäder så finns man 28 mans och så har haft alla mannen så och så hade mens på allt alltså tar som är med 80 tar skulle finna like load så han få alla inte lukas där on like load men onkel like load tar onkel annars ska spära alltså så det tror man häver såna där män i hopp någon ettla tänka jag vet inte 12 man skatter till tunna alltså är alla så 12 äga män så skatter eller vad är det då alltså jag vet inte och har 28 lojkar vi en hopp och skilt upp att att män inte ska spela ta chebish
0: men vi alla viring som då tar spela en halvfinal mot den sui ja hon för långt att like du släpper kvilla i 4-5 dagar till nästa dist alltså så sträv vi hem man helst om man bredjer sig om man ska ut i Europa spela fotboll ska man så bara säga nej vi detta maktar vi inte långt vi slatter länder som vikna alltså är det bara underförsler
2: jag vill bara säga vi ser att Lees med 28 kontraktspelare och allt här blå trötter. Kvar så vi Timon tar han först ungefär nästa på kampen nere i Hinom va alltså alltså jag vill säga så här till absolut ett valid point att Ka och Hevs spalt 120 minuter mot Jens vi. Det har varit just och tar vår trötter till det som lever och inte nivån där. Men härifrån och till att tappa 1-0 hemma mot Lemoder Norrköping Väster som jag har faktiskt balkat att lavera faktiskt nog så grejt av vanligaste lije men det var så finns ju några sikrar som har just att det är vi men som man gör också hänt tar inkar kom till han har finns ju två sikrar utav Trimon och den tredje testen var helt gav att lajka dem så här har också hänt men vi här var vi av en sån rattliga lunch alltså det är inte näka alltså Eva Bilsen av att Norrköping Väster vinner det är kanske ett av mest ovanta urslit vi har haft i Norrköping Väster
1: nej förran så
2: men
0: bilden är sjör men ja.
2: Ja, ja men
1: det är mer säkert alltid
2: ja men tar vi så en av när blå vi huxa heter vi när vi flyr för sånt nu det är väl närskast vid vita att ka vi är li skärde blå värre och värre att spela tror jag fyra goda dyster men tar toppa så toppar det väl till dömes till att vinna komma vi är Ronavik är isne kredit lag har vi att det är en liv som lite sig på sjur faktiskt att vara attanfyr och långt och lägt henne till faktiskt att vara framanfyr till alla sjukt och det är bara att hålla att du vet att sjukt är hemma ja, jag vinner så bra sparskap inte så kan man diskutera om det är häppning eller lite och hur det är fyra gånger men att det är på något sjukt västra hemma det får inte mål nu var det en bjärdkring till sjukt på ett öljande gröst men jag har faktiskt inte chans att vara så ivetrivet stor
0: alltså det är väl inte det här är inte vad stöv
2: ja och här är också som blir till bjärdkringar men alltså ja, ja, jeg helst ikke at det er bra, men vi har bare snakket om dette flere ferien her, og vi har suttet flere ting til flere lijon. Det aller beste for KUI på nå det hine linje og heller ikke FM-klar. Det vil si, og i min arbeid kan KUI godt vinne FM gjør, enn det altså, jeg har vært deres, det en som favoritt der. Til en så vi spiller heller ikke kjærlig vel.
1: Jeg hadde tvær dyster som kommer nå, ja. Vi er rettelig av tøtninger, Mikael, som ja. Vinner NSU og i Gøte i kveld, og vinner du har første kvalitet mot KU i Runavik, så det 8 steg i måned, så jeg råkner rett.
2: Ja.
1: Og så halte jeg at det blir almindelig trobult til KU i hvert 11 distan eller 12 distan å få 8 steg i mer enn NSU. NSU spiller ikke prengende, men tar vinner.
2: Men,
1: tar vinner sånne distan.
2: Ja, men tror du på at NSU vinner i Gøte og vinner i KU?
1: Jeg tykker på det. Og løten blir det vel til. Selv om jeg råkner vi tar trobult i distan i løten som det ser ut, vi er i tannmann og vissens. Det Wuchinger Bonte Lötner kanske att Lee som spelar allra bäst. Bästa fotbollsspelare Bonte Lötner alltså och Taver kanske att mer trouble distance jag har. Tre eller China så i tre fall Wuchinger spelar mont till alltså att spela mot Kyle.
2: Ja, ja, är du ett lås och jag firmar den så vi klarar båda snart. Det är självant det scenario här att klara det.
0: Men är ett annat scenario där vi ska skall ta som en blöjing som i halde vi så tjocka nu. Det är därför blöa spärkt lite mot Lavrik. All lite ta vänjan fair så händer några mekanismer för gång vi vet att han är ju en förmanare så skulle jag att se er med det harst om att det är brota check var innan borde här i förvägen är tog ju ni spär big för att Lasland kör ju fint hade varit tack för vi slutade Europa vi har som vänjan någon så var det slut nu först om för
1: är halt jag boskap så kör var skriver är har vi rättliga lunch of hope alltså och jag upplever han där boskapen rattligt ofta, inte bara i förrjun, men ärast han i ösnu och till nästan allt att det går inte galt. Då du meldar ut att en vän är gävst och en annan är sätter så gynner att det går galt. Det är några mekanismer och jag vet väl klaxingar och kaj för att säga att vi är professionella, vi ger sig till.
0: Vi är alldeles stärkliga oprofessionellt. Men
1: för... Ja, men att komma med en bådskap att säga att vän är gävst och allt sådant. Det hever en negativ avskan. Det ongen ivi, og det hever det veri, jeg vet vel, onker kjem sikkert pøyka, ja, men hatt hent i annan fyr, et annet sted, at det skiftet og boi fra, og ta blu master, eller jeg aner ikke, det kan godt være, men mutt lov, munner færingar sier det, jøkning gengande, det er du melder at du sår det ut, så gong det gal fyr det li som kjem vi til utmeldingsen, at en venn som sitter her, han jeffs nu, eller han jeffs der kapsen ender, eller nær han jeffs, så er det en mekanisme i fotball som gjør det her, at Ørsluten ikke fylger vi. Og det er helt døysen til i hva jeg kom med bådskapen om at Powell fra Gjevast og Benjamin som var setter i tanke på Benjamin heter han skøy på bådskapen på nå. Tid vi har snart inntil kappisen enda. Tid, let Powell køyre fosplagassene og alle vanlige jeg hadde hildet til han er etter etter soppmannen så er det kort hvor jeg er, ja. Ja, og det kan godt være at akkurat her som bådskapen forstyrrer hva.
0: Men Kajus kom her til at her krasset seg selv oppi, Jørn? Vi vil kjenne seg sånn at det skiftet for å hente kjøttere.
2: Det var første tanken, da. Jeg vil si at vi snakker ikke om fotballstister, altså det er jo det som vi kaller for en utrådte vi vil ha faen med Malon. Det vil si at du kan godt spille en gående dist og tepe, og du kan nesten spille en vanlig dist og vinne. Og jeg føler kanskje at bare nå Kajus nok så heldig til at tepe kommer i kjellaveren av at man har bo fra at man skifter venngjere, og så kan man sånn spille seg selv om er det at man har sett akkurat det er av ved, og nå røyner man å få en venngjere
0: for at man skifter venngjere. Du kan ikke bortsforklare average av hva i hever pekket ned etter i rett eller
2: lenge. Nei, men det som jeg sier er, det som blir overhøpig er, han da nesten har hva i vunnet 2-1.
0: Ja.
2: Og i øyne nekken for den, der har vunnet nekken, nesten akkurat og i sørste løte.
0: Ja, men vi vil komme her til et kjernspunkt at han tog inn i ferien.
2: Jo, men det kunne ha tapt det i Arjun, og det kunne kanskje ha blitt 2-0 i
0: Arjun. Men
2: så har skjeringspunktet vært langt å ta.
0: Ja.
2: Altså, dette her blir vi bare, altså, dette blir bare sånn, jeg vet ikke, Steinrumann og Byr nesten, at Tampa kommer akkurat nå, de avreachene her var som om for den ikke vil nekke bedre natta.
0: Nei.
2: Og vi sørger, vi har av en kritikk for etter hodene, og omkring spilleren, og kjøkket til omkring dist, og et eller annet sånt, men jeg pleier ikke å si at vi er, hva skal man si, vi er surfer. Vi surfer bare at han har alt noen som kommer, og vi tror ikke at det kommer lenger ved, og ja, ta sånn...
0: Hvor er nok å gå om alt noen løp?
2: Og ta tror ikke store menn stantene når jeg alltid er å surfer, så er det kanskje nekk som hit, og det kommer seg til jo så at det er ut han matene. Og vi har bare vurs at vi har sett hva i vunnet FM samførende, ta seg det såles ut, vi har sett hva i verden at det er li som hin ikke trykker på at det kunne kappast vi, så ser det såles ut. Men for første fjern her, kanske för utan att det är 2014 kappingar är ju ena tog av oss nere sista fem år så stämde vi känslan av att ja men detta är knappt inte Kajli som kan vinna FM eller inte spelar det har vi inte FM samförande och det har vi inte FM till hinner reas där men här är trea scenarie och det är att ångerna klarar att tagga av och det har vi ett snack om nu flera för när Wuchinger var klarar 2014 det är bara att det blev master det är drön av oss det är vår längt främst. Hvis NSOI har bare finnet noe lunt at det er stigende der skulle du gjøre, så tar vi lengt fremst. Hei og hape, vi er alle tog som vi har snakket om gjennom de sørste årene, vi er klare å gjøre, så var det lengt fremst. men det är det. Och så kan man snacka om watching, visst är det omkring att sälja den här grann eller ett offshore, så det är så grejt när vi är längre främst.
0: Ett lite för att säga young ledger.
2: Men ta är det så att det som undrar mig att lyssna vid KU i Hesa för den här TV är att KU faktiskt inte är när stöd vi här till att kunna vinna FM utan faktiskt att vara så redan det bäst. Och det är det inte.
1: Det som KU brukar för nu, alltså gevaltigt att han har Hesa vik ner. Alltså de har spelat 2-2 i Götte. Lena så på den täppe så täppa det faktiskt väl att i Roma vi täppa det faktiskt 1850 noter så täppa för oss då och så täppa det hemma väl mot norr väster.
0: Shame all in tror jag det.
1: Ja. Tasen kan göra alltså och ta skulder och ta moder göra. Det är att har

0: för så så är kvar först för det att det här är sån näckver lökar som har högst stöje vanligtvis och Shotton då
1: har högst stöje.
0: Ja, kanske hötte. Möllers blöda till det vi får se att det hötte högst stöje. Men och här startar vi en sån öle stor rutin att linn är att lökar som har prov allt med himmel gör jag näckvar. Tar vi det vad ska till för att vinna det
1: så. Jag är samt du som säger men
0: tar nötra att tar nötra för ut och vi så kan det.
1: Ja, men tar skulle gräva djupt.
0: Jag skulle gräva djupt.
1: Ja, men för att han gräva blir jag gräva.
0: Ja, att det nötra gräva.
1: Det där gör det ju. Och vänjaren han är så är snar. Han är ju bara väck och han förstand. Vi skulle ju där börja så vänjaren. Tar jag resne så navskan. Åtta niva.
2: Alltså, jag bara märkte jag att nu skriver jag också av norrlösningen att Kaja ska nog inte möta upp allt det. Och nu skulle jag tycka mig att det inte är en skrift.
1: Nej, det passar.
2: Men jag han var, jag syns inte vi att han har väl inte haft det här. Tan spänning eller ta
1: nu ska bästa för som var helgen med
2: upp så det har vi inte och ta tar vi och säga i visst om det tror vi bara där och kan det passa att till 14 solrötna så är det kanske att han långsta tur runt och köra så till så kvar det då men det här vill så jag vill säga vi kommer in och rosa tar inkar och nu ska bästa man låter er men här är akkurst och kaui och som jag plejer se som ser där som Janne vi så köper en allt som kommer av vi tittar bara sen nu röna och analysera vad det är som är det som för någon där. Är det som är uppe där? Är allt är sida och vi kända pura blankt. En av mina helt stora blindvinklar för utan att inte vara vänjare och spelare som tidigare. Så är det att jag ofta har ringt vid att näka och bröjtest ut hur som är just den vanliga optikeren. Att de stannar så flyttar ner är kanske att han sörste som huxer. Alltså, jo, när han flyttar kanske ner. Alltså, är blivit huxer? Nej, tack hur flyttar ner. Än så flyttar inte ner. Alltså, det är tisdag som äntrar. Och då har vi ett ganska sörjt. Är rocknen nästan vi är kaj för att vinna i Ronavik? Alltså, till här är nu, men till du tror att min optiker är kvar i er går. Jag blev via sådana firma. Jag har pratat flera skallarbulten i Mali. Åtna flera kött av frusbrakmål. Jag kommer att resa en flera spelande den här drejmadisten. Och åtmar och visst har vi där gastan. Det här är flera lucka av i världen, ja. Men det är bara det här. Vi får flera firma när dömer om att
1: det inte är.
2: Det inte är. Och så här var det finns ju några urslit. Och det är alltid jag syns inte dubbelcheck att det är ur klaxvik och ur till ändan när vi var så här. Man vet ju när man borde faktiskt ha tappat de kredister. Det är inte första fyrt att täpa och i gasarejen. Alltså, du täpar ut i Arjun. Du först nu en halva minut och du fart ett inlägg och alla klackningar som jag tar sig vidare så att det bara absolut vunnit en distri. Ta också man, ja men hette Kaui. Jag tar kunnat stadvikhet här. Då. Och så har du en tvärära distri här där jag älskar att kunna ha tapp men klara sig. Eller här där borde spara i anlägg och kanske få mål. Något så sent i distri någon att det inte är så redan bättre. Nu kommer bara russligt. Hette den första ordentliga, könliga skövan i latchnum och urslitnum. Till nu är KAI, nu har det tappt och NSOI kan faktiskt färra nog så länge från dem. Men NSOI kom till SNV Chase till främst så att vi länge sedan snackade om att det här är KAI. Det går inte riktigt KAI. Det är bara ingen annan i färna steg som visar och om hur det här ser ut.
0: Vinner NSOI tvärdes nu?
2: Ja.
0: Så vinner det kvällt göte och vinner det KAI. Så är det färna steg. Så är det 8 steg mål.
2: Vi tar vunna av skala och vunna i Arjun.
0: Ja, men lustan nog att säga, tar vi att det är 8 steg framför och tar igen så i färgast det.
2: Ja, men jag hade sett
1: omsannolikt. 8 steg i 16 steg spalt.
2: Ja, men det är också omsannolikt scenario.
0: Nej, men säger bara så här. Nu säger bara så här. Hvis en så i vinner gott i kvart och vinner KV, så är en så i färgast det. Så är det akkurat det som du säger.
2: Ja, så kör vi då.
0: Ja, så är det 8 steg framför och tar färgast det.
2: Ja.
0: Och så blir det ringt sig hinna pengar rätt.
2: Ja.
0: Du så för att ha luktat blå att ha det när vi vinner FN. Alltså, hvis du vinner så på Disney her, det blir godt verst for NSOI, altså.
2: Ja, det er pura sant. Hva er det?
0: Det er det.
1: Og det er ikke det, så åpner det så at det er til.
0: Jeg som støvende bort nå, så vant jeg at han trobler Disney til NSOI løtene ved et handkvalt. Bort som støvende.
1: Ja, her er ikke også om det. Men det er noe av sånn her, at vi har et motstøvlig eisende. Nå har vi tog sånn ekon kaj. Nå ser Vester, vi var sindsyn jo at vi. Det er Afrika faktisk bedre.
0: Vi begynner faktisk å snakke om støvekaps.
1: Ja. Ja, det gjør vi. Ja, det passer. Skulle lukke, ja, et lukke med kaj til det støvekapsnallet.
0: Ja, og så har vi hindestrin.
1: Hindestrin, ja, takk han eisende.
0: Ja, det må han må takke. Så vi må takke distrin med den vursing og hoppe.
1: Ja.
0: Jeg har sånn ekva fagbarstister, Jokken Ayer, det.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke om at hapen nærkant i løvnen blir så halvverig som kan det ene godt. Altså, det er på forhånd, det kan nesten, ja. Det er kanskje ikke for overkjenten det har vært å dope.
1: Er mammas venner, jeg vet ikke, så enn det er fyr, bare minnet du knatt, men 8-0 er ikke vi er min.
0: Nei, altså, det er det som er, ja. Jeg vil omgå til å si at hapen blir så halvverig som kan det ene. Och då blev

0: var det. Det är inte fick inte en bönlig öl.
1: Att det var som skott till helt alla sjungan låt här.
0: Ja ja. Alltså. Och det var skälkant. Alltså det skälkant att hoppjärna skulle ha fallit så läkt nyr alltså. Och att den semifinal. Att den dyster om man kommer i en final här då eventuellt kan känna jag ska pengar den tror jag för en miljon eller så.
1: Jo men och att ju motsättningen till hinna finalen vi lörtchen här vi think at fast forward ska ro.
0: Ja, bara oss nu fast forward ska ro. Bara only.
2: Alltså ja, det är som är bara mest ju här till HP är fast åtta. HP kommer till Göte och är åtta. HP häver en mövlaika att bjärka kappingar och annars inte. Och Malne som kommer jag, alltså ta första till dömes. Och jag har sagt det flera för när och jag vet inte hur länge att det ska färra. Jag är alla tyna Sormani som är över här vid HCA. Jag är helt alla tyna att HP hejer näkant att ha hött och Sormani. Det är en röntur supervänjare. Vi öttnåsund om Bristol och är skilja ordentligt väl att man i hapet eller sust kom här till att ta hand bil om man släpper ur starve och säger ja, men vad ska tomma färra? Han kostar en ekva pengar, men tog fast akkurat vi en sån fulltöjare tajme vid nekvån röntgen och som är så förra kanta är det nästan hos jag. Och så har du haft André i Niver och han har finnit åtfärdliga gå urslit i fyrre halve. Det är ute i sunnare fyrre halve av att han tog som han var. Men det som är ett av dem jag är som är att det är akkurat gale och skiftar rum till hoppet att du bara kan spela ett halvt av andra än vänjare. Så skulle jag avreachna dvast för han är rätt här. Och stiga till han tar sig så tydliga mål. Här kan du inte komma undan. Stiga till han berättar att tog in till André och är värt no go. Han kan så ha en ekva förklaringar. Och det kan vara en ekva ting som spelar in. Och det kommer en ekva årsutgör. Och det är pura vi på att jag hade André och just några ting för att jag ser en ekva ting. Men då så kajrar han och det är mentor tilltäckte. Och så kommer det första målet jag gått i halvfinalen. Jag tror att jag har bäst att klämma oss till hjärnorna en 5 meter. Och då sänder en pura fru i vuxingren i 5 meter. Att han har att tarra vänstervånker i spalter pura laser här i högre backer väck. Och skårar. Så jag säger, okej, och vad skulle du så göra nu? Vad gör det nu? Vad vänjer jag skulle du så sätta? Alltså, det, nu blir det bara. Alltså, det är som det rullar bara allt det. Att det var... Jag har bäst att ha bara rosa vuxingen till det. Jag har just knockat av hinnan.
0: Det första mal är faktiskt, alltså det här mal som du nämner. Alltså att det är så komiskt, annars människa tror jag. Alltså, han kommer till öknar, vi minns det så ju. Här är det trutje mig vägar, eller trutje vägar mitt för malet. Och en vuxinger flyr till ett skritt med det närmaste stång. Och jag ser trutje hoppjärn, det tar lej på att dra han fyr. Och han är fullständigt avfärlig. Och glöj om allt han. Och jag vill hansa fram för jag malade förra med från mallen inne mitt för mall ensamall. Alltså hade så rätt kommit ut och ta så händer så ta i hit det så hooks jag vad ska det heter slettisch samskip på några mat. Hade är så rollnar i vägen här på det här hot gallery vi rollar och måste vi stanna och måste vi ta med en inlägge akkurat och jag har så här stövlar. Alltså här var pura. Att det var faktiskt skämtligt det jätte. Så ser jag akkurat det.
2: Ja, jag också är med i Sintalet kanske.
0: Ja, det är det. Det är bäst väg.
2: Ja, det blev det alltså att le här du huxar. Men det är nästan lika mycket kronvänjare.
0: Ja,
2: akkurat. Här är också gärna vid samma sätt. Och här är också som har hänt på en eller annan mata. Och tog över Selva Vattnämmar som är ivis när han senast har skorat 2 mål i öppningsspel. Och i en sån topptist. Och det är rädliga ringt att göra i förrjön. Men vi såg att det är här som kommer allt värst. Att du får en omidrätt vi alltså. Och vi har alla sagt att vi har inte så stora viring för allt som... Så sa vi just det. Men han får simpelt en gaver. Alltså det är en gång så att han riste Messi ur sig som Messi nu ena för Jadl har med ett land. Alltså han får att det bara gaver. Alltså han ständer rätt att och allt. Men alltså jag vet inte vad sker här.
1: Men det är fyrt som man som om att akkurat det är klickt nu. Jag vet inte ens att du här så stövnar. Här så möjligen har man haft utlöp i ödeln arm. Nu är det, nu kommer det output.
2: Och i en och distrum mot att hapa. Så är det spänt på att veta om att det är distrum mot att hapa.
0: Nej, jag vet inte hur jag skorrar. Jag skorrar 2 mot KV. Jag skorrar 6 mål, 2 mot distrum. Det är gott inte. Alltså det här tämmer man sig är gott inte. Det här tälde jag. Så jag vet inte hur jag får flera mål.
1: Ja, ja. Det här finns ju nöjda mål i fjörsan distrum.
0: Ja, ja.
1: 6 är det tjej i tjo. KV 1 och 3 är det tjej i tjo.
0: Men så sörst du när jag skorrar mål.
1: Ja, ja. Det är samtidigt. Det här tidigt som man har hållit med bulten. Men skulle vi se runt den här distrum av Arnby Färra Rosa och Norska Västra att Vuchinger vinner ju letter HP ut ur som man säger av all som det är till rembingarna som så är händer attarna och HP och chalavarna och snär för vi tar nämma vi man lilla löte. Men till lucka vi finalen Wichinger och Kai och vånan det vart ändå mer spännande än det som hinner. Ja jo än så gick jag ju skarpan gäng här så men men låt oss vånan det får gå
0: final. Och som final som fjärde.
1: Ja. Sexta. Ja, det var det. Jo, det rätt.
0: Kan han köra?
1: Ja,
0: men Benulla.
1: Vi tar en lucka och binder en slöjfe och kör i Nullsjöväster. Vi tar oss här. Torinkar till Griver. Där kommer lokala spelare till Vänjengatter som är rättliga glädjligt.
0: Fotlebanker.
1: Fotlebanker, vi har nämnt oss om det sista vilket det har forskat. Pojlarna på gruppen, det är ett gott övrig mot det. Vuchinje.
0: Ja.
1: En gåan för att tre mål tandes den.
0: En gåan för alla.
1: Gåan för alla, ja. Och gott övrig sista dist.
0: Ja.
1: Och så är det
0: Unna der klaksur.
1: Han sier klaksur.
0: Ja, ja. Og sier han, så kaj, altså, og ta fram pumpstrykene, bant nu, så tatt er det, altså, og sier han, med det kaj, klaksur, godleverdre. Altså, han kan, hese tru stiden som han, ikke på nækra matar, GT, har kalkulerat vi.
1: Men Abbasin, eisen gå.
0: Ja, ja, så man trenger det. Alle sikre gå.
1: Ja.
0: Men sier at du vinner av KU, eller vinner av møter en li som du kalkulerat vi, ikke utover, vanligvis, ikke for stige møter, Hatta kan gott vera akka hæsindustrin kan gott bliva til at ha i bjargjinsin sjá nón sjövestr akka hæsindustrin. Og hæsindustrin ómetallig at tullingar mikil. Og average var gott altså sjá nón sjövestr altså tar leif ikkje kaj negf altså tar verja vel fyri og kaj hefur ikkje negf var større malchanser her onke malchanser i middelen men ikkje negga og tar erba som ikkje hashtag kaj fær ikkje Några särskilda flottande fotbollsspel.
1: Och det är ju ganska naturligt kaj som har sitta några bollar.
0: Det är pura naturligt. Tar skulder till klackskar till att skapa några som helst. Någon som är västra. Och tar förra steg till klackskar i Västra Sörvågs vid Trim och Stion. Det kan vara absolut torra godklass.
1: Trondor? Runda han är det?
2: Ja, det är superintressant att just det är talande. Jag har sagt alla tyna att till dömst jag Arjaman tar sägjans det är alltid särskilt fulla strickar. Det har vi sagt alla tyna. Och nu häver skala är knappt attast. Hvis skala...
0: Och vi har röst jag tror som ligger nästa attast.
2: Ja, så hvis skala är ringaste fela i förrjun i år så häver landskapen inte ett av bästa närkant jag vill vid. Alltså jag är så glad för
1: det. Skulle inte ta som enda spel och masterspel och tull i så. Skulle inte snacka om det här
2: nu? Jag vet inte. Hvis jag heter ett av tutsche eller ett av fintan
1: så tar
2: jag
1: det.
2: Så må vi finna det av det. Men jag är så glad för det att vi är kommit här till nu att alla dyster har tuttning. Du kan färre till en kvann dyst nu. Hvis jag heter varför tre månader sedan så tappte vann KAU i 2-0 en av dyster mot Norsjö Väster. Alltså och det är ståttligt. Hette är ståttligt. Nu är det video kommer att till fotboll. Och därför jag kritiserar att man lagt linjen och fyra att det var då allsåliga väl. Jag är helt fast och i coachspelaren.
0: Allt blir bättre.
2: Och det var att finna målskyttar. Kan vi ha finna den här Simon Jørgensen som att vill ha va?
0: Skala.
2: Orsaka. Ja, skala. Vi åter tror jag finna den här Loik, Lespinasse och hur vi har haft är där. Och nu kör Västerås så tränas Tali som är alltid hur vi klost ringkast och inte har haft någon målskyttar överhuvud men du har knappt 13 steg och instant look with you. Tror det flott. Du har haft Ebstream. Kvar nog snäggt att du ska säkert kritiseras för Siki och gör den här konferen. Och så har du Ampe som klarar att få Berg Ragnar och Bjarska att spela efter Arjun innanför 2 år. Och det är alltid så att ni har gjort mån. Och hvis jag ska runta Norsjö Västra så må jag behöva säga till att välkomna efter kappningarna. Jag har saknat sin Norsjö Västra. Och ta den 6 tjej om för vår färg tar också i att nu skramplar samman att hon kan säga det. Ta nu att det är det bästa allt ni är att vinna sig upp i Norsjön eller i 20. Jag hållde det är oj
0: man att det var 15 år.
2: Jävla satta. Men samma grej.
0: Satta är ganska
2: ja. Ja, men samma grej. Men det var ungan ses utlut som ända någon gör. Det är
1: ju inte dalt ni nu igen att för.
2: Nej, nämligen. Ta flytt upp på 22 där första uppe och ta in shadow för första för att vara upp i dalt ni. Att ta ungan till leva i bästa dalten då. Som nu kör väster.
1: Ta kom upp i Anjo.
2: Ja, gör det där.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, första är det så i Anjo.
1: Ja.
2: Nämligen. Och jag ångrar det du sa så ytterligare ut som i ändan hon fjör. Och i början gör. Hade det ringat så
1: där. Här till halt dig att det vill säga helt horribelt.
2: Ja, men du är nummer 8 av 13 stigen.
1: Ja, precis.
2: Och du har inte köpt starten. Du har inte ansett förvarande norska toppvänjer. Du har ansett hör inkar. Alltså du har sagt tack för till Schönberg och du har valt lösningarna till lokala lösningar. Hennes man bojar efter hennes man inte så när kom för
0: nå. Nu kommer vi inte vidare så vidare du ska ända vi. Alltså ta kan ända ta kan ända så grön eller ta kan bryta så grön ek stad veck i landskapet, ja. Men det är alltså är halt det alltså ett gott signal till forskare vänner att forskare vänner då just. Du pushar för Chepo och när stött nu i Danmark för att kunna

0: hennes herberger til i kapsen i forrige. Altså, vi tar også en donalige forringer som også doer der. Og jeg er alltid framur godt at tar Ingrid kommer her til og får kikke på det her og vinner tvær fotballsøster nå av tvær av tre mål. Jeg tror det er godt alltid for første vennjern.
1: Men det er viktig for fele enn hos Kjøvester at det ikke bare blir en sovebud.
0: Akkurat.
1: At nå er det nærke dyster, vennjern opplåp og så er det livet. Altså nå må man nesten trykke på jag vill säga att som tar Ingrid kommer vi och det som fele kommer vi. Och så har jag sagt att det är för att två fele och flytta ner i år. Eva, det är kvarts till fällen här uppe på att flytta ner till Kappingen Leo. Och ta svartskikta parten.
2: Men jag vill tro att jag säger att vi ena fjärs som ser ut i löten i första delt är suveräner. Det är halva och tepp i avgör, sex och ett halvt i det där. Alltså,
0: det är utvalt.
2: Ja, nämligen.
0: Ja, utvalt.
2: Ja, vi stora.
1: Vi har inte tänkt att bedrifta att vinna tepp i bara nu. Man ska ställa inte och hape vid blä om kommande vinner i snedan.
0: Men sex och ett utvalt är störst här. Det är en stor, rättlig stor.
2: Nej, det är vi på det här. Men jag hoppas bara att vi har en bejlare att träta.
1: Ja, ta hopp.
2: Vi snackar kanske om ett väl som man kunde vara i
1: dag. Det som är rejst är att uppflytaren inte konstant har mat vid det här. Då är skyddstormen som kommer om det blir att täpa 3-5-0 kvart och fart. Till dömens iväläggaren för 0-20 väst, nej, för FC Soro i fjör. Han vädde våra kappingar förr. Vi var ju hem att det var en latte att man faktiskt inte skulle hitta efter en avsmålning kvar för FC Soro i spalt. Att det var iväläggaren som tar mot. Det var lugga vid att iväliva och kämpa råser. Kvart fall fram är och för frocken som stod i er halvdje för det mesta tusen har gjort det. Och att det har valt att öliga säkliga att ge unga Malmö någon chansen och det var rävda coola. Men det var här iväläggaren var flottare till. Hette här är en iväläggare som är halvdje värlig. Tutsjeli i bästa deltene, och nummer tutsje kan färra och utvall och motor, ja. Nu var jag kajsson nummer två akkurat, och i hessen förnummer, men verande match där och FM bailar och vinna. Ta här av vid en kappning som vi drar emot. Det är det som är sådär i Premier League. Ta det är på det bästa i Premier League.
2: Ja, alltså, vi har en bottom sex som är 11, 12, 13, 14, 16 och 18 steg.
1: Du har lukat att jag har vi i bottom vid 18.
2: Ja, men det är trots allt att låpa upp.
1: Ja, det är det. Det passar, ja.
2: Alltså, vi är färre från bottom 5, topp 5 till bottom 6 och topp 4.
1: Ja, vi är nöjda på att det här, ja.
2: Och verkligen inte annat att hata gloppen kan bli en större kvöld. Yeah. Tog jag att jag inte, för jag ser att akkurat som det är, det står anledd att hape för det. Den kan vara att här övriga väl mot skala vinna, men alltså skala vinna har sannolikt bruk för sin, att det var run for their money i Gundadal i kvöld.
1: Ja, jag är spänt.
2: Och vinner Vojtjinkar så inte, så hape ju avskor från europeisk fotboll.
1: Ja.
2: Så den blev farlig.
1: Kjempe råse til Torinkar herfra.
2: Hatten er til Nullsjøvester, det gleder litt. Vi har sannlig berettet med næsene. Vi får parkere hatten retter, og vidt om vidt. Ja, jeg vet ikke. Jeg bestremmer på 6-2-2. Jeg hukte det nå. Og jeg marsker gongt, så det basker etter vi. Og man får da jobba, så må man på 6-trust i øyelig. Jeg får slett seg noe, det er aldri slett jeg gjør det. På 6-trust visker øyelig.
0: Ja, på 6-trust er det ingen brot.
2: Ja, det er ingen.
0: Ja, ja, tar shake, ordla shake lutna, tar jag finche 2 sti av 12.
2: Ja.
0: Och det är och tar för vi nästan vi har spelat sig ut ur FM strunnarna så vi snur slut ner. Ta gånger 17 vena och tar ha kvad watching nast för.
2: Ja.
0: Ja, så tar vi helst latte dyster. Ja. Så och tar kon kostanta vi 2 av 15. Och till en ringbry återbant nu och
2: på 6. Och älta till här så hever Vuchinger lagt sig framom.
0: Ja, så för Vuchinger för alla.
2: Ja. Men jag har inte till Nekvillajter längre talat till tisdag. Men det är scenariet.
0: Ja, ja, men Vuchinger spelar kvalitetsen först då.
1: Precis.
0: Ja, men lukar mig stå. Men det är en ny gång på 60 och bant till löten och tar viskar som det är synd att tro på sig om att finna det här att fänga det efter som det har hött det. Och ta modor, alltså ta mod för gång nu bara väl. Alltså ta mod ransaka sig själva och finna till kvad det regal jocken och gus kan jag vet att det var bäst och gus fungerar det. Ta mod att slå.
2: Men kan
0: och ta något till att fyra att östen för att behålla det som man nu helt över att tryckt Europa Cup plats. Kanske blir det ju tryckt att lucka väl som står man gång.
2: Om Musila säger Africa lucka väl som gjorde första nu tjumfurne.
0: Ja, så det har haft en 63 år.
2: Så hei hatt fyrsta malet nevann for inn.
0: Ja.
2: Som kjem bænt an og støkker inn.
0: Ja.
2: Og da viser seg, han var jo moneren.
0: Ja, ja, han
2: kjem stor av moneren. Kjem sexy, du visst.
0: Ja, stor av moneren.
2: Og i pura vibe, vi kan ikke lette alle arbeidene av Silas.
0: Nei.
2: Men verleisen er jo bare at han, at det tids meg som om at sexy er ikke bedre enn så, er malmar må standa utrolig vel.
0: Det ser sånn ut. Det ser sånn ut at hvis B6 skal være topplig, altså være topp 3, topp 4 eller her løy, så må man være nærmere mer eller bedre enn man vanlig ser fra hundene. Så det och det är hur betingelser alltså.
1: Det är själva från mamman.
0: Ja, det är harst för mamman och så att det att vi ser inte är totalt där uppe så vinner vi ju förbas. Nej. Och det är en skoj gång alltså man ska spela såna dyster här och allt ligger under mamman alltså. Det blir strävt otroligt strävt capping för fälla och för mamman alltså. Men på sex har vi en ordentlig ny tur lätt nu och han måste stäcka och vänta alltså skjuta sig lite alltså.
1: Jag har inte sagt jag menar att på den bästa basen menar
2: jag nu får jag lossa väl lite.
1: Jag menar att som Champions Rose för som spelare som bär omkursväckna mäkna att det här var bara antingen en fotbollsteknik eller intelligens eller ett eller annat som ger att jag klarar vad jag vet att det
2: är. Gester.
1: Ja, men jag tänker mig en tvärtrycke för nu är det också att är vi till 2016 eller kanske är det då att det är som spelare som kommer till alters eller som man har sett inte avskriva och så. Men det är bara det här, alltså Sören Samuelsen knappt där för AB och sådär. Och jag också säger att jag bestämmer mig att jag satt med David Gester. Jag också säger, okej, ja, alltså jag har inte spalt i färgen, alltså. Men jag vet att jag minns Oliver Gester, han spalt vi besäkset, vi bestämmer mig. Men alltså han var ju en till landslinjen och sådär. Och han hävde med så slä av intelligens, teknik och forskjellig sådär som ger det. Han kan gå och spela. Men jag minns att han spelade en distamin i Hedja, när jag bestämmer mig akkurat hem. Och jag säger, okej, ja, ja, du, Jarvir, okej, ja, men han sa tjärn. Och så skjuter han två mål nu mot Brexit. Och jag husker att vi tar ett sportspel för förra sjön är att också innan tog er, annars halt är vi 2060 och tar för Gester och två mål. Och så en chans sen för att det är att just mot HP för HP. Och jag vet inte vad annat. Så har vi 22 mål i halvfinalen. Nej. Så har vi given ta. Alltså, kom vi göra det? Ja, men, alltså, och det hade jag stått. Det är så kredit. Jag vet att vi ofta har sin tro att alltid diskriminerar om att några spelare är gamla. Och jag vet att Ronaldo får massor av maniv sig till HM och kanske rätt. Så men en annan mer som bara tvejer inknan och han spelar statväck och så hade det också
2: stått han är goert han för
1: ja men så hade det också stått läsna jag vet inte hur kritiserar då asom att här är spelare nu är just look a gamma som så det sitter och ser det bara han var sen ut i mynten ja och så kom åter att bara spelat hela och det är sort jag vet inte är det så hålet inskott men i hej skulle rockna vittu fiskat så
2: men det har så sagt Sigfrid är gett han ira sig ta han kommer åtta i mot på sex han ständ efter en online och så här var där några alltså här är cutback i minnesisk kvar det värst kom upp på tvärs och så lägger han på tvärs och Bo Elson som skriande in kunde ända tro ut för hans skilt och sjön det här på sex och kastar över men är alltid så klart störst chans att det men Sigfrid tar du hemma vart det för att mot på sex som inte avriga väl några stannar vart någon. Ja, men inte klara binda fyra.
0: Ja, ja. Alltså,
2: och jag hade faktiskt Jans Malmö. Ett shaky skott, retoren vid Givin till Ragnar Samuelsen.
0: Ja. Ja, Trondheim så jag tycker för att ta det ira sig. Jag bestämmer mig när det ira sig om att jag inte klarar att mäkna halta törren. Alltså, det här har då något så väl. Tar det här då något så väl helt eller lät det få mal in alltså det är inte chaplig också då och tar ryras men alltså alla så att få att vinna stig mot på 60 det är för så vitt okej det är inte det allt man kalkulerar vi alla med jocken till stig mot som topplin så vanligen omstånd tappar det har alltid tappat så det där det är först ju är att botten tar så när stig från toppen så. Ja, tar ira sig, men så stända råknar vi att stima på 60 råknar vi tar med det som okej.
2: Man är sällt arn.
0: Ja, det är inte.
2: Annars är det en lustare givast vid att Alubitja, Nolsjövester, det är Kasper, Jasper, Jonathan. Det är Kasper Gettstedt, Jonathan, Timothy och Jasper Vanderheit.
1: Ja, ja. Men kostar skall det gänga gal, ja?
2: Han har
0: varit. Så då finns Sofia Mostrabotje.
2: Ja, men han har varit om kända fitt.

som han nästan ångat att göra det. Skorrar mål. Frakland får från vån till trygg, från trygg till dröm och från dröm till verilägga. HM 1998 var ett sommar vid stora nöjnen och stora löten. Ett sommar vid liten, ljöve och känslan. Ett sommar här fotbollsen kändes bäg mot ärnaver och romantiska allt i sen. Och ta finalen kvällde kom att starta frans var det som allt saunaist av en och sten. Dreima finalen med Hamsmeisterna och Värstjöna. Gatan om Ronaldo och Hetjan Zinedine Zidane. Och ett land som i 5 minuter fann en felaxrödd. HM 8-5s är enda spelet här fenomenet tacknade, här Beckham fall och Zidane rejs. Och här Frakland vann sitt första Hamsmeisterheite.

0: Parsfinalen mot Argentina gjørdes han middeblen i en av største HM-skandalen. Dysteren dramatiskur. Michael Owen skårer et av minneligeste malen i HM-søvne, da han reker fram vi atler vergene til Argentina.
1: He's got goals with him, but it's still Owen. Oh, what a goal! This 18-year-old!
0: Ongland og Argentina atter i en av dyste, som ber søvlen hit av seg. Men så kommer løtene. David Beckham ligger av ötlån efter sammanbrest vid Simeone. Argentins kemivattlar är snilltor, provokerande och orainor tar det ska till. Och i ilsen sparskar David Beckham att det är ett rån. Inte harsht, men nog mycket till att Kim Milton Nilsen fyrer Reivaloman och håller Ostaskorpen upp. Rätt korst.
2: It's a yellow card. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham.
0: Ongland spelar resten av dysten vid Tuchimonon. Argentina vinner efter brottsparskapping och hem i Ongland gör det David Beckham syndabokren. Han var spelare en spelare som har gjort en misstag. Han var en syndaboker. En unker spelare som i några sekund miste i hötte var efter dysten lagt under att han var svitsa ett helt land. Brettsk och blöjne får i ett honom. Vi fotlar i fyr. Tutsche strushmen och en buttlingur stod av forsyn. Beckham var uthångter, hoavar och gör det till umyntna av enska vombrotten. Det var inte bara kritiker. Hetta var en allmenn refsing. Hetta er ein av tæmmen HM-søvnene som sier en gang hvordan størst HM er. En løte kan gjøre det til en hetjo. En ånder kan gjøre det til syndabok. Kroatia gjør det en av store søvnene i kappingene. Landet var nytt i HM-høpet, men livet var størst, rønt og teknisk. Vi da var suker 8 av spalte Kroatia seg helt i halvfinalene, og i fjøringsfinalene vunnet der 3-0 av Tyskland. En stor skjer som sendte gamle fotballsvelde i heim og gav HM en av nytt søvn. Og i halvfinalen møtte Kroatia Frakland, da var sjokerle i Kroatia 8, og en av løte takkne i Vestjøen. Men så kom en ovante hetja, høkrebakkeren Lilian Thuram, med avren som nesten omkant i skårer. Han åtte sin lote malen til Kroatia, men han skårer i tverfer og sendte Frakland og i finalen. Hetta var hans eneste mal i landslivstrøtjen. Og i finalen bor jeg i Brasil, og her begynner en av mest løntarfotlo og mest omrødt og henting noen i HM-søvne. Til hva hendte vi Luis Nazario de Lima Ronaldo? Og av finalen den er han ikke domer av selv noen som kommer ut. Tøyende folk skiljer ikke, og brasilsk og vias folk skiljer standa som kanos. Så gjerne var han brottelig av i. Søvann som sattende kom fram var at Ronaldo hei haft et olvarsligt anfall fyrr om dagen. Spelare og leierar var kjeldgeier, han var kanna over sjukrehuset, men korsene begynner han inne. Men Ronaldo ser ikke ut som Ronaldo, og tøy finalen der var han så løyen. Mavren, som ötlade och vanta, skulle eja HM-finalerna så brattlig ut som en skutsch av sig själv. Han var där, men han var inte helt där. Han rann inte som vanligt, han hötte inte som vanligt, och Brasil såg ut som ett li som hade mist sina sal, bänt undan en HM-final. Frakland tog av. Zinedine Zidane, som hade finnit rätt kort för kappingarna, gjordes nu Mavren i finalen. Två hotnadsbörsk och två först ut av elegante mivadlaren bollen i mal. Två mal från spelaren som skulle gjöras umynden av franska triumfen. Tuchetali är färre från Platini till Zidane.
3: Djorkaeff et but! Zidane! Deuxième but de Zidane! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners! Et c'est le doublé de Zinedine Zidane!
0: Frakland vinner HM för det första fyr. Och det var mer än bara en fotbollsseger. Och i Paris saunas folk av Champs-Élysées. Frakland firade ett liv som gärna låter hej sauna lante. Zidane, soner av algeriskon föräldron, är franska hetjan. Anledde av Nunutjon Frakland, en spelare som inte bara vann en dist, men fick en show att trycka på en felaksöv. HM 1985 tog inte bara kappingen här Frakland vann. Till kappingen här Zinedine Zidane skriver sig i HM-sövna vid Godstown. Här Ronaldo gör det skatan, Beckham syndabokren och Kroatia äventyr. Ett HM som ändå är via världsshowen lyfte stäpen under ljusen av Stade de France och färgade till den ljusa morgon av Champs-Élysées.

0: Og vi hæsum, Agnar Presta og Kristian Sofus Seldvik, så færa vi den tur atter under 1998. Jeg vil holde tikkun inn, sindir yngre malbalkir hæsafirin her enn til kanska hinnabor, til hinnabor, til hinnabor, her minnes man allarbest 2-fors og 6-fors og så vidare. Det kunde gått vidare när jag kom 2-6 först. Det får bara inte ordentligt vi pratar om här. Hur ser vi tog? Kristian Sofos, välkommen.
1: Tack, tack, tack, tack.
0: Vad säger du om H&M?
1: Till H&M läckorst och H&M störst. Och jag tror att jag har rätt äldre än så tyckte jag att det rör ofta om att vara omlöjt och tjuar till sitt första H&M. Mitt första är förra VMs. Men som snäggare är det sagt så alltid, jag, hvis jag ska ha allt ärligare så är Nekv innkom i 18 år. Det er rent. Og just i 18-8-5. Nå hoppas jag mamma lust här, men vi bladde av skulk i skolan. Og för jag hittade ett H&M. Og ta i H&M rövmer och börja, ja. Så var det så bonden i highlight 4-5. Og vi, ja. Så var det en äldre bond. Og en av var vi för äldre som i England. Så var det inne så en second hand handel. Här var det gommel. Sliten fotbollsbond, alltså jag köpte allt möjligt in här och gammalt sört från sexfors och från Trusjnån och Fjärsnån och jag minns särskilt ett band som är att från Charlton till Maradona och det var Sjövan och så var det Eusebio och allt det här så jag fyllt vi i attverkande kraft kan man säga och nördast och banden är uppsliten och ja. Jag vet inte, men 8 av hems är nog min första. Och då har vi haft oss här bötsna vid klistermärken och man rönt i att lära sig stadion ett av sin ringt av fransk. Så är det här, vi har suttit hoppande och suttit mindre av mannen. Jag vet inte hur jag minns att mamma kan negera helt dömes. Och så rötta få mig så är det särskilt spelare. Och läsa fakta, och så höjer det bara och kan få kakor att bråka.

0: Jeg ser på jeg ser klisterbøkene, man minnes meg før i han andre klags, og jeg startet litt av det, og jeg ser en filmsantil som er ikke an, her man bare kunne lage filmer, og jeg bare klistermester, og så handler det om på oss og fotobøkene, og tror jeg nek fra alt av dem som fest, stres ned sanker som Anker Sandiklund stod på alt, og sånn maskotter, en blei maskotter som viser ned han har kamp noen, og så lignende, altså spillerne, altså det var første ferie at, altså fotballer, bøgnløse kommer som vei jo ikke, det var jo ikke hva man sa, kan man si, altså det var ikke bare vanligt, men det var väl, jag minns, alltså sen det är mal som var kring vårt andra, eller Sjönvarsmål som var, så Premier League mal som kom, jag hade, det var mal av det, men det var inte något bojnlös förbult som man sa, så det var väl jag forskade att ta, bara det man fyllde vid, alltså, efter förmån ta, men så ösne så minns jag särskilt 8-5 från, det är ösne för alla som tänker så att ni här till dömens nu är Karin, om gifter Moster, menar jag, och han 80 så var, öra så var band, jag minns att var band, det var säkert var band här, liksom, är att malne och jag hade den normen som jag just i reportagen när jag hejo sen också minde ta hem ta här liksom att malne prata av hem så för förklara karriär så det är öliga neck från två enda spelen som hur fäste jag.
1: Ja, det är nämligen att också särskilt ta hem och en är också det som är det att ta som ha en minne så hör man ofta hur sätta sig självan och en som tror linje och allt som är rent till sövlet och allt som är att han har till bärak som det hänt ja men vi ska flit lika som tøyna evit til 85 og vi faktisk tosa sent við tei folksin sum ganske ikki upplivt til 85 so ella nei kvat ja evi til hinum pa um pastan tøy við tosa at 2 for 6 og for so ta er det her vi at koma við ha spont og enda at sum eldrin til recent ferjar og man ser sjóna fyrste dyste beinleis og signal li vanalist og alt det der men nú jan 85 sarst og fotball til sjónvarp altså vi blir ikki snuttir fyri søkja fotball til sjónvarp nú på tamaðan og ta ver beinleis ella nei kvat við fiskja sjá ich fisch sie acht men het ist ein tui halt man ska skilja at för vad vi som bor han vid här MTV vid här var Eurosport och som du nämner här vi mal men så sa man Eurogold men det var det enda sätt att sosta spansk fotboll du sa att inte hukte efter Highland Diston med Real Madrid och Valencia eller Barcelona och Espanyol eller ett annat det var väl ovanligt i varje fall och Premier League var så dant sälja det som hade en parabol det fick fatter Premier League annars var det en Diston och vikna så man är inte even forever och det är ett tema ötlens ner av fotboll att ha mer av fans
2: ja.
1: Och tog hooks är kanske väl schalt om vi där hur att hooks att man har öle för kanske vet som upplevt att ha en 85 Eisne høttu eitt slæg av svongt til eitt slæg på suttja fóbolt som gjør det til at HM 85 blei nokså særlig kjans ofus, eller gann?
2: Ja, altså vi høttu parabol
1: og så heim eit slæg Men leid du alt som segi
2: Nei,
1: det er alt
2: Så høttu vi høttu til jeg vet ikke om det er for hemmelig men vi høttu piratkors med Lina
1: Hva bygger du? Hva adressa?
2: Nei, jeg bygger ikke hjemme men så rådde de å finne den i radiomekanikeren i bygden
1: ja.
2: Så fær man point Arne Dissin Birger til at han ble kalt av det så fær man inn via Sluskanselet og så kjøpte man så her, en annutja kalt va og til å si at hvis jeg var lærere av mamma og vi tar med tunga av hemsen så slapp jeg å velge med noen dyster skjedde over på dem ja. Det var et forskning minnes det men jo altså jeg så ikke lærere for på alt og svangt og så er det til akkurat det som det er akkurat så svangt når vi mangler det og jeg var ikke spintet ned i kjellegget og ofta ska man göra en 2-3 andra ting med man lyckas för att friat ontrada sig själva va så jag tycker att vi har ett gott haft gott är vart finche sind das wrong dachter men man tror väl så kvätta förbättra något lugga va
1: då blir tumle knappt att några veckor
0: men det är jag minns som att att Sean Marsh på bort nog så har han
1: detta att av
0: ja och sen så framåt den nästa år så det tar väl alltså vis halt jag dank det vart Sean Marsh på Sean Premier League list men det var väl schalt då
1: halt det vart en vecka
0: typiskt sån listen ganska tulla layer dank då men ja ja så det är ju så man bara vis mig hej så på bollen så var det bara bara så jag hoppas då jag all om uppe fick nog stulla på sån på boll här till Skal plus hej så det var också stor det är så vi machinade så det var också det som man fick här men det alltså Luton jag hade det var Luca Pickles in sight igen där så
1: han crushed Manchester United på igen och sen
2: Mohamed
1: ja kom man så något fall nej fall men det passar kan du ta kanal plus chamber och allt det ta blue det knappt ja att du kan se du hitcha ett
0: ja
1: ett långt distans alla
2: stan ja och lägga sig
0: ja
1: Ja, ta på mig.

0: Jag kunde
1: säga det åt dig då. Först det då sen då.
2: Läcker.
1: Ja, det var läcker.
0: Men nu då nämnt så alltså till tals som har stått lite ute till att man är harst så när unn aldrig till en säljer Ronaldo kanske är man harst till någon när man har stått eller nej, men man är egentligen chans på allt. Jag och så chans på allt är det har ju med att spela. Det var några helt särligt tas så Brasil spel för så dysten.
1: Ja.
0: Så jag en spelare som skulle vara. Ja, jag hade varit hans bäst ju chef från Salta Vance så sist för Skyber.
2: Ronaldo? Ronaldo är helt inte när i om han är största stjärnan i världen då. Alltså han
1: är en stor spelare Trevor Jack eller så.
2: Jo, Barcelona. Alltså Barcelona köper han för 6 miljoner eller det tar till Real Madrid. Och så är det och till nästan gör hela filmen om att Barcelona får skilta fast i någon till att tar Det får ju nog kontrakt att låta lunchen satt mala och det syns som vi test med fick och sätt ni är ni
0: ja
2: klausuler och du ska då ha i Spania och allt ända som en LBD och Barcelona ända vi att alltså vi menar vi till två ting som nu var när jag som är flitingar som är halt alltså ordligt ha i lagt min kärlek till fotboll och ta mig ner till Ronaldo för Inter jag hade inte kommit att gå på sjur då jag hade inte varit ett oskärmerande liv, jag hade inte en Barcelona då och så var det sånt av Messi till PSG, ja. Jag syns inte att säga men han fick ett liv som inte ordentligt får identifiera med vi på nära maten
1: så det mismatches
2: ja. Ja. Men Ronaldo i Brasil alltså Luis Nazario de Lima, Ronaldo är ju det ultimativa du kan sucha då han är det som Mike Tyson var för boxing eller Muhammad Ali eller kan du ena för skriva Wayne Gretzky för hockey eller you name it, Michael Jordan alltså han är så stor om det här monte och allt hänger honom men här är en sak eller ett som körra Aaron Hotofems här är en dokumentärer om det är fattligt har Ronaldo till finalen och det är till att Romario kom inte vi och en liten nyhetsdöver till Ronaldo är eller att John Cross mer om Ronaldo är att ta la for nekv av Ronaldo at hvis han har haft Romario alenas jo på et, som etter hånd nu vursta han tål nekv av, la oss si, han er en sånn, han er en megastjøtna. Så hadde det kanskje kunnet løsta sin det bedre, til Bebeto kommer vi, til jo Bebeto og Romario som vinner HM, for av hvems, kan man säga, samma som alla spär. Nu blir det Bebeto och Ronaldo. Och Ronaldo och Romario är vi till det allra sista med vi som alltid fra ut i sista utväljning ner i Lettland. Och jag minns bara, alltså i mån när vi är HM, och så fanns det alltså Ronaldo är ett av stora. Jag har inte några review om det. Har du något annat minne om det?
1: Nej, jag minns det akkurat det samma. Och jag minns på jag själv jag fällde han blev inte för stor. Det finns inte för nämnt av damen. Så blev man kritisk.
0: Ja.
1: Så är som man vill ha mer att låta in här. Och men då han vill han vill ha unkor då.
0: Bra intro, ja.
1: Bra intro, ja.
0: En spelare.
1: Och alltså gick jag präckas i Barcelona och så här. Och jag var själv där Brasil fjäppar jag kan ta. Men alltså Hamrand fjäppar jag tala. Alltså helt extremt ovanlig spelare på den gamla Så att han dribblar han för nästan ett världsspelare. Han hinner röna för runt om ofta. Alltså han är så hatchen i alla så här teknisk och vet du tar släpp sig ner honom. Och jag var så om man väntar skaft det där så snurrar han över chatta också där. Och jag var snackar med Luca som han eller det tog ett limit där mer.
0: Nej, alltså han spelar nu det som man kanske kan samarbeta inte vi till Mbappé. Möjligt, ja. Men här är alltid Ronaldo hejer. Ronaldo hejer mer hej tekniskt alltså. Men det är en extrem explosivitet och att kunna outchera alltså outchera Lutton. Och så det här som var så ni kom det till West just as the klein as the is a cool look like och så kvita gacknar kvita vi blå och det var inte minnas så vill jag alltså mer så lack då och han
2: vi bara tar det i vägen så
0: han
1: ska vara rätt att
2: det är han men det är spinna där
0: men han och jag alltid tar spel för så det är Skottland han scorar ju men han är farlig och så scorar han bara vid nästa dyst när möter Marocko och torst är faktiskt alltså som man hickar så efter HM så alltså han är ju eller outchant för att komma från alla strands och scorer men jag har scorer runt i för Chile där mötte ju att Arsenal och scorer Mali halvfinal mot Holland ju så det här så ända straffkapping.
2: Ja, nej tappar så han vet han vin. Annars är det en så lite forse över i Marocko som Eisen Rönner får ha hem i förra fems. Tar kappas till Frankland om man får ha hem hesa för när och ta blue så till Frakland. Og jeg halte at det en kapping som fyrer sted uten større vis trobleggere. Altså stadionet rikker, infrastrukturen rikker, trykter ned denne lei, halte jeg, og så er det nok ting rundt om som er øyelig å gå på øyelig nok av mater. Hvis vi fyrer til det som heltene av HM 85, så halte vi fyrer det som vi kanskje kommer fra Zoom-a heltene til selve finalen. Ta vi snack om Frakland idag. Så favoritter? Ja, kanske här Roma. Tar av vunnit HM nu tvärför och borde ha vunnit förra för kanske så är. Men till HM 8 av dem så är Frakland omgång vunnit HM.
0: Nej, och det är så vilt som är grejt till att Frakland var ju väldigt stor mitt i forsen om kanske särskilt tackar vi Michel Platini. Då vinner EM hemma av ett liv förra fors. Och är ju i halvfinalen i bäg 2 fors, 6 fors. Men så är det faktiskt inte vi att jag har en fyra tar här åt då. Alltså tar kvalificerar sig inte i alla fall. Och kvalificerar sig helt slå sig i förra fall. Så det är ju kämpa katastrof att det är en annan som ska hysa ha. Så är det enda spelet var det nog inte näck som tror på Frakland för att lämna in Kjolten då hemma. Kjolten då hade alltså ett rätt gott liv. Men det var inte tar som alltså, jag provar att mokta det. Det var inte så att tar var en enda som tar större favoritter innan någon.
2: Nej, jag vet med en drång som sätter touchkronor av Frakland att vinna. Tipping. Fick 40 kronor efter. Och köpte taffelchips och jolly för det allt.
1: Ordentligt. Då
2: så
1: säger.
2: Ja. Så onksväck när vi tror på att Lloyd Sunder men inte 40 kronor att lugga väl.
0: Men det syns att du ser att det är en server om ett land som är jag syns inte splittat. Alltså det står som det är inte för inna politik som är alltid det vi immigrationen så att det är fyllt i öljan och i Frakland och långt att det är värre ett så multi-etniskt samfulla och tar hade jag troplaga via på en karmata för att öjna det lika som man har haft i Florida och London och det var faktiskt fyren att ha en enda spel där ganska många säger att det är äntligen etniskt till Frakland i att fauna om alla alltså öll falskna fönt i landslig kan man säga samman och omvänta titta var spelare och den ekonomiska kan upprona som vinner att enda spel.
2: Du, vi är färdiga som att täcka samman om och i halta en tjattikon och ha en minner. Men för att hålla lösande fast och ha 8 av 5 till några stora händningar. Beckham är en, finalen är en via Ronaldo som är rum. Och så är det forskjelliga andra ting. Norra vinner av Brasil och i trea dist någon vet att det var olika kritiker av att det finns brottsparker och efterföljande trensöva som Lassen, domarna, lejarna ofta har fortalt att så brottliga fann man en vinkel här man faktiskt ser att Junior Bayan och Halaroy och så vidare och här är det forskjelliga ära söver vid Danmark spelar öjliga väl till att ta Mikael Lautrup littran in och Ebbe Sand blev nog känt till allt om han är inte värt att arren men här är det också något söver Kjansofos visst du kanske huxar att dra av hem Simar, kvad är tyna server, kvad minnes to av oss nere, det är några sån händning när du är nästan så hos jag kan minnas att du sosta en.
1: Ja, det var ordentligt sent efter till Argentina och England dessutom. Det har han ofta skurrat som en av bästa. Och akkurat det här löten var blåvand England fjäppare.
2: Ja.
1: Vad jag ordlag för men kanske man får sig som en parst av England vet och minst själva väl och mal och köpa stota och ser där det finns kurs ett bra spark och så tar ut över batti för att köta är också bara Ikke batti, jeg var ikke kvei, men jeg visste jeg fra brenna. Og, altså, jeg var ordentlig kjetter da minst det. Tutt jeg gammel. Jeg satt ut i norra statene, og kjent trymmen ikke kommer og hukte ta, og tvist. Særlig at han distrin. Og annars, Zidane, bom, altså, på innan knusa, han var lekkur, altså. Og, jag vet inte, jag visste inte, jag var så liv är så litet, alltså. Att det är, jag vet inte, det var jag, det minns det väl, jag vet inte. Blank var nog, fyllt nog snäck, han skorade ut. Golden goal här.
2: Ja. Och titta först hade man, och så är det där, ta han ska mossa partis.
1: Ja.
2: Manchester United som Aknar vill så gärna släppa
1: nöna. Partis, han ser ut som att han var en gammal mäster, mitt landlar in i käppen där.
0: Och han gjorde det ända till finalen, så att man hade lojk på.
2: Ja. Det är nämligen nog särskilt. Han slär en man som nog så känd i fotbollsvärlden. Han slår man billigt. Ja. Han slär han simpelthen. Och vi är i finalen alltså ja. Sista dysten och för rätt pura rätt rätt
0: kort. Ja ja. Hanten och grön.
2: Ja.
0: Ja, alltså jag fick anklaga det körs mal Colton då snö ju ut nu. Jo, så Campbell.
2: Jo, så Campbell. Men det är klockan rent till ska Colton måste.
1: Ja, det är skär där häver liksom all på han och ja. Och alltså han får framgång till ja. Carlos Roa.
2: Ja, från Genevium där.
0: Chamara doesn't knock as we take to as the Norra Brasil kanske tant det knock det är alltid jävla alltså jag sitter upp i hooket på andra Chamara nu alltså här är så den Chamara under i Norra i minns att i trick för jag slappar över upp på lunch i halt 16 distance blir han också inte slappar sig upp i hooket det just någon och det kanske mest att jag Brasil man åkte men jag hade tar var långt på sig väl långt och göra och Sparger Ronaldo i parsna distance vis minns rätt men Norra skulle vinna. Du tror att du inte hade spelat jämt mot Skottland i Marokko och Arjen. Och det är också känd söva som kommer att säga framåt norra nu. Här står Solbakken i Via Bonchnon som nu som vänjer. Det är han som säger vi drillar att du borde kanske istället för korsmin så borde du kanske kors Jossan Flå in. Alltså en av oss ner större mån och tar lätt ju störst trusk där Brasilien. Och jag minns Torre Ander Flå, kanske ta kände jag kanske inte, men jag minns han sött eller från Chelsea tog in alltså, en nog större gå och norska alla. Men han skårade lagt ut och färsade det brottsparset som Kjell Rekdal skårar på och givet in till först för att norra vinner av Brasil och jag känner att det var den första serien HM-serien i Röver till norra till att spela i halvdet att spela bara i januari 2004-2005 men inom
2: det är 24-2 är fyra en vänningare still också
0: av Brasil ja men det går sådant det enaste ja
2: gott släpp här
0: och jag minns alltså
2: vi minnar det har jag minnar det är inte en fakta
0: nej
1: men var det inte den norska spelaren säger Kjell Rekdal kallt som en fisk. Ja, det är alltid minst.
0: Det var nog så vilt. Alltså, jag minns att han var så god och gacknar till Kjell Rekdal. Och tar det faktiskt nog så gott i norra. Alltså, det var en spelare som spelade i England. Alltså, ja, på United och Liverpool. Alltså, profiler, eller inte profiler, men fast män och linon. Så tog jag den också stått och sitt. Jag har ju kört norra aldrig särskilt att nu. Och så är det ganska särskilt just nu.
2: Jag är vant vid att du klarar att knutna de flesta i Norrman och Liverpool. Jag är alltid inte där över så går det. Men kan jag säga en spårning till dig. När hörde du först för om Torre Ander Flå?
1: Jag hade Chelsea.
2: Vad är det? Okej. Han trillade runt i Liverpool och nu under John Shelfhams alltid för brann
1: bekymmensratt.
2: Det är en sån här fintig här. Han ständer helt ner i hotnaflaschen och så drever han bulten efter omsyn i mittlen bara in i Liverpool värdläggaren och nu för runt. Han har runt i ofta.
0: Ja.
2: Ja, till tog minst igen så vill jag väl.
1: Men ta Robert Fowler skor det här hela.
2: Det är GT det är väl, ja. Ja, till Telegraph mot brann. I mean, jag tror inte flås på allt vid brann. Vi sitter så var de moderna kreare norskare. Måste ha bara ett pushpunkt. Men Aknar Tovarst hållt vi mera.
0: Ja, så det halvfinalen alltså ten hooked jag länkar men länkar och alltså vidlande säsongen har ju till att alltså Mardamte ju eller väl alltså eller man var långt spektation av så Ronaldo och kanske som Rivaldo i Brasil men tar slå ju Danmark ut som Akaska helt att synd det är där nog själva Danmark klarar sig så väl. Och så slår det sen Nyland ut i halvfinalen. Holland var Tatali som hade vit dömt att sälja väl och kanske en vinnare som fyllt en fotboll. Det var Patrick Kluivert, det var Mark Overmars, det var Dibor, det var Fantasias. Det hade ju ett klassali och helt, alltså det jag så hukte efter Brodden att det har spalt från Murfotboll, vann det i Argentina och i här finns en fantastisk match av den spelkamp. Men tar tappa så på brottspark mot Brasil i halvfinalen och halvdags att stagera man för halvdags i Frakland i finalen så allt de ganska är helt att alltså att hvis man hänger att nu så vinner den här Brasil och Nyland alltså något vill ta liv som man matar för att vinna kappingen så det var nog tvärde bästa liv nu i kappingen alltså hvis man hänger att vinna sig Frakland vinner den här finalen han är öjliga tropel alltså tar klara akkurat av knäckfesten dystnån som du har varit inne i intryn nu och så är det faktiskt inte finalen för att du har erat väl bättre liv.
2: Ja, men jag ska säga det och i förhåll till det vi håller inte och tar emot er att och den finalen är så säger en fras om över så hur jag tror att han säger att nej, för att du typ har 3-0 och inte typ har 3-0 för Räckland i finalen, ja, alltså det här var det inte det här det att du vant dig på Sjurs här finalen är du har sin ju en normal här som jag aldrig har trolig av värst det är normalt att Dennis Bergkamp
1: alltså sjukt
2: ja
1: att det är synd samma klass som Zidane. Alltså att det är musik och inte efter. Alltså här är det en takt och här att jag glöjer. Alltså kvar klassiska musik att vi gillar att tiden är inte också. Jag vet inte. Det är så rädd också. Alltså att jag har sett att 1000 för den här som är nöklande att ha.
0: Fast sen det var en viktig tröjtart. Alltså.
1: Ja. Ever. Och alltså där kommer han släcker han bara in. Ja. Alltså. Bergkamp är extremt läckre jätter. Ja,
2: men är så att här till vi sänder in sedan. Han blir very center, men han har rätt såna kritiker. Ja. Det är folk som säger att issues line just sedan är baked upon a grafa mal och några four, några four Eric. Ta komma bara med att värden den dricker. Till er malet i finalen mot Leverkusen och i Champions League. Det är Malmö mot Malmö i HM-finalen och så hävlar han några dyster tatt upp att finalen här han spelar så öliga väl och så hävlar han bara en eller annan stator i sig eller ett eller annat. Men jag vill bara säga, hvis du fotboll är töl och malsti och allt möjligt, ja. Så måste du välja Zidane och Iniesta och till dömes Ronaldo faktiskt eisen ifrån, alltså Luis Nazario. Mm-hmm. Men jag husker, hvis du upplevde det og bare hever en feril av samlet om fotballshå, så vars du at fotball det kan ikke gjøres opp i tølen. Nei, da du har opplevd det.
0: Nei, og jeg aldri, altså så, nå, 2006, da var jeg sånn jeg veldre, og minnes faktisk nok så vel det snarere, altså, frakt, altså jeg er siden din sedan som gjør av Frakland er millimeter fra vinn av og han er fortsatt vi har det. Altså, han er helt eminent så blir man ut i enda spel. Alltså han är faktiskt en ekbete 2006 enda spel sammanlagt än 2005. Mm. Han blir bara så out. Alltså han tar enda spel enda bara så Emus John som det kunde ja. Men alltså 2006 är han ju den bästa spelaren i kapitän ganska. Och ja.
2: Hör sedan till mitten där bästa i sövne.
1: Absolut. Ja, det han är alltså jag är ordentligt trött av jeg ser personlig og rekord jager og innom, og tar så vær varter det, og før sikkert etter Rode Faller tar man tatt over, og tret, og det var så ut som alt så gammel utra, men og det var gamle tatt over tret, og i det jeg vet ikke, det var ikke spioner før det var fortsatt og noen nesten, og tar vi av borne, rølja nek, og sart, og vattlene gauver, og tar blod sikkert, mokter maren før, og planen er slagt der en nærkant og sånn da. Og at det er som Zidane gjør, du kan ikke lære at det er. At det er musikker, jeg kaller det musikker bare. Og han så gauver at alt lena seg inn i møte meg inn i hånden, og han samlet det, han ble drukkraften, og han skallet tve mål i 8 av hans. Det er nok også Zidane litt, hvis jeg kjølver han, han skallet tve mål. Og da, vi vil jo så ikke mer av hånden. Og jeg alltid det er interessant at jeg alltid han er nek bedre 2006 enn 8 av hans. Selv om han vinner og tepper på det fulleste. Og så er Øsne, jeg alltid har en 2002 kan godt takkes vi er. Da skulle ta Øsne blir større favoritt her. Da får vi ikke gå til mal.
2: Alltid. Ta en renn rundt vi bindt om lærer, ja.
1: Han slett svit for det første stedet.
2: Han færskilt og spass.
1: Han uttrykker en skjoldt skatter, og han kommer inn i tredje stedet. Jeg vet det Uruguay, eller hva er det?
0: Ja,
1: det blir... Se en tatt med Senegal, bare gjennomlegg med Danmark, og så er det Uruguay, sier jeg det.
0: Ja, da tar vi med Danmark og Øysen, ja. Tar på 2-0 med Danmark. Jeg slenker fra Danmark i den sørste stedet.
1: Ja, lukka mig. Ja. Men jeg spør så til ordentlig fattelig, ja. Jag var Frankrike då. Och sen som jag brunch till det sedan där. Och 18 av sedan gast tar kom allt det låt vi kan heter Dominic.
2: Ja.
1: Men jag är Dominic. Spelar strega och två. Så kommer så en ordla. Sitt ni går över att annars tog jag en Frankrike. Det är ordla.
2: Men vi möter Frankland här när grafer då. Det tas med alltså också överst. Vi släpper faktiskt inte tagt fram med Frankland då. Vi det var där en trutcha för en halvtid för ju innan för att av och stöja ska jag så till Henri och till Patrick Vieira och till alltså att ta er och alla vi här alla vi i köknen och hade inte Raymond och Nick var vi här.
0: Ja.
2: Och här är en fin dokumentär på Netflix nu är vi inte några reklam för Netflix men om till strejkerna och är det man bara ser att det är plötsligt skälkar alltså det är jätte men hade ta står
0: det är sjukt alltså.
2: Ja, det är till stor ego mötas.
0: Ja, men alltså sitt han var angående förr innan till att det passar bara så han kastar comeback var i Frakland mot förr innan.
2: Ja. Titta då han kastar runt vid Jakob Borg, han ligger där.
0: Ta enjoy tackla när det är som minns rätt.
2: Ja, det är gott för det. Jo, det passar. Tor Mikkelsen möter i kvart för att Arsene Wenger här har Oscar Plås. Det är bra det minst. Men det ger vi för att runt av lyssnare av en pass ner om HM-ner och så vidare. Och vi har varit lyssnare in i 8-5, så jag har för att ge känsliga av vad det är som har hänt att ta. Men jag har också sett några spårningar som är rönt att spyrja till pass där. Och vi har varit lyssnare av vad det är ta första HM-minne, men jag vill gärna ha den ganska bara svära på att det är grejt att lycka, va? Men Kristoffers Eldvig, för det här, kvar vet du ett första HM-minne?
1: Så, se som Johan, jag blandar ju alltid ting samman som är hänt i Mejan och Arn och Attana. Det är att man var ju kärlek kvart, kvart är minnes och kvart är homynter och kvart är fantasier och sånt. Men jag rönt ju också med det här. Jag har alltid minnes Brasil och Skottland som det första alltid. Mm. Det var sin kärlek. Jag tar Jauna och Skottland Jauna och så körde jag Kjallmål eller Lockshart. Och det var rätt. Minnes det sin Danmark. Jag har helt vid Danmark. Jag har aldrig följt det som jag var under här. Och men Laudrup och og Laudrup, da han leger seg framfor drottningen der. Altså, ja. Passet da, hva er drottningen der?
2: Ja, det er jo gode spørninger.
1: Det har vi også ofte.
2: Men han fikk jo i hvert fall sånn en kolding, hvis hun er det, altså.
1: Ja, ja. Og det er lige minnes nok så vel, og det er Taffarel, og Ronaldo, og Tor, Dunka, minns det er Dunka, han var, han domt meg,
0: va? Lishburn, ja.
1: Men, ja, ja, så det er nok det første, og så hvis jeg er Pontene, at den er fastna sjånen, atretter, vær øljastersk, altså.
0: Ja. At jeg merker generelt at det er enda spørre i 8-5, men altså, nu kronologisk minnes jeg ikke alt her, men særlig ganske andre, altså, Norge og Brasil, det som nevnte, stendig veldig fast, at det er sann, heimstående, og gosloga som, jeg har skjølt ta fæta, jeg har skjølt utrolig til å være Norge, ventet til stedet mot Brasil, og så er det altså flere snipp fra to ulike som enda spørre, til å være alt det, Dikfene, og så er Danmark, alt det, og Saudi-Arabia, Sakrum, det er til, det er litt kjømmer som bor av Dikfene, de har selv til Lorge, jeg minnes nok så vel til Danmark, spørre med Saudi-Arabia, da. Og så er jeg sånn, det synes jeg Danmark, Brasil, stendig, og så er det fast, så det er nok snakk, vi er sånn her, 8-5 enda spørre, som sitter fast, ja.
2: Hvis du skal velge 8-5 fra, men du skal velge til HM, som du helt tror vil være det beste, som du følger mest, du var mest vid
0: yeah.
2: Då du fyllt vid. Hva er det derfor jeg tar hjem?
0: Det er faktisk trobel og svære på. Altså, Sean, man blir jeg fyllt, man blir jeg fæta sin mor og lunker, men altså, jeg er aldri ganske til man litt, altså, Sean, jeg hukte til en sånn ekkert som jeg kan hver enda spill, så gjerne. Men jeg er aldri ganske til som sånn at alla är fasta, det är antingen 2006 eller 2018 faktiskt. 2018 är ganska stor ändarspel, så när kväll är det inte helt troligt, men man kanske också med färger synter att rum och glöm börserna och allt faktiskt har varit rätt gott ändarspel. Och det är ofta, nu har vi lyssnat ut när det är i Horst, i Potten nu i Danmark, det snackar med det att det är så formativ i Arne här, HM sitter fastast och det är det. Men det är aldrig akkurat att jag har aldrig varit mycket tjugon och det är akkurat livet sett som minst och då ska man gå och lägga ut och hitta fotboll och sen så hugger det åt den någon hugger nästa samma med fallet alltså vem man någon och tipping och bla och allt alltså ta blir nog fast eller redan gå det så det ändå spelar inte snart chans och ta vara Nicholas från storylines var nog sälja alltså England var ordentligt vi att ta om det Southgate ta vara Bæja, alltså Ronaldo och Messi som något som skulle ta som man huxar ganska nu att de skulle vinna efter tar för Bayern ut i åttan personal Frackland är så renner när kan ändra spel dem Belgia pikar äntligen alltså det är öllande ting alltid till ändra spel som bara och så är man sjönt att ta fantastiska kroatiska sövna som får resten av oss nu varje 8-5 så att det har kommit så länge så här är öllande ting alltid som kraschar samman och i 2018 som är allt faktiskt gjort eller alla särskilt ändra spel.
2: Jag hade inte snart kört gott ändå spel. Men vad säger du också så får skräcka räga till Anna en 8-5 så börjar den?
1: Inte att han helt dör. Jag är i östen så här. Jag har alltid så här redan. Men jag var också kjäl, vet du. Och Katar var... Det var slett inte allt. Det var inte för mig. Det var östen övåt och jag är någon. Allt var inte övåt allt, ja. Men 32 var det gott allt, ja. Ta kommer så Ronaldo åter att han har att göra skäl också. Och ta alltid att ordentligt fastna sjönen där uppbackar jag mer till till Ronaldo. Och ta minnes jag just nu att ta för i halda på Frankrike just nu på att jag tog att jag tog inte till Dan med Torsko Farlan. Och jag hade första när det hade gått. Och jag är alltid faktiskt i Tyskland. Så... Så det var ordentlig lekkert, altså, ha jeg. Jeg må ta og sa i ordentlig lekkert, du vet du. Det var et sjukkelig lekkert i Tyskland, da.
0: Stolast.
1: Og tog jo at det er sår afrikanske hatnagest, det var ødelig reende. Men her var øyne også stuttelig, vet du, i halvtid. Til øyne til eksotiske vi Afrika slipper ordet på og så er det. Det er dumt om her øyne vel. Det var Holland ekstremt gøy, øyne.
2: Jag får ju vid fest 2. Bulteren och allt det här. Kjolt med att det var en gång alltid. Jag hälsar att det är visst en... Det är inte Javelani Bulteren, men det är en
0: guldbulter.
2: Ja, och han börjar svajma. Då börjar köta mal ur 25 meter. Lattlig är vi nästan nu. 2000, och du nämner fest 2. Alltså, vad får säga något där? Jag tror att de har ett tumme gånger hittat hattarpunkten av dig. Jag får ett hjärsta bära av hittat dig. Det är nästan som är alltid cool till att Diego Maradona är vän jag och det är inte det rätta välet, men det var cool. Och så från Evo snackar vi Messi om Gerard. Och det är bara också magiskt vi tar ett par mötas.
1: Var du stå i Martin Palermo?
0: Jag tar var Max Presser i Montagapen.
1: Kan jag säga att det är klart att det är ju att det räknar Maradona för att man köper skojta. Han gör det där slida i Abrinkene till kvalitationen.
0: Det var helt annan lite, men Torsland vinner 4-0 av Argentina redan stödslådare ut. Torsland var sublimer då. Jag syns inte ett spel, Kjoltars vinner. Han vinner 4-1 England och 4-0 av Argentina.
1: Thomas Müller var grävlig över
0: det. Jag hade startat här på halvfinalen mot Spanien. Jag hade det Puyol som skorade på en dag på allt. Och då är faktiskt Spanien var coolast i 2006. Och vi tog balkaspelen. Det har spalt det så rena fotboll. Det minns inte som att Ukraina har vinnat 4-0 här. Det är fullständiga spelar där nio i norr. Men så blir det faktiskt också ointressant att ta för att vinna. Men till rörelsen tog jag att ta ganska... Ta för att välja vid balken. Ta vinnare. Jag har vinnat nästan alla dessa 8-0.
1: Jag vinner EM8 och HM20 och EM12. Det blir ointressant. Det blir för gånger.
0: Särskilt för Stutje var det som drev Mottner till för att...
2: Tar få eller få mal. Det var nog inte sagt här. Spanien är ett experiment här. Barcelona är inte för Messi.
0: Ja, så, nämligen.
2: Så kan vi se. Men det vi också för att lycka vi är ett lätt. Till skulle välja att kunna ha HM-stötning. Till tandspelaren som i HM har lyckats som givet ikon mest. För HM-spelare givet här för ikon.
0: Ja, jag syns det. Alltså, för mig måste stanna med Ronaldo och Zidane som vi har varit sin tid. Alltså, kan man säga. Den originala Ronaldo, Nazario. Tog jag till ett kommentarbar som mynta allt från att jag började i HM. Och jag syns det tror jag ändå spelade fram. Att alltså, Ronaldo, han spelar som... Ja, knappt blir svärare i finalen. Och kjallt man har varit av ötlund i finalen så var han släckligt stigare och borde köpa allt. Så kommer han in i Sorgria. Han är ganska synd i uväktig. Han är väl löj här. Alltså, att det är...
1: Fronten
0: är lite fronten här och skorar 8 mål alltså fullständigt fenomenal det tog ända spel när vinner det faktiskt för Brasil. Och så Eisen i 2006 här han färdigt att möta Town så är uppe att de var i väg ganska och här Brasil världens största för HM för Richard ganska vi har HM sövn i Arjen och det svinner så han kommer bara från oss Zidane kommer men Zidane är jävligt att ha tagit 2 år till att nämna att han har i sin 2006 är så ren som han är. Alltså, han sänder Spanien ut, som den Charlton Spanien var igår. Han sänder Portugal ut. Och jag minns inte akkurat vad nu hade någon kväll och sista var. Han sa till Troy Lee som tar kända bara Troy Gale Lee ut.
2: Ja, inte Brasil eller?
0: Portugal. Portugal i halvfinalen.
2: Ja.
0: Och sedan, ja. Alltså.
2: Han har försänt att det är Brasil ur. Det är...
0: Ja, just nu. Jag är uppfyllda. Jag är bland annat Spanien.
2: Jag tar Carlos för att bända lyssor. Och så kommer frusparken fyra.
0: Ja, Henri skorrar.
2: Henri skorrar. Och säger att det är Carlos där och bända lyssor. Man kan bara hitta det också.
0: Sedan lägger upp,
2: men du är väl Ronaldo först?
0: Ronaldo points framför Dan, ja.
2: Kristian Sofos.
1: Jag tror inte att jag är in.
2: Ja.
1: Men
2: det håller jag bara sen till.
1: Ja. Men hvis vi tar av banden nu. Det är från allt och in. Så är det sådär. Alltså... Alltså Garincha och så det har vi sett i ordentligt och ätit alltså, och Pelé och Maradona tanddiskussionen alltså tan eviga diskussionen jag blev inte ointresserad av att finna vinnare akkurat, lärt att röja det att det här var just tingsde och bakvård som att och så är det också så här Det är vi det som tidigare snackade om och när sent igår när det var täckt så sent där minne rein sövnar och så där. Det är ganska gojnas, ne? Come on, how's this gig?
0: Ja.
1: Och ja, jag vet inte, det är sån momentum som skapas upp av sövnarna. Och alltså Bacho alltså kan det han var läcker alltså. Så brände han förra veckan på skorskren. Jag minns alla väl, vi såg skulle gå in och spalta Bacho nu för han komma för sig att han från svärter nu va. Nog stottla pitcha efter att vi var tuchuara. Och så får han en straff. Han lappar den upp i handen och minns det där.
0: Ja.
1: Så också så såg du snacka och mannen för att ta att ta shoulder. Han tog det shoulder och sätter in. Og tappte han plassparkkapping at nå, og skårer kjølver. Da det ikke han som brenner, men ja.
0: Han har en kjempe chance dessen, nesten.
1: Ja.
0: Og Frakland er i
1: Lottavens.
0: Ja, det er et halvfinalen, fjøringsfinalen, hvis jeg ser. Ja, og spalter det noe med litt sånn, hvis vi gjør det.
1: Men så oppe etter, ja, Øystein til Klinsmann og Kjell Møller og Beckenbauer, så hvert. Jeg sitter ordentlig av og... Det sitter onkel där. Ja, han fått gjort för så ska på ta gack. Men ja, vi ser ju sitt och jag lite och jag Lisa och så kom YouTube i kamera när för ta hooked to world football's greatest 800 så då är pastan trygg och ser jag hooked det allan. Alltså när då är det så jag visst det sitter ordla fast ner att det är åt den där falta så är snär live. Så det är Kanicha och jag vet inte. Men det som jag har fallit så är det här på grap. Det har Mavera, Zidane och Ronaldo. Det är så här. Släpp sig åt honom då.
0: Ta allt här
2: inte. Jag
0: ta allt här inte. Jag vill dröja mig slag glas och ganska. Det är en sån syndrom. Han var inte största talentet. Men han var bara sån rymmet när han tushlar som alltid gym längt. Och skårar fyra enda spel. Och kontorer.
1: Jag är ju ordentligt ambivalent vid rekorden till glaset. Toi. Jag undrar inte om det så väl. Han är en ordentlig teamplayer. Jag vet inte. Han är en ordentlig röjn söv allt. Ja? Ja. Men prusen är han tagit för honom allt. Det har dömt mig ett land. Jag har också inte lärt honom att göra det. Men nu har jag...
0: Han har åtta så i tolvar och skårar till tjej, alltså ui som tjej till snön. Det är också, kan man säga, siande att han tagit akkurat det.
1: Ja.
2: Sista spurningen. Väl en HM-löte är en händning där du kan minnas ordentligt väl den största känslan du har haft i en HM, om inte gott eller ringt eller om till lugga mycket normal eller inte. Kan är den HM-löten hvis du ska välja henne?
1: Ja. Det här verror i mitten jag kommer på en källa så och till sorgen när man minnas allt det, men sedan ska läraren sjå någon. Ikke åtta av ens, men av matratse.
0: Ja.
1: Sex. Det var, alltså den känslan jag minns det. Alltså nu har funnits en ekvid av mig själv och så har mamma gick in för rättvise och löv och så här. Men jag var inte under minnas det, men det gick något längt lögt det. Och då man hej nog inte kärt av själv. Nej. Och så var så var söver om att det blev vissa stövskämmen någon. Och det kan inte döma ett stömmet så skämt, det blir lite stil. Men han är ju också bara döma en sån, det har du sett. Och ta minnes det att jag hoppar inte han förut. Jag fallte över att han förut, jag dömer inte han sett. Det är så nu är jag blivit korrupt ur hjärtan.
0: Så du helst att det var rekord?
1: Det kan försvaras. Men jag också bara, kan det göra vi och så fjärpar? Jag vill inte han förut. Han började dysten vid att chippa bulten i den där kärn och han, alltså han joggar ut som om han vinner skorret in någon drömmar allas då är nonchalant och bara nega matar och akkurat trilla runt vid Brasil och Arjen alltså då är till anlöta och så är det en söva som jag kallar Norrkjär i Västertorsland. Det var sjukt, det var skräck.
2: Du minns simpelthen at du sikker at det er så otroligt. Du hadde tverst over som jeg nevnte her, Arjen, vi må ha en minne, så de har sett seg øyla fast der.
1: Nei, ikke Vestusland, jeg sier 0-tjei mot Brasil, men
2: ja, ja.
1: At det var en kreativ.
2: En kreativ, ja.
1: I fyrsta,
0: ja.
1: Ja, jeg vet ikke. Det var
2: pulet. Men 0-tjei Vestusland var enda nok så godt. Ja. Hvis du bare stekker i her, så er det at du sånn, ah, ja, kan vi på det der, ja. Det er Vestusland, det er det en partvis.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Men jeg har jo nekk for at det som et antiklimax til HM, men...
2: Hvis du er eldre ved Torsland, så er det ikke det.
1: Nei, men til øyne til her, Vestkjøven, hun er jo røyme av alt. Hun skal teste det, synes du alt.
0: Ja, HM så han sier at Brasil skal enda, det skal enda i sorg av hjemme av alt til Brasil. Det er det vi sa hjem. Det gjør det øyne i alt trus.
1: Det er omkatt vunnet av hjemme av alt.
0: Nei, nei.
1: Uruguay vann i alt trus.
0: Torsland er spørre nekk på det liggen Brasil. Særlig åttan, Thiago Silva og Neymar som ikke får vite.
1: Ja,
0: altså. Det är inte att det var tjej är bättre, men...
2: Nej, men hvis vi tar hållet till lötena, till själva upplevningarna, det som är lätt jättra, till att lövens, jag vet inte om det förresten, är att ta sitt an skallar, ta för gilt.
0: Ja.
2: Ta ett sådant. Jag blir ordet klockare av sådant.
0: Ja.
2: Agnar, kväll sig till. Ja, jag
0: minns att man missar till all jära Tyskland nästan. Men det är faktiskt tvärs löter från Tyskland Tutsche som är också väldigt stort. Man ändrar vid Fänkarsson, jag stannade upp i allt de här till Lampard, Malle, eller inte Malle, till att här också bara gosse kontra i Tjöjabassen i Kina. Och det är faktiskt enkelt, alltså, enkelt är en auktion där jag lukar, men det kom på 2-2 med Tyskland och något så vitteldyster. Och så är det Uruguay Ghana. Och så är det så att det är så siande att ha en i Afrika här Ghana kunde ha haft skruvas över via blöda första liga som kom i en halvfinale. Och jag måste bara säga det att i alls Luis Suarez för allt det här som Luis Suarez ser ger det här som han inte är skäl men han rörna bjärgar sin liga när stöv trångar stövet ta Gian skall eller till en annan skallar aldrig. Och Jay vill som tar den största chans. Han är instinkt alltså. Och så är det brottspars i här.
1: Alltså han har gjort det 18 år.
0: Ja, ja, det är ganska synd.
1: Ja, men
0: kämpligt. Men han är finch där som han vill det. Men alltså Mojo Jan, alltså han har sovit ju lite i några nätter. Alltså han är möjlig att sända Ghana och Uyari. Och jag hade det som öll, kört som Uruguay alltid i Östenberg och Ölja stortligt i enda spelen. Och så var det som de allra flesta vill till Ghana för att komma och Uyari. Och han brände sig av brottspars och så tappade han sig av sin show under brottsparskapningarna. Så det här lö ja, trots att det enda spelet inte var helt av oss under råter på enkla mat som du har nämnt, men det var rättliga vilt.
2: Kristian Sofas-Eldvik och Agnar Presta, jag får tacka dig för att du var vi i sin person som heter HM Minner. Så vi får runda av för hela affären. Det är HM som vi kanske allra mest har varit inne av är 1985, så var ett enda spel vid Ötlandtog som ger HM till mer än bara fotboll. Ronaldo kom som fenomen, men enda är som gatan. Beckham kom som unga enska stjötnan, men för hem som syndabockaren. Kroatia gör just äventyrer och Frakland fann sina största fotbollslöte. Men framom allt var detta HM Cha Sidan. Tack till Justnar för server och minner och tack till Tekons som Lorsdava heter vår HM Nostalgi 3 parter och till kommer Mayra från Akon.
3: Och till vi berättar vi skrånne i lösningen och tyndenån för att vi tar sända middags tonlöjk.

0: vånande løst troblagan og i morgen, sier Ferslo samskivaren. Ein av fyra motoren av smurlever omvalder og i løtne. Neste åttianer verur haunarveveren stongtur. Underlendet ikkje noe godt og krever omvalingar, sier Fruidalskar, tekniskur stjore og i torsjonar kommuno.
1: I omkring føren er det til at det vusser at det underlendet som ikkje er helt leie, men de fleste føren så er det asfalteringen som er trobladjen selv.
2: Til sier Fruidalskar, tekniskur stjore i torsjonar kommune, nu haunarveveren, som strekker seg fra Nodja Husarenstunnelen og fram vid Tjattnån, skal omvalast kommande dagar.
1: Nu är det om lag ett år så igen är att han har väl lättat upp. Och i här samband så är det som alltid i samband med Slugga Bärskattland så är det just att ett år ett lit. Och i det samband så har vi så se att det är några stretcher som är nej och att omvälla eller i några förna asfaltera om att det. Och till det arbete som för gång nu.
2: Veveren blev gjort över ett långt tojärskaj och tog över skiftande vever och överska underlände.
1: Här har vi omstöver med en vevn över Gjörter som har varit gåar och i nöpnån förrän heter Eisner vi kan säga tjejer omstöver till över i år för och så framvis. Och vid tajmon stövnen är det kanske inte alltid att man är fänka att underlägg helt tiden ska ge armarna och asfaltera.
2: Hoas veveren bärster ett år gammal så är det inte näka vid eja att öttast.
1: Så är det inte näka vante annan till att ta i då fast näka upprivningar och asfalt där jämn så sluts det själv där och vi kunde få hålder och det här är så att det käppar hvis man knappt kör ner i ett hål. Så det är det som är fänkande nu om allt.
2: Och inte en avbändning i rum att gälla ge vid gråden och görs någon?
1: Nej, det har vi börjat ett litet från arbetstakaren och ett litet från kommunen. Det har vi gjort, men som sagt, alltså, det är så länge tegnar som vi har gjort det så är det alltid att komma fyra i ett rumstöv som gör att Petter kanske inte har helt lågt sträckna.
2: Omvälingarna är våra lättnar höstdagen och inte annat än avböder för att ha att suggest.
1: En av bröderingen är att det är sträckor som är nyasfalterade.
2: Är det att det sista man får göra en omvälling att han har ett år eller den här som ligger i korsen när man checkar upp på att det är att
1: ja, det är vanligt så att ta i ett arbete över handen så har man en jöknegång att man har ett år och till det som blir görs nu. Och så har man en jöknegång att man har ett år.
0: Säger fru Jordalskär, tekniskur stjåri och i Torsjonar kommuno. Arbeid parster av arbeidstøkene som Torsjonar kommuna kjepte seg til av sinne, og tog lekst åndsjen ikke av kostnader og trekt arbeidnån. Tilsammans hever innkommet veveren ved Øtlund og utbyndinger vevun kostet kommunene omleg 400 millioner kroner. Kristianna Klein kjør til innsleie. Eierner av Trytjengrafellene og Løyv er kattleier og fond i høvesetene og setneparten her til å kunne omstøvende. Flere tar å understå at stjåren ensamheter vil offre vår som de malbører seg.
3: Frutjedeien bør hos togjentene er stjåren i Trytjengrafellene og Løyv søgneste 14 årene, Jan Jakobsen, for fra som stjåre og av fjellet i samståndet teker seg ur fyrtøkende globetrakker som hever kostet Løyv samtidsen og her vil føreske Trytjengrafellene og Løyv 144 millioner kroner. Og i dag klokken 16:30 skulle øyene av Løyv så hava at vita hva venter opp og hva venter nyer og tog som alt samt møyre løyest under gølo. Øyene er og PF-fagfella som teler 21 føresk fagfella og åknafella i Løyv som tidsingar takkar en resolver øya. Som utvarpi hever fratt er det ikke bare nevntnare fella av noen bavun som er kattat til kunnande fund i høvesetten av Løyv og øyne satt i havn, men om på fyrir öll 21 fæleginne og i PF-fagfella og tar 35 limener i ombudsranon som er og bøynleis valter av tidsingartekarnon. Nekk bender øysni av at det er oppa tøyina at øyerne vera kunnægir tøy om på ur bægi PF-fagfella og ombudsranon som utvarpi hefur tåsa vi sia at de snøksa ondse vita om hver konkur fyrir seg. De setta seg øysni spurningin om det bæri i stjórin som nu skal offrast. Tøy tei halda at han neivan hefur drøst alt ansamvallur og ui haumildarløyse, ønsken vil tei gjerra vimversingar til Mali og Arjen Fonten 17. Parsin.
0: Ingolf S. Olsen grætti frá og utvarpur fyrir Fylsjavík og svo læk og fyrir 17. Parsin. USA og Iran hava samst om fyrirbils at djevast vi a løy på akvarstanna, skriva Miller, som sambart breska kringvarpnun BBC endur djeva amerikanska myndelagar. CNN og The New York Times skriva at flere ånevnt amerikansk embattesfolk hava vorta at avtalan gjørt. Bøyene kommer etter avhaldende avlopp ui og vi har motsonte, som har finnet beilånd at akkurat forstander for å bråte våpne kvultene. Et amerikansk embattesfolk har samarbeidt BBC, vorta for CBS News, at skip nå hava frukt av færre tjøkken og leiene. Bøye parter færre firebils er djevast i avloppen, og skip har frukt av færre, sier en ånevnt amerikansk kjelta samarbeidt CNN. Franske forsetten Emmanuel Macron og saudiarabiske kronprinsen Salman bin Abdulaziz al-Saud omrøtte ut telefonsamrøvet i Joar, seneste brøtningene og i vedskiftene mellom USA og Iran, opplyser allmenne saudiske tøyndestoven SPA samt Al-Jazeera. Fire minjen tveimån vikon søgjane skriva av USA og Iran under en avtale om våpna kvult, men kortene brottler framveis under låtsjonen og strøynen mellom USA og Israel øremegen og Iran hinomegen. Tørveren av brennende evnegjer at krutje av olvare er ferie mestast i Russlandet. Putin fortsetter vidt jeg kan røve i kjør at støvann trubel. Efter ukrainsk avlopp i flere måneder, som hava vært beinleis vent mot i olje utnøyden, tørveren av brennende evnen jo storer i Russland, skriver danske kringkvarspe. 16. juni rakte ukrainsk avlopp til største oljerensingerstøyene i Russland, nærendes Moskva. Hette er vi ser størst oljetråd i Moskva. Vi suttja trobelagene, kjennast vittar og ber okken eit her etter, men vi nøyast eisen i at anse etter tryggtene tjallante og falche, en så verja russisk og landsmørskjene, sier Vladimir Putin fortsette, ta han og jar helt røv og avhundi og i Kreml. Hette er første fer Putin hever åsana trobelagene, som ukrainsk og avloppen hever eit til, sier åhefte tryggtar politiske greinaren Jakob Korsbo vid danska kringvarspe. Torskiska lögsöklan han tog och kjör i minsta lei håll trusfolk som tog och låt i Pride skruvgångå i torskiska störbunnen Istanbul, skriver Ritsa och AFP tyndastovnar. Skruvgångan vär, hos myndlagarna i Istanbul hade sett för på sida fyra kibarnir. LGBT-agera folk var om Atlanbojen och sötte att de får halda fram hos för på från myndlagarna. LGBT-agera folkene får stål fra sækførere samskipene i Istanbul. LGBT-rettende er romannerettende, sier sækførere samskipene. Samkjentleitje er ikke bannavere i Torskalandet, men fortsetteren Recep Tayyip Erdogan har ofte funnet kvastlige eit LGBT-folkene. Han akker til middelanda frøver i eitvolden til et badnatale minker i Torskalandet. Årlige Pride-gongan i Istanbul har vært bannet så gjerne 2015, skriver Ritsa og AFP Tøynda Stovnar. Nå får alle kvinner som har finnet fosterstøtte å få rett til stol i landskassene til sølerfølge hjelp. Oppskott er gjørst om kunder om det. Verande kunder sier at kvinner som har finnet fosterstøtte etter 12 og viko kunne få utskottet til sølerfølge. Hetta verður brátt til að snævara galdandi fosterdøkkan gjørt 4 ella ui viku 12. Almanna og bústjarmal malaraje hevur sum pastra var attach í heldar atlan fyrir kynslian ágang frá 2016 vat salar frøylut vitur til botl vaksin folk sum strúyast við sein arin tøy te vor fyrir kynslian ágang í patna arnum. Og i heldar atlandene om harskap i Parløven og Nærsambonden 2023-2028 var meitt at dette tilbøyet ikke skal halda fram. Og i stegen hever almanna og bostegjermalarai hatt av helse- og orskamalarai om av vikabølgen som hever rett til uiskøyde til sølerfrølige vittjer fra helsetrygt. Hetta gjør at aldersmarsje, 25 år, for å få utskøyde til svaler frølige vittjer og sjekke av kjenslion og agenskje i baden og arnon, verur stryka. Folk skulle fære til kommunen og lakna å få en avvising og arnt er fære til svaler frøying. Skipanen verur ikke å kjøpes til folk som bruker henne. Folk skulle rinta 30% i egen kjelte og helsetrykt rinta 40%. og ved vår vanene er frysker vinter opp på et stråk av Øsendinje 8-13 meter om sekundet, skutja eller ved vår og i støvund triv, setten av personen minka vinteren til frysklå til frysken vind, framvis av Øsendinje 5-12 meter om sekundet, skiftende sko i loft og akkurat eller hittet 0-14 sti. Og i natt og fyra personen i morgen lå til frukslåt framvis av Øsendinje, trutsjer til 8 meter om sekundet, skutja, akkurstele og i støvun mølge mjørste. Hiden 8-12 sti. Og vi tar vår idé med den andre hørst er at eier nere av Tritsjengafella noen lov er katt leier av fond i høvestene og settene parsten, og i høvestene og settene parsten, her tar skulle kunne oss om støvnene. Flere omtrast da at stjåren er en samme vil offre over som tepa malpere seg. Førjar og Grønland har skrivet under Nudjan Karms hotmala om fyrsteskap som fevner om kvoteflytingar, eatgångt og etterlits samstarv, omframt og haldande er fremja vinnelits samstarv og fyrstevinno økjennom. Og lente under års gamla haunarvenon er vanalett og krever omvælingar, tog er veveren stongtorna stå fyra denar. Redaktører og idé Sigrun Brent, tøkninger Kari Annanberg og utvarpstovne Elin Winterpolsen.
4: Vi skulle se fra Gjera Ferron. Kistan vi Johan Jakob Høystedt kommer i Norskala Kyrstjø i kvöld klokkan 20. Gjæraferien verur torsdagen klokkan 13. Tei i vilja minnast Johan Jakob kunne leda Norskala Kyrstjø en agav og konta i penningastånen om. Osla Maria Siversen i Klaksvig fyller grevar ur Bethesda mykedegin 1. juli klokkan 13. Tei i vilja minnast Oslo kunne leda en penningagav til omsorgan konta i Norre Sperrkassa. Og Tina Ideale Wagner, fyrlegrever ur Holmens kyrke, frugjadein 3. juli klokkan 11. Og kongerer fra landsverste, Dalstonnesverskatlanen, og i samband med asfaltering av Åmankorinjene til Dalsbygd, verre veveren stongter torsdagen 13. juni og mykedagen 1. juli, fyrir atler i ferslo fra klokkan 9 til arbeid i Liot. Les nærre av lv.fo, landsversk. Fra Almanna Verstjennon, torsdagen 17. juni senaste frest å søke om Orsko i Skøyte for i år 2026. Få mer at vite av hjemmesynene av v.fo, Almanna Verstje. Og bingo vi bingola ved kvöld, Fjallet. Og nå det ha en tøyende, så nå mørkestein legger til rettes.

Kanada hever som fyrsta land spalt seg vujare etter balkaspelet, og nu hitt fyrsta av 16 lijon som om ena knappa vike færa kappas då man släpper i fjåringsfinalnar i avmenda spelnån. Kanada vann i Jörskvöldi og i Los Angeles 1-0 av Sur-Afrika. Disteren var en av de läkaste vid kappingen här till, bäge och i spälle och underhalte. Och kanske var det detta vägast och liene som är att komma och göra i urbaka spälen om. Tjaan Kanada och hever ishockey som tjavar i trott och hyser stora hamända spälen om samma vid USA och Mexiko är syren i Jörskvölde största brakt och i fotbollsöverlandsens. Vänjaren Jesse Marsh var heller inte spärren vid lovåren efter dysten. Tid är då nuttio utrottarhetsnar i Kanada. Tid av att slåa fyra en av verligare fotbollsstormändning och i Kanada lejarna trät tar jag en tälla i och ansvinnar spelare bäst som dysteren var livet. Jesse Marsh, amerikansk vänjaren till kanadiska fotbollslandslinjen, är tilltidgen fyra sutt åra brask og brenner ikke av utsakner. Men i Jörskvölde måtte han ikke si annet enn det som rett vær. Kanada i fer via gjerast en verilig fotbollsshow, sier han og vidtaler vi BBC. Kanada vær fyrst og fer vi og i en HM-enda spil i 1906 og furs, ta spalt vær i Mexiko. Tror jeg settene spalt i Kanada hinn fyrsta altsjåas grasetta landstisten og i Førjön, Ari etter er fyrir at du finnst FIFA-limaskapen vata igjen. Sommarmala det av i 1924 vunn og fyrir av Kanada, nastan lyga avvanta som ta fyrringar Ari etter vunn i hin fyrsta kappingardisten og i alt sjå fotbollte. Og eins og i Landskrona i 1925 vunn og fyrir tann 14. april i 1924 1-0 av Kanada og i Gundadelle, og malskjøtten var eisningen samme som i Disneyn Arjetter, Torskjell Nilsen ur SIF. Ligibaren til Kanada, Alfonso Davis, som venner vid glaselig og patlanar i altsjåa fotbollten, som parter av Torska Størlin og Bayern München, sier seg hava varnast ena fotbollsvetsing i heimlanden om. Det kjennes størbarst, jeg sørger sånne kvar landsmenn, og i ferast tider er vera tjastater tar vi spela, sier han. Kanada är kanske döme om åkerslä av enare hemsvuffentare fotbollsutbrösle och nu är kommen i Jösmala. Anna döme är lantene i Afrika som nu i stauran tälle, fjölkast mittlen teg och i spela sig vujare efter inlejande omfärde. Ikke färgen nödje lant ur Afrika vunne sig ur balkaspelen. Framanontan hade vi ikke fler än två afrikansk lant spalt sig vujare. Her skal ta hevast i hoa at HM-enda spelet her hesa fyrr vukka ur 230 lijon opp i heilig 8-4. Korsten er tidsjøs gongten ui sommar at varskakva okkur frambrot fyrir nutjar fotbollstjåur. Fyrsta kapittel i afrikanska fotbollsavntøyrnån byrja i 1905, ta Kamerun spalte sig ui fjåringsfinalnar. Kamerun ikkje vi hesa fyrr, men til rastro mot i Kapverde, grunnhutta og tjær. Vi Västerstrand Afrika är enas halv miljon folk bekvam. Efter helter Lindley och Birjan i Jörskvölde, nu färger under röckedla stöktest när i HM-enda spelnån, är helt annar HM-däver vantande i kvöld och i natt. Trudjördister är vad skrånne. Birjar vi klockan 6 i kvöld. Ta spela Brasil och Japan och Houston. Klockan 12:30 presta Tyskland och Paraguay samman i Boston och i natt spela till klockan 2 är den tredje glöbebiten av Borisjnån tar till Holland och Marokko och i Monterrey och i Mexiko. Brasil hever en särlig klang och i altsjåa fotbollten. Urmälingarna och i gula lägbunan ur stora landen och i Sur-Amerika Här var vi hemsmästare oftare än näka annat land. Fem färger och i allt. Brasilska landslige hever särstöve. Inte bara i heimlanden, men ärast den vi. Sövan är glaselig.
Pelé, Garincha, Jairzinho, Rivellino, Zico, Sócrates, Romario, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Listen nästan oändliga länkar. Och idrottamän och listamän i sen. Jag skulle knäcka under tog åtje som störbära sövan läcker att här och nu ombåa brasilska landsliga, men ofta kännas tinchante. Krövene är röjlig. Ett är att inte annat än att vinna är nöktante. Jag tror att vi räver eisen i om att spela verkerst och underhaltande. Öll och ut i fotbollskata Brasil är och älen upp i hotäckningen Jogo Bonita, ett fackra spel. Fotbollter ska främst av öllon häva en habarslian och artistiskan dam som varta en listagrein. Är samma hesa romantiska huggsjån vi ärenda läsa kräve om allt och jag vinna och vara bäst är inte en kvarsmans förra. Nu fotbollsspelet är vår i allt mera professionalisera och vissentaliga utgräna. Gammanoj äger Brasil framvägs urmälningar av fotbollsläkvetle. Men kvarsets spel och en minne urslit till sätt nu arenen här var borga fyra som i hakösk och dykt som en ekvar var ettkjenne för det brasilska fotbollslandsliga. Och gärna rönt att få brasilska landsliga någon ena fasta styrning och kipan som kanske överliga land i några år är en av mest rönt och vänjaren i fotbollet sätter att stötna Selecao som landsliga av mannamåne vill kalla i Brasil. Talan är om tillkomna italiomannen Carlo Ancelotti. Han har vunnit mera än flest atlerärer och hever tog nejova myndolajkan att få atlertar namn fram och spelarna att göra sig under hans rallarsle. Det är att ta flera som avvärar om att Japan kan färra att göra Brasil en skarsbankänk i kväll. Spelarna av japanska landslinjen har vi inte nån vid samma klantje som tar brasilska. Men dikterna är och korsten i S-syntar och ändå speklar helst själva japanska folkasalerna och virene och i lagt vera nyer och i uppvaksant i attarliene. Ein huxion om kollektiv och mejerna är att fyra räka sig ner i smalåter och så en arbetsöje som är öron främmant. Japanske vänjaren Hashime Moriyasu är to ivaläser om att möta brasilska landslige kan fettlast. Det är inte annan självsagt att Brasil vill helt i avera ett av hemsens bästa lion och tog favoritter av en av åkken som inte vill flocka med den mätaste fotbollsshower. Men sannolikheten är tann, och nu flänna det kanske, vid mäta åkken med den lionen som kunde färre göra barst och vi har sett att kom fyra är färre alla lejerna helt i finalerna och eisen jag vinna, säger japanske vänjaren Barstilt. Sett nu i kvöld äger annar fotbollsrise Törn. Torsland, som fyra färger har varit hemsmästare, ska spela mot i Örnland i Sydamerika, Paraguay. Torsk vänjaren Julian Nagelsmann avvärdar stägeliga och emot i attlar i Hukmo. Paraguay ska inte undermättast. Här är det fraliga spelare av flest ödlomplossom. Tar värja väl, är det samma färre bära händingamål och köknån tjadamån. Skulle vi bäsa dämon krävs ett lytalest avrik och i kvöld stäffester Julian Nagelsmann. Och idrottast jorden och tyska fotbollssambanden fyrverande storläkaren Rudi Föller är av sommarlaj som vänjaren. Dysteren i kvöld verar en helt annar än dysteren mot i Ecuador här fyra. Ta tappte vid. Men såläns är vi kvörst ta i då långa heverspalt i vågar i kappingsne. Och i kvöld verar örvuse. Trädena är av ötlån grejer. Nu man röka eller stöcka, säger Rudi Föller. Är då tuskarar varner och halva veckna stora fyrir avbjörnsny i kvöld kan samma här sigast om Holland som i natt möter Marokko
eit av bestolion ur Afrika. Det flere som gleder seg til just henda disten, tå at han fire nattaravnar, tå i disten byrjar 24 klokkan 2 i natt akkurat tå. Marokko meknar jo som fyrsta land i Afrika er spela seg i HM-halvfinalene, og i senaste HM-endaspelen i Qatar i 2022. Hollandska landslien, som Ronald Koeman stjøtnar Handan Leikvøtlen og Liverpool verjeskansen Virgil van Dijk stjøtnar inni av vøtlen, færtøy Ivalest Uragera i Monterey i natt. Livs og spørst. HM-døyndi og atter i morgenen.

Hatta var Sundress tja A$AP Rocky. Nu får jag spela min indie-sang tja Marius Siska. Det här blir nerveran för utgavene tja honom Home som kom ut i 2015.

Hatta var Mario Siska Bilanon Nervera. Nu får jag spela en sang till Chris Isaac som heter Wicked Game. Sangren kom ut i 1924, men han blev inte känd för en i 1925. Då i läget var brukt i filmen Wild at Heart. Her kommer Wicked Game till Chris Isaac.

Hallå. Det gör det gott, ha? Ja, det var fint. Jag får höra Gloria Gaynor och David Bowie, Whitney Houston, Bream och Herbert Sabine. Med hans senaste 6-7 minuter när jag sände in sig när jag vill ha Knoon Soringon som efter i sommar har givit Nutjan tonlike ut. Ja, jag tar sig om Starlight. Men jag börjar med Nutjan Nutjetrus för den här fantastiska singleplatte till Chicago som Bolkaleier og nedlag, kan man kan sige, kapellmeister og gitarrister og Terry Katzale sang og spilte sjående vi opp, ja, og Peter Cetera spilte bass. Det Does Anybody Really Know What Time It Is?

does anybody really know what time it is? Nu vet jag, eller nu vet jag. Nu råkning vi att onkor inkarnerar vår Chicago-lustare. Sätter knicklar i bror. Då jag säger att Terry Katz sang den här. Jag forskar, jag aldrig blandar vi Color My World som Katz singer. Här vet jag tangentspelaren Robert Lamb. Och jag kvackar när vi kjolver langs innan jag lustar till den. Robert Lamb han sang och skriva i Sancho. Nå, men nu får jeg inn i halv femsene. Breakfast at Tiffany's. Anker du kunne ting takke to i. Og i 1903 skal Deep Blue Something ut Sanchon Breakfast at Tiffany's. Men ikke før en tullje i 6.5, vet jeg. Og amerikanske toppfilm omframt av Vera Pletskott i Brettlandet. Et et av beste poplån fra 5.5 og spilte seg nok i utvarpet før jeg. Tarifarne gongt, Breakfast at Tiffany's.

Men som stöller och vänder sig till några åldersbakar. Save Your Tears, ja, The Weeknd från 2020. Det är popversion, en sommarsändning som, ja, råknar vi värre alltid ut i september, en av er. Men nu kallar fram vi country-poppe, kan man säga. Det är som mittelting. John Lennon säger att detta nästa år är en sankor som han kunde haft hoxa sig att skriva. Och jag tänker det.

Jag kör det kvar för att heta spår. Jag kanske sitter och allvarsliga tonlager till popvärsta sändningen som mark. Men nu har spelt. Spelt är spelt, man säger. Jag vet att vara om Eva Perón som är första fruan i Argentina. Men det var inte något kvar. Alltså, Mavrum blev forsett i 46 och hon dog i långt i 2-3 som 3-3 vi har att gå om. Men så gång då nu i Vita är nog långt att säga att hon kommer från Ongkong och arbetar sig upp och hon giftas vid Juan Perón långt var han blev politiker så det var inte akkurat det. Och så gjorde hon en grunn, en snilla stående en grunn som värt hem och fattake till främma och till en av grunden till att hon framviser sig välomtakt och ett slä och kult i Argentina. Och nu ett föreslä. Ett, två, hej. Och så hör jag Brim. Och här kommer gitarren in.

1, 2, hei. Rim. Klockan gänger. Och det är kjort. Hon gänger. Ja, tojen renner som strämmer, ja. Det är Herber Sabina Torches hedge vid Batla Tee.

0: Stendet til Rasmus Norup, så hever han neste år et nytt leisgang og fjøs vi plasset til omlet trusjmjølkneid, en mjølkerobot og øsne plass til kalvar og ungneid. Til fjøset fyrir han under å bytja av heinon, som araka gamla fjøset, bærer han akka over i Udia Vøyg, som middelen æra føringar ivalest bedre kjent som å heia leide, her brennestøyen og høttavirskje og nærmeste grannar. Så gjør han fyrir den tur til Strømnesar, her vi skifter år vi Anne-Marie og Siversen. Hon är bandakona i Strömnäse, här med avren Maurits Sörnsen, över festgären som tejpar i Reka Säman. Upprunaliga var talan om en gär vid mjölknejdom, men det är långt med kvar så gärna att nejden är förra av gärnen. Nu har det först och främst sig, gott och väl 400 asäger, men omframt det röjna det sig vid imskon att rätt. Senast av nekvo arne har vært velt eple og stauron velton, men det var hyllnast av sindri imest. Senast av tru arne har urslidde vært vanalit, tyk rakkas farnar vi avgrøyne, men i år ser betre ut. De har vært tver staura velter som omlaug 2500 meter kvør, og Jørgen gjør så vel atter i år at de vantar at de har omlaug 8 tons av eplen opp.
1: Anna-Maria Siversen, to og medveren har fester her i Norge i Strømnesen. Men omfram seg, som de har 400 av, så har de også en tver rettelig større velter. Vi stander vi på en tære nå her til vi har tatt opp. Hvordan ser det ut?
2: Det ser godt ut i år. Vi tar lier og tikk opp nå. I midten, vi tar vi fjattelig og såret, og så nå vi til å røyne for at lepen opp er en säger den faktiskt kommer att börja och jag vet eller kärve, men man var inte så mycket så där för att göra. Vi tar var tvärvälter på 4000 eller 2000 kvadratmeter kvar och vi tar tittar här upp och vi tar prova att bruka maskinerna, men här är nog så vått så vi är nöjda att ta allt upp i hand, men det här gånger rösna det är vi tar lier nog snäga tog i mig.
1: 2000 fermetrar kvar vältan. Det är en öjlig rygg av öppnån. Vad gör vi till så här omlag i avkastet?
2: I år råknar vi att vi har en 8 tons här i lag. Och det är längst sedan vi har haft sådana här öppnån. Att vi har haft nu, eller vält i en trojar. Nej, vi har över sig. Vi har vält i 12 år här i lag. Och vi tror jag är det inte lukas väl jakon till sjönde väckriver spaltakna pås och så var så grackas när jag var nog så aggressiv.
1: Ja, är skilja grackas när är en trubbelig sättning som vi vält nu.
2: Ja, det är en stor trubbelig till att ter pick eller äta för slockarna är av och så pickar det ju äpplen som är det och ta slockarna är av så växer det inte mer att rätt. Så jag har vi så finns ju skjutlöve och vi där finns ju tvåra komma att köra för boj och så skjuta. Jag har alltid över helt att dem synde veck. Så jag har äpplen det går så finns ju fri.
1: Och så det att äpplen åtta tons säger man väl så är det mer än till husbruks.
2: Ja, vi röna sälja för sälja sen vi där färn på oss på det matmarknader som är sust eller första kvarmana i Vaxbotten i Havn och jag har alltid ordla stått där vi är. Här är näck onnor som säljer ösne så man kan väl se man om att visa fram kan man häver eller kan man diska i färgen. Och så är det vid ösne att som ett näst i Klaxvik här runt där vi är ena för vikna och så är det så jag säljer vid ösne av Facebook här har vi just en bulk för några år sedan med förska med att till Söle och här runt där att det är en sån marsnaver att man runt där reklamerar här och säljer och andra gör ösne. Och nu är det en katt, var det fyra hukt igen, 14 000 och nästan 15 000 folk som är limer och gör. Och det är bara tjejp och sålla, så det är inte något. Så man är inte nöjd vid prysen till den här kontan, så må man bara bli av ojare och vet att man finner det som man vill ha.
1: Men det är att du stannar i handbalken, hur var årsutsen till det?
2: Det tror jag att det började först vid att rådekassen var. Och så blev det just så att det blev så kläder och allt var olika balkar och här under kom så mätre eller mätren kom så under påskapynt och jolapynt och det helt inte räcka i ordet så tänkte jag hetta bryr sig till om finna box Anna så prövar jag stanna balk och han har ett annat namn men jag måste skifta det så jag tar plötsligt något annat kort utan balk och det var inte meningen jag helt att skulle bära över för skulle mäta så skulle vara roligt. Och det är ju ordentligt väl och jag har alltid fast glädje för att det nämnt att lojtet är som man brukar för det.
1: Det 15,000 folk, så det nesten 4 kvarføringer som på vi, så det må være gav varlag.
2: Ja, og anker utlendinger og jeg så ikke anker når anker fra, altså, lengt vekk angsten, så husker jeg at jeg skulle begynne bølgen til, så jeg ble avvist av det, at det er alltid, ofte er det anker reklamer som kommer til sin kjelt.

0: Men det var alltid till äpplen jag tycker. Alltså här har vi att välta äpplen som du säger tid har vi inte haft häpna vittig nu till senaste åren. Alltså hur ser er undertökan att ta det här stabila leveranser?
1: Ta ju bra väldigt gå. Så han det fast alltså det som köpte från kon är eller för det näck som alltså så ja alltså då är glad för att vi kom åter och är glad för alltså att vi tar vi efter allt ja. Och det är alltid skisklig och så här.
0: Tid här var 400 säger.
1: Ja, 400 säger. Och det har vi akkurat nu akkurat vi har flätta och det är östen hela sväljar lampnyr gå. Det är inte för så stor men det är fojt och vet vikten östen. Alltså det är sölver eller sölverväg eller tälja om kvart. Sust det ju någon och näka väl i trät någon så det är akkurat fyret som fast vill ha och så.
0: Hur så gånger släpper jag vet inte.
1: Det gånger ordentligt gott. Vi tar fasta kontor och det är inte problem att släppa av.
0: Tid här var tid av ingenjör. Tid här var som någon hade sagt bära. Tid här var sig och så har det här trät som tid liksom vi äpplen någon här och så andra ting att ta kanske.
1: Men vi tar prova vi routern och lyssnar till det är inte lockas men jag så satt vi bara lyssnar till prova och det är faktiskt lockas alla vi alltså det har vi där vi får prova att nästa. Men det är bara vi tar gola mig så eller ja prova det. Vi tar ju morgon vi alla små så men det är tojen och ja omstörnar oss nu man har ju alltså gå omstör på vi att det räknas ut la och ja molten är så samma. Alltså här när vi äger och för det har vält nog snäck vi är som vi har brukat med i personliga äpplar. Och vi har faktiskt också som att pröva också att säga att men om kan det bli ut till det har inte gjort. Men nu är det äpplen först och främst som vi har.
0: Den stora intäckningskällan som först kom på öntron är typiskt mjölkarframlösland. Nu har det inte nöjd men förundra säger det har vi inte landbundna som fotladdar.
1: Nei, jeg arbeider i en badnager 30 timer, og han sykler i Skottland. Han hjemme i Øymana, og så borte i Øymana. Og ta, han så tals jeg at han ikke hjemme annet hvert hest, og da har vi finnet noen hjelp på. Men han ligger og lyser mer av meg, og så tar jeg til togene, men det er ganger løst.
0: Hvordan er det for folk til fjall og sånne?
1: Det er ganger tungt vi kvart, men... Vi tar nek gott folk som vi prøver å ringe til, men det er ikke alltid det samme som kommer til at alt skulle jeg fjattle sen.
0: Her er det også en sindre færre om det man er jo 400 seg.
1: Ja, vi tar trutjer her. Vi pleier å ta två her parser til øynene dagen, og så vi gikk ned etter, rønner det flettet her først, og får til alt til halte skjæren, og så er det ganger, eller er det den nästa fjällen viknätt så det är inte hur man ska ha plats att gå man säger in till man ska flätta det sånt.
0: Om vi vänder åter till äpplen är så ju att det är rej äpplen tid tid tag upp är det bara att häsla i brugan?
1: Ja, vet du faktiskt fallen för just när och leva äpplen de växer väl och gaimas hamplar väl lösning alltid och det smakar ser jag väl. Så det är det som vi har valt att prioritera så jag ser äpplena. Och så har vi faktiskt två andra slö som vi har ändå hållit av löv i. Ett och ett är pimpernell. De har varit länge av vaxtra så rymmen går med oss ordentligt väl. De är ösna sig. Och så omkring i minnesvis så att det går med förskräpler. Så är ordentligt lilla för mig. De växer helt i kyrrelja väl men vi har det bara förstått lika. Så man är väl också
0: tar man över några tons att så är man nästan att spela vi.
1: Ja, faktiskt. Och så kan man lycka vissa omkring och göra en smaka omkring några tider.
0: Men det här vill säga att det som att ta tid nu har haft ett av viktiga nyår så är det ganska inte bättre alldeles till att ha haft det efter till nästa år?
1: Ja, jag tror mig otroligt väl att jag äppler upp. Och ta det lucka så är det uppe så ytterligare. Och ja. Vi får nog prova att nästa här och nu.
0: Det var den jag hade ju Jan själv. Att det är omständigt så att det kan ut till länder som det är. Att det är tillbrukningsmaskinen, det är allt upp i hand. Är det inte sträva?
1: Jo, men jeg er så, jeg er nede i veltene der, han sier, men vi får skyld til ryggen, så sier jeg, nei, jeg er så stort, jeg skal ikke boka meg så lengt, så det kan ikke nok. Men jeg vil ikke gjøre grålova, det er ikke for knøyene, men det jeg vet ikke, det er for nøsle.
0: Hva er maskinen?
1: Det ikke ordentlig vi har lært på, til måltene for klatsjet, og så er det nok snøk støyner til å kjøle seg faktisk i midtelen. Så det vi prøver faktisk her nere, her nere, som mørsken er, og det rikker ikke så vel. Og vi har haft epler i Kvalvøk, her var faktisk ordentlig, rikket ordentlig vel vi til maskinen. Her var marsjanter og måltene, eller blantet på, ja. Og det her rikker maskinen, det var ikke problemer med, men her rikker den bare ikke.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunno Sonek Moira som har fyrsta sinne var sendt av Heste i 2023.

0: klockan är 5. Leiardagen 18. juli letar efter Atlan upp Bergkolle till Dals. Treiten til at sikterveningen i Bergholden og næste viko til æverande myndeløgon, arbeids- og brunarettlite, sløtjelige løkrekla og landsversk gongor som atla, så har Bergholden vært trygtar godkjent. 2000 tons asfalt er vært sørste viko løgt av vebreidna, og nå onkre snøklar etter å gjøre, sier Sigur Aulason Vang, døldaløyere i landsversket.
1: Det siste vi el- og tryktararbeidet utgjør via lagt så stånd da. Så er det praktisk som stretching, snakka kring portalvøkene og så framvis.
2: Som en av rønt vil det løfte sykler ut av Sperkholden.
1: Her er gjort en sånn ljøsrøype som det kan utmattle røyene ved at her er lagt opp til at her skal sykles. Ja. Det er en sånn seilskipen som vi kommer avduke og ta norskast.
2: Det noe som du alltid så mener innfører i ånder Bergkolleisene?
1: Nei, det ligger som du gjør nere. Det heter en røynt vi gjør, som for at røyner noen ting av hvordan man kan skapa trygge sykling i en tunnel som er.
0: Det sier Sigur Aulason Vang, dalderløyer i Alandsversen. Langre samrøve ved tøynden av Nottera. Det er Sigur Brens som leier til Rattes. Og i minsta leie 5 folk drypen av skåten i Norr-Tysklandet nå om døvratøy i det. Og en medvår som vil helden hava skått i handtidkjen. Og en annen person øysten tidkjen skriver Tysker Milar. Det var klokkan 3:08 akkurat tøy, og i midtbøynen i strate 32 kilometer vestanfor i Hamburg er skått til borren vær. Politiet bor fra at alt de drypt nå vaksen folk. Flere folk øysen løsta, og politiet sier at tælige tøymer som deg kan vaksa. Enn øyest kvøy til vår skåten. Uslenska vergeskipet Taur kom i gjørskålet fram av skipet til Paul Watson, Bandero, som sylte i uslenska sjekk ved Vestanfyr i Usland. Sjøver i skipet fra fylte skipen under feriene og i uslenska sjekk ved. Ombord av uslenska sjøver i skipen omframt manningen, 5 serdolder og 4 folk fra servande doldene tja sjåverine. Georg Larusson stjåre tja sjåverine sier vi uslenska kringverpe at det alt 4 kipa i samrei vi løgmalarraje. Balkrin tja Paul Watson har flere ferier høyt kipene tja parstafellene og kvelor og sagt at endamal vi ferierne til uslens å stekka kvelavøyene. Kipet tja Paul Watson, Bandero, kom leiardegin inn om uslenska sjåmarsje. Myndelagene høyte av manningen ombord av Bandero om at hentra AIS-skipene som annars var sløkt. AIS stender for Automatic Identification System og viser dator om skipet, knaststøv og hva ved og hvordan kjøtt tar sykler. I at jeg legger den da føres vitan og føres lodukka ved mivost ved ræfest og i alt kjøve menninger samsarve. Det sier bare Stein Nilsen, landstorsmøver og utenrykkesmålen. Det var Stefan Klein-Poulsen, løktesmøver for MIFLOTJEN, som gjør noen grønn 2,5-4 spørsmål ikke spurte, om landstorsmøveren vil virke 4 av bruke føreske hjelp av fellesskaper og fellesskaper som føringer virke i til å vite nøyhjelp og menninger samsarve kring høymen. Løktesmøveren visste jo at det vil imisk hos imisk landstorje ha ræfest. Nokkur har ræfest at bruka stórar altsjóa félagskapir ella doldir til åttnu ST eller ES som føringar Lutland ella ongan leiklut og í, meðan annar landstörri har ræfest at bruka føringar ta í neihjálp og menningar samstarv skal veitast ur fyrjum. Landstörsmærin sverar at það stóðs umsaknir frá føreskum félagskapum við altsjóa virksemi og fællesskapen vi føreskon størrfalt til at skjoldbåtenen og virka stenen her humanitære virksomhet vi utdent, blir ræfester til at treten er annars fyrir å få stål samt hans løyreklenen er å lokner. Og vevervannar, frukslåt til fruska vind av Østninge 5-20 meter om sekunde, tau i støvun oppi struk 13 meter om sekunde. Skiftande skuloft og åker det alle, hiten vi med den 20-14 sti. Og i natt og i morgen minkar vinteren så løyende til løyte låt av Østninge. Som fraløyer hakker han opp i vestan, minn i en 5 meter om sekunde. Skutja eller halvskutja, fyrre personen okkur til ele, annars i overhøver torst. i støvun møvelig av mjørskje, hiten vi mellom 8 og 14 steg.
3: Og i sommer spiller vi Jack, kvørst torskvold etter det og vi går.
4: Og går senda nu vi Tore og Tore. Tore Mikkelsen legger til rett oss.
5: Om Ive tenker på en fordoblet slutt øke og på 8 år, det hadde hun ikke.
6: Så nå hun eisen blivet lykke stor enn den ene som alle hinner etter henne.
7: Men det är så dåligt nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda över. Vi måste lägga en god rassa och en större saltsäck.
8: God an dag och välkommen vid Nuchan Tour. Hon är vökor vid Ljósagrunnen Blåmon. För här var näkt plantade henne i Orstagörren. Troblodgen är bara att hon är slappen ut ur Orstagörren och är sköna blev en äcklig könsk nekvastänne. Tog hon spröjer sig och växer så väl. Näkt mäter henne som en stora plamo. Tog hon tråkar annan växtor och ju är här framman undan borstor. Nu kör jag fram i Norrlandhusen till dömes. Och kjalt här nere av öllen och nian fyra. Och man mötte rundkörningarna är avtackla vid henne. Gärraskören är en inresen planta och näck mojna är att hon inte har naturliga hemma i färgen. Tog hon minkar om lövmarkfältet. Och just hon är då imisk åtök gjord för att tyna henne. Vi får att höra näkv om kärraskörerna och hesantorerna som hur finns ju höjte vid Tore och Skörutore.
9: Hej Naskam, Karsnare. Tite skiljer arbetar näkv för Klaksvikar kommun och med landa tyna dit kärraskörer. Nå sier du at det var etna sekund at utrota skørerna i avisen Pikton, og det er vel enda mal i øysene her i Klaksvik. Men altså, ta skørerne bortstår, så er et plant å slea minne, altså. Ganger det ikke ut i vår fjellbrøtene og i naturene?
10: Nei, ikke ta jo ned utan eløygan at hun utrotar alt, at hun er total. Man kan bare ikke etta om ringas og støvnen, og til Ischberg her i Klaksvik, til øysene Østrøtene og Streimøtene, og kommunene vet selv hva ut her er. Att här som hon har täckt allt och stäger i 22 år, här är hon känna. Alltså här är allt väck. Och vi stannar här och hittar det var Lutlandsgraning här. Han har gått nog slien kvar där. Men här är Sölja och här är Murfipa och här är Hömliga och här är Hesölja. Ja, och jag ska komma efter. Ja. Och så stannar näka skörer. Och jag ska garantera att om 20 år, hvis det inte täckas av skörerna, så är hon 10 skraning. Och så syns jag vet inte att det är 20 löner som växer i skraningen. Men bär att gärna skörerna.
9: Nu vill jag ta oss om gärdaskörerna. Märker du att det fyller nekv så fallet?
10: Ja, det fyller jävla nekv. Det är blivit till ett sådant hätersförhållt alltid. Det fyller allt jag nekv fallet. Det är så jävligt. Och det här var kämpa vi nu i sådana kvar. Och det är folk som karar salta och stöd oljera. Och kvärt var det spik och grint. Och ja, och det är mattan lycka. Men det kommer så... Hatta för all det här vi inte vi gärna skörna, det här vi inte. Det är en flott planta och ja, inte personligt med den annars, men jag har alltid att man ska välja att bruka den här som hon rickar, och hon rickar inte ut i förrsk naturen. Ja, vi har varit själv. Det är inte bara gärna skörna som bröjer sig själv i en hava. Det här är Johan söker kattar och östene och sommardagen.
9: Är du gärna skörna i tunnen gärna?
10: Det har vi, ja. Gräva in upp så stryk. Akkur frä som vi har släppt jag spyrra och i sögen gräs.
9: Men de släpper inte över en standhandel?
10: Nej, det gör det inte. Gräva in upp och... Och här som jag inte vill ha sommar då har jag grävt rösen upp. Så flyttar jag ut i bete lockshort i en kant.
11: Stora skur nästa.
12: Det ser pickel ut lite här. Varför har blivit lite stora skur nästa här?
11: Det här var olika stora.
12: Man ser då att det är sånt. Det ser inte mer just grönt än allt annat. Så kjalt om att det ser ut och skylt ut nu så färd det blivit mega störst. Men här är den förutsblomma.
9: Barbara Olofsdotter tid. Jag har tidigt kommit samman här ute i Norrhalt nu i morgon, lejar morgon. Att jag kan skörra upp, eller gå så ödda?
13: Jo, att tvinna skörra.
9: Men det skiljer att heter inte första för tid tunna skör då.
13: Nej, alltså vi var ju snä i fjör. Det var ja såna stora buketter. Det var nästa skör då. Ja.
9: Du så gå ut här så tjän. Det är så som stinker ner i.
13: Alltså det är så att ta ökrot upp vi. Så jag kan bara stänga då är så bara trusta här. Och så kämt då upp. Det är allt smasta. Det kan man bruka äta till. Men det är där stora skörerna. Där man har en ordentlig späka.
9: Var du lite i hessen och östen under fjörösen?
13: Ja, vi var i hessen här samma sted. Helt vi fick som tidsta mesta. Så nu är vi och täcka det som vi kommer upp. Är
9: det nästa skörerna av norra saltna?
13: Ja, det är nog snäck. Så vi har alla som valt att koncentrera oss om ett ötsjö. Och så tar vi det Leo här om man har löt så får vi vojera.
9: Ekman Jakobsen, formar i Øyrefjellan av Norra Saltene. Er du nøkter vi oppmøter ikke i morgen?
14: Ja, ja, det er alltid. Det er bedre enn i fjør, og det er vinter på seg at jeg møter opp. Så det er alltid. Jeg er sterk vel nøkter, og jeg vet om flere som er jeg ved, så, som ikke er helt vakna igjen.
9: Og er det nøk skøret?
14: Ja, det er... Rutje det av skåra. Rävla nek. Men vi då just också en taktik är att jag börjar göra hjörnen så är på vi tar runt några stanna. Så ju flyr folk med upp ju shot där kommer vi runt.
9: Och kommer du runt ute?
14: Nej, det gör det inte. Det är öjligt skåra alla stanna så. Men hade vi finner runt ett öje tror jag att nu har vi rotat här i fjör ett öje som vi så ger. Och nu tar vi lucka till som kommer upp alltså att han och så fortsätter vi så tar vi ett öde rätt och så klarar vi vånande hålla till så nögglunda skörfri.
9: Men alltså nu har det så blir här en lott och det kommer men är så tjockt som några skör men det är så smått som kommer upp alltså.
14: Ja, alltså vi tog det i fjören för när då har jag allt finns blomster och ta fredag ju och göra så i rocknar vi det heter så rätt för att jag tar vår vid i sätta läge. Vi kommer så här en skör där sätt ni gör resten att rätt så.
9: Så tog helt rätt att det är en aperitiv och göra fel och till dem så att för jag håller vid skörerna?
14: Ja, jag håller det där. Inte ödlån. Jag vant att vi hade en chans hvis jag ödlöga som hjälpa till. Så vant jag att vi kommer runt. Men det kräver några år och det kräver några folk. Det är helt säkert. Nu är de slåppna att breja sig så redan inte. Jag
9: skiljer jag som jag håller att hon är så vöker att hon ska få fri. Men det måste inte jag.
14: Jo, hon är sannliga vöker där och hon är en annan grön än lite än allt annat så hon stinker sig ordentligt ut här som hon är. Så hon är vöker där hon. Men vi tar väl någon annan vöxter som är rörliga vöker som kanske inte släpper fram ät om några år. Jag minns inte för att jag var lite att jag var säna och växa vilt. Hon har spratt sig det sist i åren och tar man först över Finjajana och Horstomarna så ser man honom alla ständigt.
9: Nu får du igång de touchtöjna och vill den trycka vid det här?
14: Nej, det är en lejare där bredvid. Det är inte begränsat hur långt man kan hålla följtkören. Det är trött av det. Så jag hade vitt för att röjna köra till klant 1. Så för att folk kan gå och dricka månta av. Nu får det så att jag räknar. Det här är inte omstånd när det är bättre. Men det ska nog bli honom lite.
9: Titt är det närmaste grannen vi har hållit det alla. Så väver det nian till... Rosafjøsene kan gå bort fram vi her. Det er et hekken, og så vever den, og så er havnadaler henne med en. Hoksa ditt om til at forafyrir at hun skal sprøya seg ut i havnadal?
14: Ja, ja, helt sikkert. Og at lærastene, så er det eisen i havnadal. Det er jo kjælis, vi tar vel enn jeg var pena vokster der ute og alt det der, så det er jo kjælis til hun slapp ut her at kjørs roms i eisen, det er helt sikkert. Jeg har vært gjerne graferner, men jeg har ikke ordentlig lagt mest til det. Men her på en løy nok, jeg var øylt innanfri hektene, men jeg var ikke en av den eneste utenfor. Så jeg vet ikke om det er vinteren som blæser det innan norra staden, heller enn utom hektene, men det var resten løy. Nå får jeg domen til Badnagæren, og takker rundt om Badnagæren. Her er det akkurat som okay. Små gøter som hentet. Så her er det større, her er det ikke vært før.
9: Så det vil si at det er så ikke ørselig av arbeidene i fjørårsene?
14: Ja, ja, helt vist. Altså, her er ikke en stor skøre, her er bare så løyte som hever... Fria fra i fjörsan som ändå visst. Och nu får jag domarna här. Här är större skörrar som just det är i flera herransvar.
9: Så det är ju ganska möjligt om att man klarar det bäst henne?
14: Helt visst. Och uppmötningen som folk nån. Här är trutjafarna som är folk som det är i fjör. Så det är helt säkert att det heter Joe Blow på tonna. Vi där som brukar sammanhållt någon rute. Så det får vi där på enda maten.
9: Skörran skapar sammanhållt i byggningen.
14: Det är ju nice. Så vi vet inte vad vi ska göra då. Ta ner i utrota.
9: Ja, men gå ner på så.
14: Jo, men tack för det.
12: Tack för att du har stora det, säger du.
9: Hej, Björk Hansen. Är det lätt att jag ser att det är så små som du har hållit vid nu?
12: Ja, alltså. Jag ser inte det här alla väl, men man ska veta vad man är rätt i. Alltså, det här är ofta som det ljusare än allt hit som växer. Ja? Det är öliga penar. Det är det. Och det är lite ofta, nu räknar det. Alltså, dråpande lättar sig. Ja, alltså, det är glitra och så kör det penar ut. Det är helt säkert, men det är bara att det övertäcker allt. Alltså, förhört har vi varit på en tag, man sa att det här övertäcker alla lynchen. Alltså, det växer ut i lynchen. Så tar det linkren och i allt vi skulle välja lynchen hellre än att välja skörna.
9: Men så lade som det ser ut i år och så lade som det ser ut i fjör, det är bara i fjör. Alltså, det var ju så att det löser sig.
12: Ja, ja, alltså det är det största hormoner jag är. Alltså, nu är det bara så pickelhytlar. I fjör var det stora tickvir, alltså. Det var öljanäkv. Men hvis vi inte skrev hetta så får det vara lika attor. Så är det allt det som vi gör för att långa nytt. Det är kämpa jag på, ja. Det är en äkv som akkurat som halta till näka tvattla vi skulle fjärna natt. Hon är så pen. Och hon är nästan pen. Det är väl lite att de rätt och gör det ordentligt pent. Ta det blom och täcka blomna in och kvar den vasa. Jag alltid är ordentligt pent. Men ja, det övertäcker allt. Så det vill jag väl tjäva. Så tog vi en nöjt att täcka det allvarligt.
15: Vi måste ta en liten blåbär. Vi rör i isen, jag tackar dig.
16: Och vi diskar låtna vi, du vet att det är bara att ta mycket.

0: Anne Pettersson, nu är vi till vi tamföriska årsdagären här i Høyvík. Vi vet att det är en stor plava vid Skörå. Det var också en skör utanför gärren.
1: Ja, jag har tvär gärra skörer. Planta i 11 2020 i Vildblom och Lundum blev gråsett. Och minkade så kvar som där är vuxna stora. Nu är det tvär och nu får jag att täcka det ena upp så kommer bara en av er efter.
0: Du vill ta en efter?
1: Ja, jag vill ha en efter. Hon ger omgång skea så långt du tar alla blommorna av. Och den där sätta frä. Fejlen vi in i är att hon växer för väl. Hon fröjar för näck, hon får för näckva blommor och växer för kött.
0: Och hon fyr ut i naturerna?
1: Ja, hon fyr inte länka av det. Men hon bräger sig här som hon är kommen av tillvild. Och jag minns väl tar vi först och fyr upp det av oss av plantorna. I halvet är av era mittlen fjörd och håll trusch och arsch igen. Och det är väl om man fyr här som politistöjen är nu. Kameran vill stå omkring årsdagare. Hända vägra plantan som nu visar sig att växa för väl.
0: Är det inte blivit någon sån plava?
1: Jo, det är hon.
0: Och skompar är det till viks?
1: Och i stövån, jo, det är hon. Men samstånd säger alltid att hon ägstning är att vara i en årsdagare som ska ombå plantorna i förskonaturen.
0: Som tog hur är
1: ja, och samstånd kan i visa att hon inte nöjdes att bräja sig. Så nu får jag veta att jag har en jobb som är en stor planta efter.
0: Är det inte flera slö av skörer?
1: Jo. Här i årsdagen är det 5 andra slö. Det är nog de slöjna som är och så är det andra underslö som jag inte har snackat vid. Men 5 är det skörer här alla är vägra planter och inte göra falsjånager. Den senaste som jag fick i blomlunderna är en som heter snögg skörer. Hon är inte steg i näkrar i åkara floron men är beskriva i färgen för så det är inte en nödplanta. Nu får vi ta sådjag och se hon för att växa.
0: Så du vill inte visa kjalt om skurran är ädla satt när jag stannar så. Så vill du visa den mellan henne för att blomna?
1: Ja, när det är en vöker planta och tar man alla blomna ja, så händer det inte. Men det är en omövlig uppgåva i det att ta blomna och vattna skurran. När jag stannar man grävkig till hvis det skulle utrotas.
0: Men Sjålande, du har varit helt annat ändamål än om vi tog som tantroblögan som är runt omkring vid skörren.
1: Jag kan visa att de inte nöjdes att bräja sig. Du ser här det här. Att det kommer jag här, säger det. Och hanta.
0: Ja.
1: Så till white, men hon är så pen, men så är det här. Att det hanta.
0: Det är kvass, tänt, skörra, snögg skörra. Og førja skøra, så her er trusla her oppe, og her nere, som anleggen nå er også.
1: Mikil skøra, hun har navnet av tog at det er skæri og blænen som er Mikil og gonger helt inn. Nei, det er Mikil skøra hos hun er den minste av skørene. Og her er det tjej skøra. Her er det 5, og så gæra skøren er nummer 6. Seksle.
0: Det er gæra skørene vi skulle legge etter?
1: Ja, henne skulle jeg danse etter.

0: så är det pura trillrunt att jag har samma ner nere. Och så är det akkurat som plissera och det är att känna det låga och så är literen eisne örvusinne än att nökna av hin. Blöjen är så stor helt upp till blommorna. Men hon är helt vöker att häva inne och genom vasa. Nu är det knoppar än, hon är inte sprunchen ut. Men ta där fällna jag så är bäst att köra där. Ser man vid affallet som ska brännas. Inte ut i kompost. Det så kan mövelvis att fria färra att överleva.
1: Så hon är sajluva?
0: Ja, hon är sajluva. Den är. Alltså hon är öliga vöker ur blommetus. Det är ensamma ut och ser man vid öron blommor. Senast år var det tröttjar till fyra.
2: Gärskör?
0: Ja, och jag tog tvär upp. Och nu är det tvär. Och nu får jag täcka ena upp. Så vi börjar häva ena. Det är också tvär krävande att täcka alla blommorna av. Så nu är den eisen blivit lika stor än den ena som alla hinner ett och större än. Så nu täcker vi det ena.
2: Så här vill du täcka upp?
0: Ja. Och det goda vi gärna skör är att hon är väl inte järlig. Det är en råd att dreja sig om.
1: Om man ska få alla rådorna?
0: Alltså, jag vet inte hur så viktigt det är vid små och rådtrån. Alltid inte. Det är då färs själva plattorna upp.
1: Och här är du finnkarna långt?
0: Ja, händan var inte så ringa att få upp det här så grunt. Det är helt under. Händan var rätt i.
1: Nu har vi anledes att tidsa ära av att höra stora skörden upp.
0: Hatta är en skörplanta som har vuxit fram och var helt löjt och blev så stor. Men ta du över att öka en öjlig när skörer är då. Så äter han näkva små planter som är blivna stora och vuxna in i kvarje ära. Så det är öjliga troligt att äga där upp.
1: Vad gör man då?
0: I Rockvik kommun när man kommer vid grävkik. Men en som händer ständer ensamhet och i målt. Ta er ungen troligt. Og det stannet ofte i kjerve og mittlengråd. Da er søvende helt annet. Hadde vært lett å tenke hæs opp.
1: Så hinner vi standene til. Så folk kan slippe av suttjene her i det føreska Ørstagæren.
0: Ja, hinner fem som er i Ørstagæren her, har vi så sett en av kvarjen og her. Så folk som ganger på bord kan suttje.
1: Men altså, hese fem sløyene som vi nå har tatt oss om, de er ødele vantallet.
0: Ja, vägrar ostagarsplanter. Så att säga center som när kvar ära stauter gärna. Ganska sälja förska planter. Men ja, där är då goda ostagarsplanter.
1: Men hur ska man så känna gärna skurna på sig ur hinna slånen?
0: Bläge är placenta, placera, pura trull runt. Och här är sådana ljusa, gröna, lit. Så är hon, alltså inte lågen. Då är det lite allt och regndroppar av henne. Det är väl regn. Det är öliga latt och så häver hon ändan av blöven hon är så bojen är så flätter kvar hon luttlom blä. Kjallt en liten planta är lött att känna från hinskören. Och i näggvån byggt hon är ångenskör. Men det är byggt som har varit näggplava era skör. Det visste hon förhötte fyra sig först och såa sig och släpper av blöv i så växer troplädgen bara mer och mer.
1: Hej Naskam Karsnare, du har vår anläggsfyrtökna vägkort och tid skiljer arbetarna för Klaksvikar kommun och med landa tyna dit Gärdaskör. Är Gärdaskör en stor plava i Klaksvik?
3: Ja, yeah, det är ordentligt sträv. Folk är rätt trött av den, det är det. Det är en planta som är så, hon är så mycket stanna att man blir trött av att sitta på den. Upprunnelig är en ganska myndlig planta, en stauta som man brukte i vi går runt oss här vi gärna skörra kallar man henne inflott men så är ni hon i färden och tom har man inte följt sig och ute till allmän i ökande så är man bara blivit trött av det att höjlig skraningar blå däckar i det av sin skörd så vi tog in bara blivit tröttare och så till så är det bara sort samla socialt fenomen när man är generellt är man emot skörd generellt alltså i kött
1: felaks trötthet
3: felaks trötthet ja kan man säga. Och er hoppar vi på vakten till mig säga mest tror jag att det är sådana öter som vi vill inte halta. Att här som man inte gärna kan vitta, här är ivetekor bara. En ganska myntlig gräsplän. Det kan jag säga om molten är gau eller om hon är ring, om det är eirer eller vad det är på så kan man göra. Om det är skutsche, eller om det är sjöld, eller torsk eller vatt, lente, så växer den här.

0: lycka då. Hon bröjer sig fri. Blomstrar, kastar fri. Och så kommer det ena träd. Så här som en planta stenter som ganska fin bara att han finns. Som blommar väldigt väl. Och hon sätter näck fri. Och så börjar ner så lyttlar. Men hon övertäcker näck fri. Och hon fördopplar sitt öde upp på ett år. Det hade hon gjort.
1: Så det var inte fri att om man inte gör så övertäcker hon allt eller vad?
0: Det var inte fri det här det. Ska se att hon fri att göra alla stenar men... Det bara för att köra en bil till Klaxvik så ser man hur det öl där. Det är en folk som in jag tar matrikle eller in jag tar stickar som det har varit säg eller gel eller gas eller vad det har varit. Det är en folk som alltså tar för ut om hörna och söker bara skur runt om just här. Det har kämpa i sucht att det slåa kvar där och tar prova gräva upp på sort men det är riktigt av vi.
1: Nu gräver du här alltså. Ja. Spröjta det där snitt.
0: Ja, vi spröjta det snitt och vi har spröjta i några år nu ett till fylgjande år. Inte bara vi, det här är aktörer och snitt inne som har assisterat Klaxvika kommun och vis ner. Men vi tar vi fast nu i några år. Och det hjälper bojna vägen och på fräingarna, det stäcker fräingarna till nästa ången planta som har blomster som vi finns gifta sig i fjör. Så hon stäcker henne och hon minkar i styrke och öjlen ägg. Plus att man sprøyter så färger man alla sig små i plantar vi som stannar nere i gräsnån som har redan ringt via färger vi en späka och klara och att tacka miljöerna vi har tagit upp till er rejävliga kostnader mycket så man spär en ägg pengar via sprøyter till det tjötar jag färger om alla byggna men när det kommer till ganska myndliga sådana förnuft så alltid man ska röna mink omkift och då ger vi ett begynter nu att gräva upp ösnö till rika öyla väl nämnt det här smärre kommuner just nu Vierøys kommuner och Kvannas kommuner Konia kommuner hur rika öyla väl att kombinera dem att vi brukar gifterna lycka som för jag bremsade i fest och älmarska ökna att nu är det faktiskt här hon växer och här och ankastan här är så ringt att släppa av igen när vi gifter att så gräver vi upp ösnö till att kombinera rika öyla väl alltid och nekvastan är hon blir en borster ordliga borster 100% Och så kontinentet att bygden är norranfyrre. Här har vi samstarv vi om tjänar folk och borgarkörar och falkastänon. Just avtal om att vi gör 100% insats för att få skörna väck. Och med landa Vierøys kommune sände jag mejl till HR att jag har meldt denna skörfria. Och Koni i Östen. Koni är byggt. Här alltså är AVS. Vi har inte kunnat gynna i RN, men det är nu i nästa vik. Men Koni är byggt och Vierøys byggt är skörfria.
1: Här är inte skörda.
0: Här är inte skörda, nej, inte det jag var där. Jag var inne i Korsdala Vänar och Gens passerturar och huggt och pratade med folk. Och, men till alla tunnare, alltså, det ligger hållsäkert fri. Det ligger hållsäkert. Så bara om att det har ett litet vittöj och kämmer också så tecknar man.
1: Och kvart har man vunnit att en byggt är skörd och fri?
0: Ja, jag vet inte. Alltså, jag håller till att man ska bruka det gav sövnar. Och när man huxar om tandkampen och det felax skör tröttöjderna som alla följare hoppar i på så håller jag till att det är väldigt gott till en kommun, till en byggt röj eller borgarsköra. Jag vet att det är att det inte här var skörna, men vi har haft nekva skörde och nu har vi klarat att utrota dem.
1: Men är det så är det andra ting som övertäcker östene som kanske borde vara utrota?
0: Ja, ja, så är det, ja. Nekvastan här som jag kommer, här blir det sagt att borde man inte östen tidsa låg i helplä, borde man inte tidsa här östen och kvart så vi japansk pojlaårst och kvart så vi nu standar vi i en böj här och här var rosa rugosa runt om och ständer innanför hela Vielund i Klaxvik fantastisk planta och hon fyr östen ju tom och sätter rådskott uppför sin analys, hon sätter mest rådskott och fyr ut om länt, ja. Men min fackliga mening är att man kan inte blacklista alla planter. Jag håller man ska täcka det ringaste. Men jag har inga personliga mening och jag har inte personligt emot några planter annars. I röjna gör jag arbetet som har fackliga rätt.
1: Det är bara kära skörna till hur jag kan möta.
0: Jag har inte emot den som planter annars, men jag sitter bara till det som ett annat sitter. Släpper hon ut och utav förska naturerna så övertäcker hon till höjla. Det gör hon.
1: För ni är en hel nöjsne?
0: Ta för hon hållt sig så färre. Jag vill ta se han och sen färre så har vi ett loppnat om ett sen. Men jag har inte när vi bojar hägna gera och hänar annars.
1: Men äter säger skör då?
0: Jag skulle inte säga att det är små skör. Jag bojar han nyer. Alltså först hon frear och för dem och så växer hon. Så skulle jag att säga hur biten är. Men jag säger sig kortan ut in och inhäckningar. Vi skör ju ut och tar inte bitarna så väl nyer.
1: Som man säger att tar man för så härlig att det gärna skör så kommer man också en färg efter förr i öron. Det som du säger, inrast någon planton.
0: Jo, det kunde man gått här, men så tog vi ett fönning av Votland. Det råkade vi. Det hade vi inte klarat om vi skulle ta allt och styra ödland. Alltså naturen har sina enläggare och naturen har sitt plats av er i. Jag hade inte att vi skulle färre människans liga och styra ödland. Onker friar ordentligt latt, skuran. Onker gerar latt rådskott, rosa rogosa och det som jag kallar för naboens skräck eller spansk kindbär. Men vi kunde också gå för ett allmäntligt om planton som för inte har att rigga. Det är friar förfärdliga väl. Hepefamiljen rikar rævlig vel av Freya, og Ivet teker halvbet, altså alle måltene som hun gjør, hvis du leder sammen til, og Hepan slipper blomstrålig vel. Så man kunne godt gjøre alt, men så halvtid før man bare ut og bruker penger og bruker gift, altså.
1: Men også så gjør det skøren ikke så på sted i Øsne?
0: Det er 80 hun helt sikkert, hvis vi skulle lade naturen passe seg selv, helt sikkert. Jeg er anleggsgarsnere og utbyggven at bytja havar, til å få oss vi menneskeskapt økjer. Og her er det vi som bestemmer og vi som styrer. Så her som jeg passer økjer, her røyner jeg at halde nyatt. Holdt sikkert. Inni av økjen kjer man bytjer. Man gjør bet, man støyper, man leger støyner, man gjør grøt, man gjør belekninger. Og så gjør man kanskje en flotta græsplen og et bet her som det skal være målt. Her er det sånne planter som jeg ikke har valgt å bruke. Her skal det være øyne som jeg ikke har valgt å bruke. Generellt talt. Det här är inte kört.
1: Birgitta Frittleifstötter, Kjerbeck, Nass Forskvinna i FNO. Nu har jag nekva om hendan trobolagan vi Gerardskörene. Och tid blev jag komma vi tillmälan till myndlagarna. Här var det nekva grått tillmälan. Hur så färre ska fram och i samband vi skör och trobolagan.
2: Ja, jag håller det. Alltså vi finns ju ett lovers notervänder lovers. Och här är några avsättningar och göra om inresenslö. Jag håller det här som hejver i ordla gott att säga nu särskilt mot till skörna som vi då söka ta griver att lasta ner på orstagarar och andra kommunala ödjur i hanon. Till att man får några avsättningar om kvarja planter är särskilt aggressiva och tar giver. Kvarja inte skulle vara här. Att här skulle tojnas och kvar ska tojna där. Och kvar är rapportna. Så vi måste få en största kunder som säger att nu får vi dödlig halter vid att börja skörna bort.
1: Så skörran kan placeras?
2: Yes, nettopp. Nu har vi varit i halter vid att det är att här så vi skör i tre år tjocken. Och man ser en fantastisk fällskap alltid i mittelföljtse. Att det ger kött om att hon tar sig över som hon ger. Det är när jag orsakar AHA och andra som missar så stora parser. Alltså i orsakar hon och destruerar och strävas vid toga. Och så är det de som gänger ner i nattturen. Det är så att hon har kommit upp på alla stäna. Och ung och andra som melda sig till. År efter år efter år. Är simpelt en röna tojnarna borster så... Det är helt greit en folkslig AHO att få henne väck. Och så är bara ett efter och till att få ett kräv in som säger att kommunerna må föra ut vid grävkick och bröjton och sätta mer pengar av till att få henne årliga borster. Och inte bara brukar följt sig helt där, men ägstning brukar sig själv. Så där då är väl att lysa. Det är fantastiskt att få samla följt sig. Nu ska vi bara ha en grävkick och träd.
1: Men ska det göras vid lov?
2: Alltså det kanske något så avvärst vi tog är att det här är hänt av AHO. Så det vill säga att här kommuner som är nere, det har väl lust att efterfölja någon tjänst här till en avsamordna. Och här så tyst att tillsyn. Det som ofta är kanske att köra kommunen till det att ta ett lågare krav kommer så följer pengar vi. Men det här behövs inte att boja intill... Det är kom så långt att det kommer en nödkunder eller så tydligt. Det är konferen ut som nu är och vi står om bröjten och kipar det. Lägger sig en attlan för kurser vid renska hesu ödjena. Fyra skör.
1: Så det är kommunerna som har arbetat helt då?
2: Ja, det är som nu är ut. Det är som trycker och kontrövna in utan kommunen som vi nu är för när bygg var uja. Och skulle halta kommunal ödjer, nossli och pena. Så ta en uppgåva och det är det som är stärkänt och vita kvar nere. Så ta en uppgåva ligger ju bäst här. Aktion det är vid öronen. Och jag hade vi kan gå till efter till döms vesperna. Vespan är ständigt inte jävliga inskriva i några kunder om man ska ta in oss. Men otroligt att kommunerna har gjort sig största arbete är att ta in andra borster. Så man kan göra rävlan ägg utan att lovar världsgeisna. Men vi skulle nog nu att rin vi är det. Ta vare vi nog nöjd till.
1: Men hur stor är skurret troblöken? Helder to eller helder FNO?
2: Ja, altså, troblasjen helt stor. Og jeg halte at vi suttet alle stene om sommeren. Og jeg halte vi suttet mer og mer. Du skal ha stått ut for at suttet skøre alle stene. De fleste kommunale gøtene har skøre vekstende frem vi. Når vi fjørene, altså det simpelt enn alle stene at suttet er det. Og det som den store troblasjen, det at hun truster ærer planter borster, akkurat nattur, akkurat vittelnattur borster eisen, ja. Det en av de helt, helt store troblasjene, og hun er tung å slippe av. Tar vi et hitje etter lømmes innre som sløven, så det, og jeg har alltid ganske eisen også viktig å få fram, at det dreier seg ikke sånn om plantene är ljot eller pen. Det dreier seg simpelthen om hverja planter av åkara natur hon tråkar borster. Så hvis du hikker ut skørene til en pen planta, men hon tråkar under slø borster som så avskas vågar i åkara lymarkfält. Och vi har flera under inresen slø som är otroliga vökor. Till dømes lupinen, och jag vet att föringar damar väl att slå på tjejpanna och sätta henne i havan. Hon är hö, hon är flott, hon är imska liter. Men hon har eisen i inresen. Och här är eisen vant för att hon lyckas som kan spjäga sig. Men nu så är skörerna som är vårliga stora antroblöka som heter allt för gott. Och som trivs för väl och jokare, svarbar nattur. Så det är inte om hon är pen eller jod. Det är simpelt en kväll annan liv teker hon från åkon.
1: Så är det tunnen till tjej hudas kund?
2: Ja, det är det. Det ser ut som om man kämpar mer och mer. Och det är jävla dejligt att folk färger ut. Jag har alltid vid det här bruk för att folk faktiskt färger ut och hjälpa till här som man är. Jag syns en lokal om Korvian. Men vi var nu nöjda till att färga att ett trin vågar. Det är som att säga, Janne, vi var nöjda till att få grävkickar ut. Vi var nöjda till att finna ut hur målten ska flytas. Och så var vi nöjda till att finna ut om vi kunde sätta åkara nattur och ut i ärren vid nu ena förgerat har vi fjärna skörna. Det är det som är så viktigt att säga att det är att få ändå böt tandparsten av åkara äckna nattur i ätterna.
1: Hur hon kallt om anläggsgarsnare till Hjälperåd. Du arbetar där i en vökrum gärre här mitt i halm. Jag såg ju att du har funnit skurra oss, ne?
3: Ja, jag är faktiskt inte skurra. Så jag har tittat späckan och jag blir ett tynarna.
1: Och vad gör du?
3: I röjna jag grävas inte vid synar av börsen någon när jag såg ju att roten är. Och så såg jag upp som jag följer att roten, alltså om kymnier. Och så tänkte jag att la upp. Och rist iviskosmolten är av. Är det så att jag inte råder i. Och så kör jag faktiskt i svärstan skrällepåsa. Att bränna.
1: Är det lätt att få alla molten av?
3: Faktiskt. Akkurat här. Molten är öliga. Som jag säger aldrig är en luxusmolt under det. Ordliga. Ordliga läckor.
1: Men är det inte vant för att molten kan fylla med en parten av påsen?
3: Jo, och det är det som jag säger här av skrällepåsen om. Att det inte ska bränna för ni kom ålt. Så det är inte det här vi också finns spurningar om. Det faktiskt spyrer om att det är själva för att gräva. Hur snygga mål ska täcka är och det är rötnar sig i. Men man ser också kött om det är röjmålt eller om rötter i. Så mamma börjar bränna ta målt här.
1: Och när du vill få alla rötterna? Eller ska du ha alla rötterna?
3: Ja, det är arbetet går så. I skör och följer att som här, rötterna är också finare här. Jag såg att hon äntar er. Det är inte som omkring era planter här. Det är faktiskt göra en pojlare ut. Det är just gurrigt. Något så iverflattiskt.
1: Nu sänder hon i mitten era blommor. Alltså hon smäger sig inte bort. Gärna skurran.
3: Ja, det är akkurat det. Jag håller hon så pen. Men hon är bara för invasiv. Tyvärr. Men hon är öjla pen. Och hon ivertäcker oss inte här blommor som är rundan om.
1: Stort sagt, hon kan inte släppa Santa.
3: Nej, det visar sig att hon ivertäcker alla växter. Och hon trivs allastans. Så hon kräver inte. Så kjølt om hun er vøker, så er alltid den første natten igjen og penner. Ja, så jeg har liksom skrivet takk til det.
1: Nå kommer tiden jeg rundt med i Orstakærer og RSN som anleggskarsnere. Altså, hvordan stor er trovlogen ved Gærerskørene?
3: Jeg har alltid en vissøver større for første år. Særlig havnene, men vi deler oss mest i havn, men vi kommer også ut rundt i følgen, og ja, jeg har alltid det bryr jeg være rundt omkring.
1: Hvordan stor er trovlogen, helt om?
3: Jeg har alltid en gusser så større om man skal ta henne i olvera. Nå er det bryr jeg her, det er jo noen tiltøk her i Torsland kommune, og FNO og Kyrba 4 tiltøk, og jeg har alltid gått kommuner rundt omkring. Kunt og Kyrba 4 tiltøk, og øsne kunning. Det er kunning, men det er ikke alt som vi er det. Nei.
1: Så det er ikke noe god kunning?
3: Jeg har aldri omgang det nok av kunning. Ja.
1: Men er det ikke godt å si om Gerardskørene?
3: Altså, som sagt, jeg har aldri under ordentlig pen, og kanskje ideelt å klippe blommer av og bruke alt blommer til seg inne. Nå har jeg ikke skolen nere, og ta hver Gerardskøre av plantelisten og i vår flotte stauder, som vi skulle takke som arbeider vi, og hvordan vi kunne bruke det i en hava. Her er hun veldig effektiv imot til at hun får noe større blå, som man ikke vil hava, hvis man ikke minner vil lykke alt, så dekker hun veldig vel måltene, så det vekster ikke åkrut. Og at man, taler du det i skolen, at man kan klippe blommene er av, at det er avblomstrøyer, og så blommer det etter tverfer. Det er ikke alle blommer som gjør det, så man får en lenge blomstringstøy. Men nå gjør så mye lite upplevelse man ska göra det för en tisdag, men i Danmark är hon ja inte ädlen av flottast ut.
1: Hon är ju dominerande i Danmark kanske som för en.
3: Slett sig inte. Och det är ju ett vi det jag säger att det faktiskt kanske vi bränna och det är så det är också ströjs vi har fått han att tror att det tar det här. Ner.
1: Så det ser ut som om tror vi säljer väl för en.
3: Ja. Och klimat är ju för en.
1: Och två hur skulle vi ju ankrona att ta kon alltså. Vi har lagt folk i lea og bøylinger til dem som tekker seg sammen og FNO, Følgen, Natur og Omkvarvsfjellet. Jeg var kjipa fire og andre. Hvor var vi for å slukke om tiltakken og lagt lea?
3: Jeg har faktisk vært vidt til 8 tiltak, som er nå i mai. Jeg holder jo som det er etter kjipa fire flere tiltakken.
1: Og til nei og telt dem?
3: Absolutt. Vi er mest til å få greve. Vi har åpnet prøver ved saltet, og da viser seg åpnet. Vi såg att det kommer efter. Och att det är kajran är god natt när det. Men jag vet inte hur det är vid saltet. Ja. Men jag hade inte att skriva i morgon till. Som att ta sig om klor och annat. Därför är jag ju spär i plantorna själva. Därför är jag ju att göra det.
1: Så därför du inte råd och följt till att spröjda ut och rätta man?
3: Nej, därför är jag inte skriva under på. Nej.

0: Her.
1: Det blir salt av i sørste vik.
0: Ja, det ligger salt av i.
2: Er det dekk?
0: Nei, han har dår bøyna. Jeg har bare saltet. Jeg sa en tår nøyver av salt i. Et er privat og så det er sin kjelt affæren å greve.
2: Så du konger rundt om bygden og hygger et skøren?
0: Ja, ja. Nå kjenner jeg alle dår snedje og grøkene. Tid jeg drar jeg ut.
2: Her var jeg vær. Hei, hei.
3: Hei,
0: hei. Ja, vi har satt at det er skøren.
3: Ja, ja, det er ikke Er det skøren?
0: Ja, bort det.
3: Bort her, ja.
2: Det er godt å ha noen eier. Eier,
3: ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Og vær her på en hjørne nå ned, og kjerven nå ned på en. Og så hever hun, ja, hun ble tunt til 2 år siden, men så hører hun alltid at Freja hiver hand av henne. Så det kan være at det neste år, så er hun ikke etter her på en. Jeg håper det, altså. Godt å få det krysset av.
2: Dette i Kvivuik, og her en mann som hever rundt at tøyna gæreskår, og man kan si at jeg også er noen ting om Magnus Fredrik Magnusson, det var rundt at tøyna skår vi saltvattnet. Hva ser ut det, Rikka?
0: Det ser ut til at det, Rikka. Hvis man blandar det så mye størst, at altså 330 gram av salt per liter av vatten, så er vattnet mettet, så får det ikke opp til ikke mer salt. Så har jeg sprøyta blå og stelk og nere vid rötna og alt. Men det må være at det er torskur, det er annars enda bare av. Jeg halte det ser ut, Larik.
2: Er det forstående du rønta?
0: Ja, ja, jeg har det beste til å greve den opp, og så støyde salt i svare, og annars så kan man støyde bare salt og terker til å vite. Og det er jo saltvatten, og det er rønta fase.
2: Men altså, det ser ut til at det rikker, altså, det dreper?
0: Jeg halte det, ja. Ja, ja. Ja, det er 3 år. Jeg grøv ølja når jeg går opp første året, og så salta jeg i svare. Og annars, i fjør har vi grivet sinter opp på salta, men annars så det meste har vi bare vi har støyta salta. Og en neve av salta, ganske 2 år, bare hvordan står plantan jeg og så vidt og brøy seg. Ja, ja, det er ikke, det er gjort.
2: Så salt er bedre enn øyter?
0: Ja, det er det jeg skører av henne er vatten, jeg viser det. Hon hever, jeg sier, helt fin og harne som gjør at hun har vattnet i sandet. Eller halte det som gjør det. Du skal gifte, det skal være så øyelig størst og til at du mye. Det har mye kommet ut i ånda og skøret, hun vekser øyelig vel frem i ånda. Salt, det er skjønt at dreper vaksteren som er akkurat ta. Og ganske der plekteren blir bedre enn neste år, men så kommer det fyrkjøft. Så må man bare oppgjøre hva man vil. Om man lever en bedre plekt i 2 år, eller om man vil lave skøret alle stedet.
2: Så da du sprøyter, så er det nøyvare?
0: Jeg halte det, jeg håper det.
2: Nå er det nekka tullja, som du selv sier, men det ser ut som det rikker.
0: Ja, jeg har bare prøvd det nå til 2 vikene, og man ser bøyna ved at altså, at han har en del som begynner hun grønner spekler. Jeg halte det en tutsj og det er 2 vik siden at jeg sprøyter i sørst. Den planten hun er størst av deg.
2: Så du vantar ikke at her kommer nekka oppalter?
0: Jeg håper at det rikker det, ja. Men det er så dårlig nevnt. Så har vi jo en sånn pump på 5 liter som man bare kan spredde av i. Vi er ikke nekv. Vi må legge en god drasse og en større saltsøk. Det er jo dårlig nevnt.
2: Og du er rundt i bygden i Kilje, altså. Enn jeg gjør det, så er jeg imskånd. Hva sier jeg falt? Det er glede vi.
0: Altså, hvis jeg ikke sier fra at det her skal være så ferdig. Ja, ja. Annars så er det allmenn økje. Jeg mener at Inchelund Strøm arbeider vi omkring så å lukke også. Men mer vitende kan man innflytte alle planter. Så om det spjæres, så blir det bare trobladet kjøtt og nøren. Jeg mener at i ES og England, det skal ikke 100%, jeg mener det er at hvis du har invasive planter i havene kjøtt der, så kan du få en halvt større båt, hvis det er opp det. Vi ser ikke hver skøren for, hun får alle stedene. Så jeg er alltid sårt. En sår loga, hun er herst tiltrangt. Akkurat ved skibene, hun er så øyelig ved brysjen. Så er alle kommuner nødt der til at gjør en innsats. I stedet for at en kommune her og en her. Altså, jeg vet at gjør en innsats i Vestmanna og her på en. Men innsatsen er ikke nødvendig, og jeg vet ikke om han ligger større. Det er ikke sikkert. gärna skörra blöjna, det blir vad som en stor hand till månader. Nian Jöknes har lyckliga bräcken är blönt. Det är bara färgaskörra och tjejskörra och gärna skörra. Den första skörran, hon får inte, hon spjäs inte så stor. Alltså jag har inte lagt mest till den här fyr, men nu är det så vi vetrar fria i några år och den första skörran. Man ser henne, hon spjäs inte så rävliga äckosligt, men nu ser man henne, så är det stämt.
2: Hon är heller inte så äckoslig som hon.
0: Nej, hon är pickelut. Det är det som är så rävliga kjäl, så gärna skörran. Vi kan hitta nya ner, annars om några skör är det, men på inte att han finns dagen så kan vara en skörra.
2: Så tar du inte oss i alla ställen?
0: Ja, ja. Det kom ju utom bögaren där. Ta vi ringt det. Han bäsade.
2: Men det är inte kom igen, då?
0: Nu kör vi här är en, jag vet inte vad det är, ett stretch point, 5 meter eller också. Här är det sin dröja skörer, men det är under behandling.
2: Du har det, vi vet ju.
0: Ja, det är det jag vet. Här är det en stor skörer. Förra året, i fjör var det natt, och visst ni är sin stör, men nu håller jag nog väck. Men det är stadigt, vi har hållit säkert hela tiden. Det ser helt pickligt till att blöja nu. Så nästa år så är de större efter, men så tar hon er behandlad så borde det vara löst. Alltså, alla de större skörerna som sådär är borde bara vara 2 år. I mojne inte att alla spyrar att nå 2 år. I mojne det är mesta 3 år. Ja, det är inte några vissendaliga grunder, det är bara så som jag äcklar själv.
2: Alltså kvinnor kommer där, alltså här är hon inte vuxen skörra som vi suttit på en tid.
0: Nej, hon kommer ur kyrkärnan. Hon är plantad vid Ankra Gröv och i Gauar Trygg. Blåaten, hon kommer nian hända när allt häste och bläser eller blomstren nian och så präger hon sig själv. Så han det som med tej täcka blomstren och så han det i Gauar Trygg var snö och körade och ges grön och skrällspannar stannar för källa stäne. Och så kommer det lite låt och så för det urat och urat. Så hvis man tar blomsterna så det är ordentligt gott om man gör det. Men så jag körde i skrällspannet hem så var det en gång med. Så var det bränt. Alltså norran för kyrkärn är det tvär skörer. Sandar vi sin trav av mittelrummet. Och här är så saltat i öjna vid grån salte. Och så har vi spröjta hinna vid enars av saltblandning. Det är bara det här, men spårningen är kvar som uppfattar.
2: Så det är spännande, jag följer jag. Det är så runt inne i kjallar, jag frattar gos nu. Gångkur.
0: Ja, man må lycka som gänga runt och hitta på samma steg efter. Det ser ut till ödelförande tror jag. Jag hoppas inte mer än tror jag. Det är väl dåligt.

0: Vad är det för stress i han?
1: Hetta var en allvarlig skavor
0: det.
1: Ja.
0: Ja, hetta var den första så där det är så. Så här så först om.
1: Det ska det vara för då.
2: Och så när vi kör ner två då så han fotler att den. Så du kan inte göra och sen då släpper att du får inte göra. Du kan ju finna grävmaskin in och gräva en mittla sörjens folk på grotten.
1: Ja, nu stannar vi till Ovali i havnene. Her det så lite hus, så uthus, og så stitcher rundt den om. Og her er next går inn i stitchen om, og her omanfyr heter en alvorlig skåur. Skåre skåur, kan man säga. Anne Pettersson, hva sier du om det her?
2: Ja, han er flott, men her er det ikke lettere å få bort. At det er noe gammelt kolonihavehus, og her er det fullt av skåur. Det er ikke lett å komme med en trøyne her og få bildbukt ved henne.
1: Så hette her fast ikke borster bare på vanlige måter?
2: Nei, men det kan greves ved maskinen, men du slipper ikke av ved at hun kommer atter. Du er nede mellom trøyene og inne i sånn her kolonihavan. Og hva det kommer først og hva det kommer i atterne, det kan man ikke si. Hun kan være vilst inn her.
1: Du tar vidt oss den kinkonien her, så kinker vi fram ved nekvare skurro. Altså, er det så som er kommet her?
2: Skurro har vært her og i nekvare. Ivre vid Batnagaren och här över stoppar Sundsvän. Hur vill lägga skörra? Det är inte lätt att se var den kommer från.
1: Och bröjelsen?
2: Ja, tända bröjelsen. Det här är näkva blommor. Det är inte lätt att ta blommorna där.
1: Men du tar som att ta blommorna där. Alltså, tar du blommorna där och så för det inte vore.
2: Så stäcker du tog spjärngen som händer vid att små planter växer nödjar. Men de gamle plantene ble større og større. Allega.
1: Og hva mer skjer det?
2: Det mer skjer at de gamle store plantene får ikke nye skranningen eller langere iver eller langere borster. Det vil være enn det som det er.
1: Men vil være kraftigere.
2: Ja, men hvis blomsten snabber sitte av og fred i vil bygge, så får jeg ikke det av vinden. Og da kan det bli en øyler ikke borster og sned.
1: Det var løy til løy som skal nå ned.
3: Det er på blommene mitt. Det som er ærlusen i blå, er den som vi tar ut etter en tom for å blåse.
2: Jo, nå du ser det.
1: Dette var utroligt.
2: Du tar skøret for alle pengene.
1: Skal man være ærlig og så? Det er en vekker tøyer nå, men altså, han er krekvar av gæreskøret.

Detta var så vi Tore och Skur och Tore. Ta berösande till att lusta av heimansugene tja kringvarfnån, skriva kvf.fo framskak tt. Turen är som löjs som potter. Vi Tore och Tore hever östene sujo av Facebook och här är då mittelanda mynter och stundom videobrott från Taimon Imsk och Turenån och ta vera ta östene från Heson. Detta är samståndes sjönaste turer av Hesonslänen och i sommar. Färre att tacka Ötlån som har vårt välvilt och blodskap. Och inte minst tack till Tryggvå Lortarar. Inte till Ötlån Somlån framvägs och ett gott sommar.

sign som man nätte se det och spekulera om till människan och vi tar det komna väl så ser på det färdig här i vinden tecken man men att det gott när det kan ju lie med det if I the goofy cheesy man so I have it hey you the metaf om du gav ja if I the som the bear ungdomar fantasy

0: Og så det skrajen tjåkon, og i kveld vil det være tøyende nå, og senda seg igjen igjen sammen rått i sommermåten i morgen, og sjåvarsbe sender til bøttene nå, klokkan tjeier tøyende i deg og viko, så igjen kommer utrettet sendingen 3-2, og etter henne vekkere.
1: Minnes til at vi spiller tjekk langt i andre kveld, og ikke første kveld.
2: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av gråa rens från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan 6.
3: Leierdagen 18. juli letter etter atlan upp Bergkolle til Dals. Treid av at nøytøyar Bergkolle verur tryggtar godkjent.
4: Han er rattelig, altså vel oppbygter på atlan matar i mån til omkringliggjande veier og så framvis. Så et nøytøyar Bergkolle.
3: Og i løtni funtur i høl noen tja tryggingarfellan Løyv og Auensat i Havn. Her øyarnir, som PF-fagfella som teler 21-førers fagfella, og åknarfella i Løyv, vi sunn om 35 ombudsraslimon, bodnar vi. Vi tar folk av stenon. Og Reiekrossefarja lette saman vid landstørnon Venezuela 800 000 kroner i neihjelp etter høyre jarsholtanar og i sørste viko.
5: Med landa hever Reikross i Venezuela sett versk bjergjengararbeid, og så det da nøyva helsehjelpen, fysiohjelpen og salerlig stål.
3: Leierdagen 18. juli lette et rattland opp Bergkolle til Dals. Treiden tau at tryktarvenningene i Bergkollen og neste viko, tja everante myndløykon, arbeids- og brunnerettelitene, sløtjelene, løkrekla og landsversk gonger som atla, så at Bergkollen vil tryktar godkjent. 2000 tons av asfalt var i sørste viko løkt av vebreidene, og nå onkre snøklar etter å gjøre, sier Sigurd Ellason Vang, som daldarløyer i landsversket.
4: Det siste vi el- og tryktararbeid utgjør via lagt sustanta. Så har vi praktisk som stretching, snakka kring portalløkene og så framvis.
6: Som en av rønt vil det løfte sykler i Dalsbergkollen.
4: Her gjort en sånn ljøsrøype som det kan utmattle røyene ved at her lagt opp til at her skal sykles. Ja. Det en sånn seilskipen som vi kommer avduka til den norskeste.
6: Det noe som du alltid så mener innenfor i andre Bergkollene?
4: Nei, det ligger som du gjør nere. Det heter en rønt vi gjør det, som for at røyene er noe ting av hvordan man kan skape trygge sykling i en tunnelig smesen.
6: Spetjen var sett i 16. mai 2019, og nøstene, det vil si at tjej og skjettene kan Bergkolle tekes i Norslo. Etter hver atlanen, sier Sigurd Olason Vang.
4: Det vi kjipa, som man kan si, fagarbeidstøkker, det vi gjørs til stion, vi imenskån veitaren, underveitaren, så det har haft en ära en annan uppbyggnad än vi vanliga känner och det är nästan väl så att det har varit kipar i stötcher i arbeten så att det har hövostöjme, tunnelstöjme som arbetat över arbetet om lai hälterna kvar manna och ut och jag ska inom sögan och i varje 22.
6: Men vart är meningen att det ska täckas länge tur?
4: Ja, man kan säga att TV-teachet har tur som TV huxa vi tur som man ser värskattlanda kipan som man har byggt upp kring värskattlanda så TV-teachet är inte långt tur men ett line öliga kappingar för en pris.
6: Och vad är priset?
4: Han är näka för boj 170 miljoner.
6: Detta är ett nytt Bergkoll.
4: Han är två spår av er, han är höver och här är god ljusvidskifter och god tryktarvidskifter och han är rattliga, alltså väl uppbyggter på alla matar i mån till omkringliggande vejer och så framvis. Så ett nytt togar Bergkoll.
6: Och är han torrig resten?
4: Han är en vantrykjavir, rättliga väl, så här är bara en kränstäckig droppar man kan rännas i, så han tidigt stölja ljuser och torrer. Ja.
3: Det säger Sigurd Ellason Vang, doldarlöjare och landsverkje. Det var Sigurd Brent som lejt rättes. Och i löten är funtor i hölen och tja tryckningarfällan Löjv och Owensat i Havn. Her øyerne som PF-fagfella som teler 21-førersk fagfella og åknarfella i Løyv i sunn om 35 ombudsraslimon i Bodnervi. Det var frutja degene at tøyene bærest om at stjåren i tryggjegafellan Løyv søgnast du 14 øyerne, Jan Jakobsen for fras og stjåren, og at fela i samståndes tekes i urfyrtøkne globetrakker, en fyrtika som kostar lysamtæstum og her vi forska tritsingartekarnum 174 millioner kroner. Ingal Solheim Olsen til vår stator og Owens hatt her fundren just er livor. Gjør så vel, Ingal.
7: Du må si okkur. Ja, vi er jo, det er akkurat livet å komme ut fra funden nå, men jeg har jo vant det at hun har finnet i år av forskvinnerna i ombudsvannet, men hun streiket til, jeg er ikke hun har tåsa. Her sant det andre om på, jeg var ikke mange kritikk om hva skal jeg ha hun, Lukas, jeg forholdt hva det er som sitter og finner seg vite om støvna i fjellene til Kral Limon. Anfin Karoli?
8: Ja, Tone, jeg halte vi køyre stafetten i til formann, åttende. Det halte jeg. Han får komme køyre løtt.
7: Ja, men vi tar ikke køyre løtt for dere.
8: Nei, det er rettet, ja. Men nei, jeg halte han skal uttales.
7: Så sier man sånn, jeg tror ikke hva sier akkurat?
9: Jeg tar ikke om til Anfin at det er han som, han er på her, fremmer opp.
7: Men her var det ikke akkurat slags skilt at kunne til Kral Limon var ung hvert gang i fyrelse i fjellene. Som omsitter tørre person?
9: Det er ei alt hund nå. Vi tørre bare fram.
7: Til hans jeg bor, det er nesten, det er nødgjøren.
9: Jo. Men til matte vi bruker det oppe.
7: Som sier man sånn for meg i ferie, han er skal fjerne. Jeg tror, jeg skal bli, følte du det jeg vil ha begynt, velkommen igjen?
9: Ja. Det er. Og vi tar finnes ikke noe å vite, og jeg halte at du skal røyne og ta seg vi åttende om det. Til hver åttende er det finnes jeg vite fra åkken at han skal helst uttale seg om det.
7: Da må du så røyne.
8: Hvis
7: ikke røyne. Ja, det er som ditt høyre ikke lagt å få en ekka uttøysel til å vite. Det er før du har fått til klokken halv om fem. Og de har vært nok så fjellmønt, som man husker om at de er ferietog, det kommer ikke folk ut. Men det som har vært kjent, at han det er gjennom lykkes inn etter her målet tog seg opp, det er at det er øyelig vanskelig å få en ekkan å si en ekkan som helst om hver konger fyrs og hver tilfærre fram, anna enn det som er kommet ut i tøyndet skrive. Jeg har så vidt det tåser vi fløyre om på fire bæge fagfølger som øya, heltene av oss ned, Tyskafellene, og Østene limer i ombudsranen. Ønskjøtøyre vil stått frem, og vi med synkene, men de var øyelig ørstumlet av støvene, og anker brukte i årene at de har ruttet seg ut hvordan det skal skiljes. Men det ene som vi vet, en fast det här sjören han är nu viskande sjören och skall fra ta och en lite sjöde från det är det som vi vita vill lätta.
3: Tack för Inkal Salem Olsen och på mig först och fjärde jonkarna som vill uttala sig så hör vi från där sjätte och i sändningen. Avkastet av førsk og lustrykkingarfellevnån og etterlønnagrunnån er nekk minne enn av danskån lustrykkingarfellevnån og etterlønnagrunnån. Med en årlig avkast i førjon er 3,2%, er avkastet i Danmark 6,8%. Det er en kanning som trykkingar etterlite, allmannet kunngjørte i 2024. Og i kanningene var uilov avkastet av lustrykkingarfellevnån og etterlønnagrunnån i førjon og Danmark samarbeidet, til de årene 2019-2023. Kan ikke vurske at denne i Mial får mer enn tvifalse nek borsjord, ser man bare vidt her som føringer for borsjord. Tølene er å løyte så mye av den første og tredje fellene og etterlønnegrunnen, altså liv, bedre pensjon og kjølesverste, til litt av mellom 3,2% og 3,5%. Uilov og avkastet har sere større antydning for støttene og etterlønne skjermansperringen i langtene. Tritsinger etterlite viser et døme om en etterlønne skjermansperrere og tjener 32 000 kroner om måneden og rinder 15% i etterlønn. Et årligt uilov og avkast av 3,2%, som det altså i fargen, og i Mial, har givet og skjermansperst virer av omløy 2,6 millioner kroner 1840 år. Om uilov og avkastet har vært 6,8%, som det Danmark, har samansparret av vire og stegen vært omløy 6,6 millioner kroner, som mer enn tvifalt så størst. Tryggingar etterlite har ikke gjort nokre nødja kanning, men atlanen å gjøre øyne og i hest. Reie krosser farja leter sammen ved landstørnen Venezuela 800 000 kroner i nødhjelp etter høyre hjerteskjoldene og i sørste vikene.
5: Så man det är vid östen att jag har bild. Vi tar va goda kypan i här i Stockholm och vi tar va möjliga att samla stål. Så tar jag vid så man det östen att vi har vid till att jag vet det.
10: Tar sig ur Sigrid Zachariasen, dagliga lejare och rejakrossen, nu äckvisliga järskjoltar har varit rakt Venezuela. Sammanlagt gör vi rejakrosser samman vid landen om 800 000 kronor i stålet.
5: Men till andra har vi rejkross i Venezuela sett värsk bjärdingararbete och så är det. Det är ju hälsohjälpen, fysiohjälpen och salärlig stål. Så fyrt jag sånt i östen till era nejhjälp som utflyttande av nejsenjärvören och rött vatten och hälsotilltök. Och så fyrt jag östen till att ändå bygga att han har vandlåkna för folk som så folk kunde köra större komma föddrat.
10: Och hur är just 800 000 kronor?
5: Det är en överlig vandlocka som östen räcker ett land som ja, framman undan vi är nog så vibbrytje. Det är väl inte kvar vid politisk kreppa och budskaparlig kreppa. Och det är troligt att han får en så stor än oss vandlocka. Och samtidigt så är vi ju en hjälparfällaskaper som vi tar med peningen. Jag kan inte nu slå gaver och så vidare. Och så vi ska också omsida åkara midlar. Och vi vet helt inte hur det är vanligt att komma sig nu. Så vi mäter att 400 000 är en månad över stål från Åkon. Och här är vi öllar för en om att landstyr i Östnö letar hessa som upphatt. Så är det att 800 000 färre ur färgen.
10: Ta i allt kömt last. Kvön mån vantas detta så att göra?
5: Det blir ikke til å si akkurat et tal og hvordan jeg kvitter her for at røkka til, men sammen vi stoler ur øren London og alt så kommer det at røkka lengt.
10: Først du tyder sammen om hvordan støvene i Venezuela er bænt nå?
5: Ja, nå er det flere enn tusen folk som har lett liv og tallet hakker støvet. Och de tjolboen och stärsfolk här i Venezuela, de arbetar nu i dagendrift vid att leta i hus och lejpten och vid bjärdingar arbetar och att hjälpa dem som är kommande till fyra. Det här arbetar helt fram i varandra löt och så heter det inte livet än och att han arbetar så är det största arbetet att få folk att födra.
3: Det här säger Sigrid Zachariasen, daglig lojar i Rejakrosse vid Christian och Klein. Og i minsta lagi 6 folk drypen av skotun i norru Tyskland i dag. 5 folk døy av stenon, men nu i kvöld ein personer at se at deir av sjukruse av løsten noen vi kommande fekk. Ein mevur som vil hilden at hava skotet i handikken. 2 er personer i tikkner, hei politiet bo fra ham. Det var klokkan 3:08, okkara tui, og i midbøynon i stedet 33 kilometer vestan fyrir Hamburg av skotthulborn vær. Politiet har boet fra at alt de drypene er vaksen folk. Flere folk er øyne løsta, og politiet sier at talet av tøymon som er de kan vaksa. Enn er øyest hvor de var skåten. Eion Klakstøyen og Atle Gregersen holder frem som venngjere og hjelpervenngjere til å føreske mannslandslinjen i fotballte. Venngjeren og hjelpervenngjeren har jeg gjort nødjan sottmålet ved Føbassamban Førja som er galdende til og vid 2020. Magne Mår, Jakob Reinhardt Høygård og Gesa Thomas Turi halde øsne fram og i venngjæretøymnen skriver Høymasøyen til Føbassamban. Til en større høyer har slett behalde fram som landstidsvenngjære. Jeg er takksamor for større avlyde fra FSF og glæver for at vi halde fram ved samme venngjæretøymme. Vi gleder oss til oppgavene som ligger for fremman, sier Eion Klakstøyen sambarst fsf.fo. Under Eion Klakstøyen fikk Føbas landslige medgå urslut i fjør. Førjar vunnet 4 dyster i HM underkapisene og fikk 12 sti. Vi vunnet 2 ferier av Gibraltar, og en av ferier av Montenegro og en av ferier av Tjekkia. Gamle sottmålene var galdende i året ut, og Eion Klakstøyen har sagt at han vil til hava han avkrøytan og er Nations League byrjar i hest. Og nu hever FSF tryggjas her venjaran nasto tru årene. Vi der ser av feien om at det vil etnast av lunsja samstarv i Eion og resten av venjar taimnon. Tar av vår størst arbeidsemme og faglige dikt, og vi tar avlita at han kan halda fram vi menneskene av føreska manslandslinjon, sier Christian F. Andreasen, fortsetter i FSF. Vi er kommet til Vevor Vanar. Frukslåt til fruska vind av Øssenindje, 5-20 meter om skonte. Tau i støvun oppi struk, 13 meter om skonte. Skiftande skoj i loft og akkur ele. Hiten 20-14 sti. Og i natt og i morgen minka vintren så lujande til lujde låt av Øssenindje, som fraløyer hakkaren oppi vestan, minni enn 5 meter om skonte. Skutja eller halvskutja, fyra parsen akkur ele, annars i røvertorst. I støvun mølja mjørste. Hiten vir mittlen 8 og 14 sti. Vi tar i kvalt mittlen anna horst er at leierdegin 18. juli lette bergkollet til dals etter atlan opp, treit av at bergkollet vir tryktar gaukjent. Ombudsraslimer som utvarpet tås er vi etter funden tja Tryggjegafellan Luiv og Auensatt i haun i dag, vust og alt til formannen 8. Ellesen, etter at stjåren i Tryggjegafellan og Luiv søgnast og 14 årene, Jan Jakobsen for fras og stjåre, og er fedeleie, samsondes tekes i ur fyrtøkene globtrakkar. Og en fyrtøkka som har kostet Luiv samtæsjonen og her vi føreska Tryggjegartakkarne 174 millioner kroner. Det er etnøys dere ikke å få avimersing fra 18. Ellesen til Hesa 200 sendisene. Og Reie Krosserferie leter sammen ved landstøren ved en så ela 800 000 kroner i nøyhjelp etter høyre gjørskjoltene i Sørste Viko. Redaktører i det er Sigrun Brent, tekniker er Bjørn Hensebeck og utavstående Frans Jensen.
11: Gjerrarfer Kistan vi Johan Jakob Høystedt kommer i Norskala kyrkje og i kvöld klokkan 20. Gjerrarferon virur torsdagen klokkan 13. Tei vi vilja minnast Johan Jakob kunja leda Norskala kyrkje eina gave, konta og i peningastånden. Og kunnkyrur fra landsverskje, Dalstunnelsverskatlanon. Og i samband med asfaltering av Åmankorringene til Dalsbygd, verur virun stongtur torsdagen 30. juni fra klokka 9 til arbeid i Liot, og mikedagen 1. juli fra klokka 4 av natt til omleg klokka 12 fyrir allare fersle til arbeid i Liot. Lesnare av lv.fo Landsversk. Fra almannaverskjennan. Torsdagen 30. juni er seinasta frest at søtja om orski uiskøyte fyrir år 2026. Fa meira elvita og heimasuine av.fo. Almannaverskje. Og nu sender dere en samandrott ur sommarmåtene.
10: Sommarmorgon.
12: Knut Simonsen fra Veverstov og Førja, god morgen og velkommen.
13: Ja, god morgen og takk for det.
12: Ja, hvordan ser vekkere eller veverforsøkene ut for deg i
13: det? Det ser litt kjent i Østningsvever, og som du langt har nevnt, så har vi rett og slett i morgen, og da har vi nok en løte trett i alle vekkere. Forsøkene viser at det skal være klare ut av deg inn, men detta är också tung vattlås som kommer ja, av Östningen till Janne. Så det är nog helt gralligt västanfyrre. Och sälja mitt i landet som har vant att det ger sig vett och flasar. Så det är att sälja mitt i landet eller över. Eller jaunan eller över. Med det mesta dönan. Och så helt det gör sig östanfyrre.
12: Ja, og i morgen da jeg kjørte til havnet, da var det nok så vått litt norrannfyr, og så ble det torrere, så det ventet kanskje sinter ut av dagen.
13: Ja, antar det, men at det ligger nok så traver Østninger, men vinter jeg minker ut av dagen. Nå i morgen så er han frisk vind upp i stryk. Det är 8-13 meter sekunder. Och utav dagen så minkar han, eller utav morgon och sötna part så minkar han till frisk vind. Alltså om 20 meter sekunder i lära lag. Och så i natt så minkar ännu mer. Så i morgon så är det bara lite till frukstlåt.
12: Og hvordan ser det ut, tenker vi sammen om vikene som kommer, eller som er der ved?
13: Ja, i høver så er det litt kjent til Østninger og Vestan. Så må ikke være det som det er flykslått. Og da vintre vinker og vi har seg 18, så er det sannsynlig for at det er mjørsten. Men akkurat hver han verer, det er Vestan fyrer til Østninger. Det är Svendtanvägen, men sötna par så är det möjligt för Sölklotten och tar väl något helst för att den nästan för.
12: Så det är inte en hitta bilder till åken här sfär än i Kosovär?
13: Det är särskilt så det ser ut. I morgon nästan så känner man lat just enklart till Orlands och det har sänt något sin trä och vett med Norrmadrocken. Så ser det hamnt ut att det är till Migdagen, det har känner man lat just från vi og det forstår jeg så vintene sin til å få den løte først i landsningen og ta til fra vi, så er det nok uten ringer den løte. Men til Latrus, det er nok så vidt jeg vet hvis det er, så det er nok vått mye kvalitet og løte høstegn. Til så at han har Latrus kommer opp i uten ring, så ser det friere ut den løte. Det er nok skiftende skoilofta. Men til snarskans enda en vikne, så er så är det alltid något räknas som vi hända vi. Så alltså är det varit en östningsvika på Sjär, Västern. Närkaka var lötter, men vi får nog

0: eitir Risen og Kjettlingen. Ria Torgar, løgstjåre, og meg fru Hansen, løgare, gåa morgon og velkomnar, boar.
1: Gåa morgon. Gåa morgon.
0: Ja, Ria, om vi börjar vid det här, kvart är det här för en löjkor?
1: Ja, det är en konolöjkor. Alltså, det här säger att det är en kona som spelar att han löjken. Och han skriver i vår... Det är välkänt och sökt den här risan och kättlingarna som vi dött känna. Det är mig fru som är sjönlagaren och spelar tar löjklotarna som kommer fyra i löjken. Og her og frem er en figurer, eller midtlenser i løgklotene er en figurer som er en fortelljere. Og hessen fortelljeren, han tåser teknmål. Det er det som er skjer mest ved hessen løgjene. Det er til meg fru er Dave, og henne rammermål er faktisk teknmål. Hvis du spørs meg hva det er for løgjene, så vil jeg si at det er... en ölja fysisk löjkor här vi brukar rättliga nekv kroppsmål, mimik och ivedrivna rörsler och sin klona teknik har vi arbetat vid och ja ja, öll känna sökna om Rysan Kjellingen så vi tar valla gärna och sin stortliga och sin humoristiska och sin klona lia.
0: Ja, spännande. Och mig fru, hur är du färden och hållt vi ändå ner löjtjen?
2: Jag ska lumpa och följa en alltjöva mentna stämning för dig som är i Island och sommar. Och de sa att de manglar nordiska löjtjer, sanger och listavers och annat. Her sjåk om hoksan huskåttet at gjøre en løg på styrur før skal søvne om risen og kjettlingene. Som er røstende en, ja, som hever okkurs by felas ved Osland. Så jeg vet at det er en avgjøring at jeg spiller en sluggan løg, så jeg satte meg sammen ved Rio og spurte om hun ville være løgstjøre og hjelpe deg, og vi tar arbeid ved Jesus og Janmar og Jør.
0: Hever du spalt sjøen løg før?
2: Ja, bara vi jävla kärlek i skolan och en kärlek som är MPF i Norrland just nu. Jag är inte näka. Det var bara så en replik. Ja. Vi sa att jag är röstlig, men inte näka, nej.
0: Hvordan er det å spille sjønløg til at du er stev?
2: Ja, jeg har tungkart, og det er nå så stev at jeg hører mest og alltid at jeg er vann ved å samskifte med mimikk, kroppsmål og tekkmål. Det er ikke så tøffest for meg å bruke kropp og røsle som, ja, om jeg skal si akkurat.
0: Og hvilken tøytning hever det for det å være og paddle og spille kjønløk?
2: Det kjennes som størst i. Hesten løkken er helt særlig for meg. Så han er av min normale tekmale. Jeg får høre til at vi sa før en god normal, og at... jeg stande av paddelen og spille sjønløk. Min dreimer er at dette kan være en byen til førske tekmas sjønløk. Her bøten unge vaksen kunne være vi.
0: Det er ordentlig spennende. Framførselen og i låsjene og i Gøti er en fyrerøyting til en altsjåa mentanærfestival i Oslande fire, Dave. Hva er det her for en festivaler?
2: Dette er en stor festival for Dave ur Øtlenheimen, som er hilden i Selfoss i Oslande. Altsjens mentanærlig er av skrønne, heisa DNR.

0: samførsla er pastur av setanna hatur halten.
1: Oj, det är spännande. Och Ria, hvor avbjøringen til at du skal løgstjøre en løgare som David eller Dave, ikke hva heter?
2: Avbjøringen tann at jeg kan ikke bruke det vanlige arbeidsanbøy som jeg bruker annars til i løgstjøttene. Jeg får ikke tåse bøgnløys ved meg fru, jeg får ikke bråte henne av mitt og jonker som hun gjør, så det avbjøringen som faktisk øyelig spennende og sånn for meg, utav er jag Lars Nekve och sån är att alla tyna också om att guss skilja vi kvar annan guss kunde nu då vi är inte teckenmål så vi tar fun ni och räkna personliga mat att kommunicera på men guss kan evera vi så i att hon nu skiljer det som jag säger och att är skiljer det som hon säger och vi det är samma steg och svekna och men jag är uppjagen att Anna som som hur jävla stort det har funnit att det är vanliga är lagkötterna och hur likar det. Så är en stor pastor av tog undervisning. Jag ska de som startar först för att paddla ska det som oftast bara lära dig att gänka i rum paddlen och sätta sig ner i en stol och rösa sig upp. Det är slett inte till steg här. Jag är fru till att hon är ju vana att bruka sin kropp och sin mimik. Og hever øyla lagt vi at færa iver ut han stuilen som vi tar lagt, at det som det klonas litt, iverdrivna røskler, og så tar hun så hoppar ut og forteljaren, så det tekstmålet som tannberende forteljaren, men den største parten av løgten fysiske røskler, her hun, her, du ikke nødst at du har tekstmål for å skilja hver i søvn hun nå. Så hette vi stått litt.
1: Og meg for du jo også vel at hun er å lese.
2: Ja, det gjør hun, og jeg så imponeret. Jeg skiljer ikke, jeg fætter ikke hvordan jeg hadde blitt til, men det gjør hun, akkurat som hun ikke. Hun skal bare sitte av munnen. Så vet hun akkurat hva du sier.
1: Hvem tøtning kan en verskattland som henter få for deg var omkvarvet?
2: Som meg fri øyne sier selv, så vøvnig at kanskje de kunne begynne opp på okkur som lykkest av noen kjønnagrafella for deg. Jeg vet at Ærestan gjør at det er nekvitta, og ja, det kan kanskje kvøytja en AHA for å spille løyk. Nå hette en slavnere byrjan, men de har vært teknmål som sitt mål, så at de kan sakta spille hele løyker her bruker vi for teknmål, eller her de bruker teknmål, og så kanskje en tolker vi som taletolker, altså tolker fra teknmålet til rødt, så at alt kunne være vi som det er rødt.
1: Og nå du sier taletolker, det er meg fru som fer å spille løgjen, risen og kjettlingen av teknmålet i andre kvold. Hvordan får folk vi ikke da teknmålet fyllt vi?
2: Ja, det er så løs at ta og ta passasjen her til bruk for at fortelle her jeg og legger rødt til. Jeg vil ikke si at jeg tolker, du er ikke at tolka teknmål, men jeg legger rødt til så løs at de som ikke du har teknmål kunne fylke vise.
1: Så øyne og kvar kan fære lortet?
2: Ja,
1: øyne. Og hytja?
2: Yes.
1: Det som nevnt i andre kveld, torskveldet klokken 20, av Maifri Hansen for å paddle i løsjen i Ugøte, ved Sjønløsjen og Risen og Kjettingen, og det å ha teknmålet, og det å ikke da ha teknmålet for å søvne sakta av Rio Torker.
2: Og som jeg glemte å nevne, som er ikke viktig, at paddleren ser en falter, hun skal jo oppføres alle veien til Oslo, så hun er bare et best gulv og en støl. Og det råkner vi til å gjøre Oslo til en støl. Men så har vi finnet Hans Christian Egensson Hansen til å gjøre det grafiske arbeidet, til å se plakatene, og at bakveggeren en skutje, her en animeret skutjemynd kommer fram med hun framfor.
1: Og jeg har sett plakaten, hun medaljeflott.
2: Ja.
1: Ja. Ria Torgar, løgstjøre, og Maifrøy Hansen, løgare. Tusen takk for løtene, og alt det beste vi søgne ingene i Anna Kvöld og festivalen i Osland.
0: Ja,
2: takk for det.
0: Takk for det.
3: Sommarmorgon.
4: Håast Iva Vevor, så vi da hasomre, og hette Erudianer, her vi suttja nøyklagt og pisner og bojermyntene, og vi suttja seg gleden av vi komna mål, og eisne hakre lærerstånden her var handa sønne pregg. Ein tarra som hever finnst pregg som nomsfrøyngra setrnån og fikk handa pregg nu frutja dein Agnieszka Rifka ur Polandet. Og det som særligt at det bare 6 år siden at hun kom til førje og for å lære seg først, så det bare størst og flott at hun stod skrivelig og mulig røntene ved en touchetelle, og kan kalle seg nomsfrøying. Velkommen, Agnieszka, og til lukk vi prøvnen.
5: God morgen, og takk for det.
4: Til å emalega spørre deg først til, hvordan føles det at det her finnes brekk?
5: Storaktig.
4: Ja.
5: At det hadde det størst.
4: Det er størst.
5: Ja.
4: Det är ju detta särliga vi att to 4-6 år sedan så då släckte först. Så är det färdiga att börja först vi har spelat. Hur så kom du till att följa?
5: Det var helt ovanta. Jag var här vid en av inkomna en lytla tur i påskorna i 2016. Och så funnade vi ut av att forskar på Sätur helt ur en sån sommarska ju förskon som skulle vara året 18 år. Så sökte vi båda två och vi kom in, men hon kunde inte komma, men vi kom. Och så var det för i år och för mig att komma till Färjar.
4: Ja, och så hände det med som gjorde det att jag kom att det.
5: Ja.
4: Kan jag ta?
5: Det var kurs hos Hevevero i Trudjaviker, men det är när i augusti en landet. Så jag har varit här när vi inte Färjar och sen då ensam ett läsne så får jag till en bar så träffar jag en förringe.
4: Och det gör det ja, det rann speglar samma med det kom till för att skriva samman och så framvisa.
5: Ja, gjort det vitt ja. Och sen då fram och att då mitten bergen och i norra här är boet ta och förger här han var så får vi ut av att så var det för mig att flytta till förger.
4: Och det var
5: i 2020 och i februari.
4: Det är väl om det här måndet har i korona och farsöten varit på sitt högsta. Hur var det här att komma här?
5: Det var faktiskt, jag kom till för jag bänt av en korona. Så jag måste säga, jag var fest. Och så kom korona att nå, och det här var öjlig för en ägg, vita vitt. Och särskilt för att förka målet, som man kan säga. Jag kunde så inte för att kvällsskola alla era först.
4: Nej, och hur är det här att uppleva att ha förska mål att börja med? Hur är känslighet att ta vid mål någon värld att säga att ska nog lära eller också att detta lär dig omgående?
5: Jag ska vara ärlig och så för att lära följer höra. Jag säger att jag behöver inte lära förrest. Jag är dotet norskt och jag skilte förrest. Men jag fann ut av att hvis man ska vara part av fällskapen och samfället någon här så ska man nästan då måla. Så började jag spekla lära först.
4: Det kostar gjort då?
5: Själv först. För det första så är det inte något tillfär att lära att det var inte något tillfär att ta i 2020. Nej, i 2020 omkylta. Och 2021. Så har vi lärt från den största boken jag fick. Jonathan och Hjalmar som har fått skriva. Så hantan har vi brukt sin tur. Och ja, vi arbetar nu. På det här tidspunktet så har vi arbetat ettlesheim i Runavuik. Och här har vi finnit det bästa livsöver från bofolk som faktiskt skilte norskt. Så det var ordentligt hjälpsom. Ja.
4: Och då lägger du efter att ta sig först vid det här så kött som du kunde?
5: Ja. Här har ettlesheim kommit. Transitionen kan man säga från att han tog norska kommer till tog förska.
4: Om jag skilte rätt så att lade du upprunnelig att läsa till sjukrökta föröringar.
5: Det passar.
4: Ja.
5: Ja.
4: Hur var det här en drömmer?
5: Ta om och var sjuk en affär där jag var baden och sett när mamma där hon fick lunga krabba. Så hon säger att sjukrökta fröja är faktiskt här fatje som är ett lejagera nakavi. Men ta blev ikke det. Ta er store krav, store målslige krav til å komme som lesende til sjukkerektefrihet. Man skal ha for å skrive asti, det har vi så ikke.
4: Mm. Men du fikk et nei, men det gjør det ganske bedre til noe enn bedre.
5: Mm-hmm.
4: Hva lærte du av det?
5: Ja, så fikk jeg lese namnsfrihet. Og her husker jeg at ok, at det kom en samståndig da mamma min får, faktisk, bare når en sommerferie. Og så husker jeg at det kan være akkurat som kan holde høyt kalt til mer, og bare være opp til kjinn, for at ut til folk møte, og ikke bare være hjemme. Men samtidig husker jeg at ikke bare får en utbygging. Jeg kan eisen lære meg målet. Så det har vi gjort.
4: Ja, hvordan var det at sitte av skolen, bare i følgen, og være undervist, og ta seg av førskolen, ta i først, ikke gjøre et målmål?
5: Nå må jeg si at jeg skilte jo nok så vel før jeg tog.
4: Ja.
5: Og jeg begynte å lese i 22, det vil si at jeg nå nesten 2,5 år til jeg kom. Men jeg tog seg holdbrott. Måten jeg tog seg på i det er faktisk utslittet av fese 4 årene og i skolebåndene og etter etter noen. Så det har vært veldig strevet i begynnelsen. Rettelig strevet. Mm. Så jeg skilte, men jeg dote ikke forklare alt som jeg ville. Men det gikk fint allikevel. Og først var faktisk, at de første greiner var faktisk ikke de første som jeg skulle lese. Det var norsk og dansk.
4: Ja.
5: Ja.
4: Så det er sånn øvått.
5: Ja.
4: Hette er at du norsk, Arjen, det har allerede vært en 4 måneder?
5: Det har vært en stor 4 måneder. Og eisen av du har pols, det er eisen en stor 4 måneder.
4: Ja, hvordan vil du løse polsk samarbeid vi først?
5: Ja, polsk et bendingamål, akkurat som førisk Og jeg må bare si at polsk har skjefødt, og i måned til første 4, så vi bender enn mer.
4: Mm-hmm.
5: Så det har ikke vært så strevet. Jeg har konseptet i høyde noen og skilte. Og av tog at eisene er også tøyest, og sammen koblet vi norsken, så gav det et utslittet. Det var nærmere for meg å lære først.
4: Jeg kan ikke lade være å huske. Nå nevner du noen mål, du nevner polstjående som er et mål, og så er det norsk, og så tar du tøkst, og nå først, og jeg vet ikke hvordan det er vi ønsker. Ja. Du måtte hånden av hjertet heve et særlig mål, eller?
5: Ja, omkring av åkken hever til, og jeg heppen å være en av daimene. Det må jeg si, og jeg understryker det alltid. Jeg æren å heve mål, eller? Jeg tar også 5 mål, nesten flotende. Ja.
4: Du, hva har vært det torføreste vi har gjort den parten for å samle om?
5: Det faktisk ikke jeg lærer mål, men å føre ut til folk, og ta seg sammen vi føringen og eisende utlendingen, og være åpen, måtte nødja, ta ørvise fra tog som vi kjenner hjemmefra.
4: Mm-hmm. Ja. Hva føringer vil nå utner og rasker at føle til at kjenne deg velkomne?
5: Jeg må si at jeg heppen å møte folk som åpen, som har måttet ikke meg vel. Vi, man kan godt si at jeg åpner armen, og det har ikke sagt om målet ikke mer, hvordan bråken, hvordan holdbråten jeg har vidt også. Og alt som jeg har møtt til å ide, har alltid stålet meg. Så jeg kan ikke si noe negativt om det.
4: Nei, men er det noe som vi føringer kun til å gjøre bedre for folk som flyter her helt om?
5: Å være enda mer åpne, kanskje.
4: Mm.
5: Den åpenheten som jeg møtte, kan kanskje være som du øverviser til folk fra øren London enn ur Europa.
4: Ja. Og til verst av Ettelsheimen, sier du med den andre, vet du, det var kanskje en særlig god gave til den?
5: Ja. Her, som jeg har sagt, ja, jeg har hørt to beste løsens søver fra gamle folk, og jeg synes jeg førskolen, til jeg lytte i hvordan jeg da sier. Men de har eisende givet meg rettelser og i målet til meg. Ja.
4: Vad heter att ratta? Kan du använda det här som ratta till målsliga?
5: Ja, det har jag rattat mig.
4: Är så det är ordan för dig?
5: Det är ordan för mig. Nej, kvart timen har jag inte spurt. Men se bara. Vi ser jag så läsa först.
4: Ja. Du kvart det också tog in närmast i Polen om att du finns det ett löv för dig så läs som du behöver.
5: Det är hon blivit vant till tog. Nu har vi varit i Negvon London för jag är inte första. Så men det är glad för mig och glad för att jag har funnit en uppbyggning. Särskilt här och i förrum av en öremål. Mm.
4: Och är det helt arbetet att vara här än att vara här?
5: Ja, det är sin tur. Sälja väggre. Mm.
4: Sälja nu.
5: Sälja nu, ja. Den sköna mannen morgonen. Ja.
4: Du, är det här att stanna till sust och få ett touchtel? Ja. Det är ju så själv en flott, men när jag kommer framåt eller vi är nörd om alla och så stanna till sust vid en touchtel, det är, följde som att du har vunnit en större skir, eller hur ser du det, vet du?
5: Jag har varit fantastiskt och är... Ikke overrasket, men ordentlig er en eisende at få et togetall, at det er et godt tall, et rettelig godt tall. Mm. Men jeg hadde hvis jeg kunne skrive av polskun og presentere, legge fram av polskun, så ville det være nekk bedre.
4: Ja, det kan jeg utla. Hette at være og hava lært seg først, altså, akkurat som to heldre særlig, nå har du gått mal, og to har kommet fra en mal, vi skjer født, og vi har bæret fyra, vi har hatt det trobelt nok. Men er det noe som er særlig at trobelt å lære av førskolen, helt du?
5: Det er synd og bendingene, selvfølgelig, det er jo øvelse enn det som jeg kjenner til, og mållære er synd og øvelse, altså grammatikken, så vi sier uttale, det skal man arbeide vi. Nå kan jeg godt si at jeg er over fjørde, så det er helt ikke nevnt å lære først, da man er nesten fjørde og begynner å lære et nytt mål. Men det er møvlig. Det er pura møvlig.
4: Det er bedre til.
5: Det er bedre til.
4: Hvordan står en tøtning helt til mål i høver, at man lærer seg mål i høver, fordi at man kjenner seg vel, men er sånn flytter inn i første samfunnet?
5: Det har en stor antydning, men det er faktisk ikke avgjørende. Og hvis jeg får lov til å si, jeg har faktisk skrivet min bachelor-richard om samskifte og relasjoner av dagstovnen. Her starter folk vi øren opprørende arbeid. Mm-hmm. Så her har vi funnet ut av at målet har vært tydning, men det mest tydningen mitt er faktisk hvordan vi er. Hvordan at man er åpen, man tekur folk imot godt, og man behandler folk vel. Og at man som utlending tårer å spørre, og at personer som vet, tåser vi at personen tårer å si fra eisene. Mm.
4: Og hva heldt du om dette at lære først som utlendinger? Kunne du vite som samfunnet gjørst mer at du gjør ikke noe?
5: Nå har vi hørt i sutt og vik hvordan det vi først som annen måler i førjen, og ja, jeg sier det et øke som grulver enn, og det er nekk hva gjør vi. Men det ganger den rette veien vånende, og det skal bare til at man skal ha bøker som jo kommer ikke så lenge så gjerne, i alder 2022. Ordentlige bøker til å lære først som annen mål, og her var ordentlige bolker til utlendinger. Og jeg kunne tenkt meg en sånn praksisplass til folk som arbeider og ganger i skole og lærer først, men jeg skal drømme for nekv.
4: Da du sier praksisplass, hva sier du at det som?
5: Det vil si at hvis utlendinger... ikke bare ha vært inn i skolen og lært før, så man kunne praktisere det som man lærer innom arbeidsplasset.
4: Og alligevel er bådskapen til det her, som jeg alltid nok så avhørt, er at det er ikke bare målet, det er at være åpen for kornøren og at samskifte og at være fevnende.
5: Ja.
4: Nå stendet du så ved pronom. Hva er det at du har brukt det til?
5: Jeg er for at arbeide, som jeg har gjort så gjerne jeg kom her, faktisk. Jeg er for å arbeide. Jeg har vært starve innom Batnangere enn, og da får vi fortsette at det er noe sommer. Men hva fremtiden bringer, det vet jeg ikke.
4: Nei, men jeg får enda meg for ikke det er hjertelig at lukke, og tusen takk for å prate i morgen.
5: Tusen takk for det.
4: Gunnar, ja. Jeg har yngst at jeg dødde lukket vel at lære mål som Agnieszka.
1: Utrolig imponerende, det må jeg bare si.
4: Særlig at når man kommer opp i årene, så er det synd og verre at sette seg inn i målgjøren, men to hever tydeligvis et målgjøre.
5: Takk.
4: Og takk for det, og alt det beste.
5: Takk, selv takk.
3: Sommarmorgon.
6: Hetta var en sammandrottur ur sommarmåtene.

0: Så får vi det sier, god morgen, velkommen til en tøyma vi fotbollspraten den 22. juni. Rekt vata, groa 22. juni. Men så det godt vi det var fotbollene, lennokken et, og vi færre i det at områda 14. omfær i fotbollsdeltene som leser sindra. 15. omfær, vi færre prate om steipakapping, og kvarsa søgnen, og nå det hele ble sin forskåte. Tverdister var lekter i Jar, og i kvalt er det trutje dyster til hverdagsne hijetter. Men først og fremst så får jeg at befatt dere vi steiba kappingsene og Bjørnsen, god morgen, Trøn, velkommen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Og Trøn Arke, god morgen, velkommen til Trøn Eisne.
2: Takk for det.
0: Vår herre sitt jongen etter. Og ja, jeg hadde vi kronologisk taget vi bare fyrre holdfinalene, og hun var lagt i løtjen, NSU i KV, og jeg må si at det var et fest for vi skal røy en fotbollstiste. Stort litt etter, og så enda da, for dere som sitter sin utenvelte er, så kan det bli bedre ved en brosparskapping enn enda vi.
1: Ja, rett og dramatiske dyster, ja. Spennende dyster, altså, og KV så vant det at man kommer til dysten er i finalen, det er 8 av 4 av 2, og her var alle fyrirsetter for å spille, altså, i en finale, og så misset det alt av stortsen noen, og så en løte, så for NSU i Urhalar og i finalen, og så vender kopper alt av høtt i en fredsrett, og så er alt KV i finalen, vi Vi var ikke gatt, en minutt eller akkurat, og så javner en, og så javner alt ut, og så endte det blåspark, altså rettelig dramatisk, og rettelig spennende, og ja, ja, fotballs forverker roi.
0: Altså her kommer fyra mal i omtidsnånd, hvis ikke vi helst skriver.
1: Ja,
0: det har sett noe der.
1: Ja, det må det være.
0: Ja, det var 2-0 til...
1: Ja, det må være 2-2 i omtidsnånd.
0: Ja, det var 2-0 den, så vi tar.
1: Ja, og 2-2 i omtidsnånd, ja.
0: Det er det 4-2 sammenlagt.
1: Ja, det var også alt, ja.
0: Det var rett og spennende.
1: Ja, og menneskot brottsborsk vi krampa, og anker datten sammen med en tjej som overhører der. Så det var allt som, det manglar bara rekordstalt. Så var allt ju en förbostyste som, det är som brädchen där.
0: Och var det, så var det till torfört att se att han man vinner bara brottsbarst till tidsspunnen för bättre, inte bättre, men var det kanske rätt att vinna som får vågare till allt kämpa allt?
1: Ja, det var ju inte som det var rätt att vinna. Alltså det är just det, alltså. NSU kunde akkurat samma, vi har synt det bättre att skåta brottsbarst än Kajan var, så var det här i finalen. Det är helt inte för så...
0: Alltså för eländig brottsbarst.
1: Ja,
0: NSU är gott och vanlig.
1: Ja. Men alltså NSU kunde akkurat samma, akkurat om det är uppe på det, inte... Ja, kusse, ja, alltså... Vi har vunnet brottsbarskapen, så var det här som spalt sig till det, och så... Og i sånn 17. distanen her er det NSU som leverer for det meste, og skalas leverer til det 18 for, ja. Så nei, det nok ikke for året først om NSU, hvis det vunnet brottsbærskap som står i finalen, det heller ikke.
0: Og til Reimers hva gjør, det vært sindre helden etter helden i alt år. Ja, men allukka så to av det langre strøy.
1: Ja, jeg husker sin rommet her, tar jeg av spalten jo 14. distanen i landskapet, det har seg 28 holdager, Og så hadde jeg spalt kvært seks holdager i steppakappingen, ja? Er det det? Det er en 34 holdager som Kari har spalt, og hvis jeg får si at jeg tar spalt 20 holdager som er nøktende, så råkner vi at det er ikke helt skøyver. Og det er ikke godt nok, altså. Det er ikke godt nok som en li som Kari, vi har som falt som der her, og vi har som budsjett som der her. Det er ikke lengt fra nøktende etter munnen. Och så lägger han sig att han vänjer sig gängre med och säger att vi tappar sig på bostadstyr och allt det här. Och mina är bara inte lötna, det är inte gott nog för att liksom kvar i att bara gänga ut för att ha det här som vörmärs att inte tappa någon på bostadstyr. Nu har det så tappat för på en vik.
0: Men vi tar tossan näck om spelare tillfånd till kvar i. Det är en sannolikt att det är gamla män. I fotboll så är det de gamla män.
1: Ja.
0: Och jag vill leva mer passande att signa sig själv där han är färre än flyger av dem och det tassas åter i avriknon
1: tassar jag också när du gör
0: ja och haven åter så hooks i isen man ger sig sjönan att bjatna tärnaste vi har sett att nu kan vänja för två som tjejer och lära hända vänja ta viska som har fullständigt släppt så ser du som utan förstånd
1: ta viska som kaos ja alltså för det första så hade ju jar vi skulle hitta det sån jar bara så snar så man
0: vi kunde se man tacka nice
1: ja ja alltså stäga average så kaos ja så spelar den this jar här average is no gott Og menn virkar rettelig trøytter. Altså, det virkar som det kommer ikke ordentlig gongt vi har spillet fotball. Og, om det er orskan som ikke er til stier, eller om det er bare motivasjonen akkurat til å hente distin, eller at tingene bare ikke rikker, det vet du ikke, altså. For en større parstel som løygarne gjør, hvis vi ser stortabuksene som er ganger med alle et lommar, så er sikkert alle haft handlommar, altså. Nästan så vanligt var insatsen. Och skilte på att människa orskar, så har jag hela en hopp på 28 kontraktspelare. Och hvis man så pojner dessa här näkrare som månader till tojna tar viktigaste männer att har inte för att spela som man dyster, så är akkurat styringen inte nog gav i hopp någon. Och hur har man så 28 kontraktspelare hvis man inte brukar så 28? Är det så att man har 80 mans och man brukar bara 16 eller här alloy? Hur har man så hinna 12 i hopp någon? Är det ofyllt att vänjning eller har man inte alltid då att männer spelar eller vad är det för något? Eller är det skor nog? Alltså, hur har man så kontrakter vi som man spelar som man inte vill ha inna kajliga att spela? Det skiljer ju inte. Alltså, hvis man vill se exempel här i storstäder så finns man 80 mans och så har jag haft allt alla mannen Och så hade män på allt alltså tar som är nummer 80 tar skulle finna likelihood så han få alla inte lyckas där han likelihood men ankar likelihood tar ankar annars ska spärra alltså så då tror man häver såna där män i hopp någon ettla gänga jag vet inte 12 man skatter att tojna alltså är alla så 12 äga män så skatter eller vad är det då alltså jag vet inte sådan och har 28 lojkar i en hopp och skilte på att män inte ska spela ta chebis
0: men vi alla viring som då tar spela en halvfinal mot den så ja hon för långt att like to du släpper kvilla i 4-5 dagar till nästa dist alltså så sträv vi hemma helt och man bredjer sig man skulle i Europa spela fotboll ska man så bara säga nej vi heter Maktavic långt vi slaktar land det som vekna alltså är det bara underförsler
2: jag vill säga vi ser att Lee som är 28 kontraktspelare och tar här blå tröttor. Kvar så vi Timon tar den första omfunnen i Stäbbakampen ner i Hinnom. Alltså, jag vill se att det sa oss. Det är absolut ett valid point att KU har spalt 120 minuter mot NSU. Det har varit det just. Och tar våra tröttor till det som man lever. Och inte nivå om det. Men härifrån och till att täpa 1-0 hemavattlig mot Norrköv Väster som jag har faktiskt bolkat där lavera faktiskt nog så grejt av vanligaste lie men det var så finns ju några sikrar som har just att där är vi men så man gör också hänt tar in kar kom till han finns ju två sikrar utav Trimon och den tredje det snurrar och halt går lite av dem så här också hänt men vi har varit ju alltså en rättla lunch alltså det är inte näka alltså Eva Bildsen av att Norge Västervind det kanske är det mest ovanta urslit vi har haft i nu kör du
1: Nej, förran så.
2: Men
0: Bildsen är sjör, men ja.
2: Ja, men
1: det måste skälker alltid.
2: Ja, men tar vi så ena för när blåa vi huxa, heter vi när vi flyr för sånt nu. Det är väl narskast. Vi vet att KU är li, kvar det blir värre och värre att spela trots att fyra goda dyster, men ta tar toppa, så toppa där väl. Till dömes till att vinna, komma vi i Runavik. Är ägstna kredit till KU? Att det är en liv som lite sig på sjur faktiskt att vara attanför och långt och lagt inne. Till faktiskt att vara framanför till alla sjurs. Det är till bara att ha det att sjursta hemma. Ja, jag vinner så bra sparskapen så kan man diskutera om det är häppning eller lite och kostar fyra gånger. Men att det här på Norrköv Västra hemma var det att det får inte mål. Nu var en bjärdkring till sjurs. Nu var det öljande gröst. Men i helt faktiskt är chansen att vara så ivetrivet stor.
0: Det är väl kategoriskt. Det här är nekvar stöv.
2: Ja, och här är också som blir till bjärdkringar. Men alltså, Ja, jag helt stolt över det. Men vi har snackat om att flyga för när och vi söker flyga ting till flyga Leon. Det allra bästa för KU på nu är det hinner linje är och helt rätt FM klar. Det vill säga vi menar vi kan KU gott vinna FM gör. En där alltså är halvdags det en som favoriter. Det är en så spelar helt rätt själv väl.
1: Är det två dyster som kommer nu?
2: Ja.
1: Vi är rättliga tutningar mycket så vinner NSU och i gott i kvalt. Och vinnaren tar första kvällen mot KU i Runavik. Så är det 8 steg i månaden, så är det rocknar rätt.
2: Ja.
1: Och så halte jag att det blir allmäntliga tropel till KU i kvart 11 distan eller 12 distan att få 8 steg i morgon än NSU. NSU spelar inte pränkande, men tar vinna.
2: Men
1: tar vinna sådana distan.
2: Ja, men tror du på att NSU vinner i gott och vinner i KU?
1: Jag tycker på det. Och löten blir det väl till. Kjallt om, är det rocknar vi tar tropel i distan i löten som det ser ut, då är det tannmöld och vissens. Det Vuchinger bonte lötne kanske att Lee som spelar allra bäst. Bästa fotbollsspel bonte löt alltså och Taver kanske att ha more trouble distance jag har. Till eller China så vi träffar Vuchinger spelar mont till alltså att spela mot Kyle.
2: Ja, ja, är du illa såch affirma att den så vi klarar båda snart. Det är själva det scenariot här att klara det.
0: Men är ett annat scenario där vis man ska ta som en blöjing som vi hade vi såch kaj nu. Att det därför blöa spärkligt till Mount Everest. All lite ta vänjan fair så händer några mekanismer för gång vi vet att han är ju en förmanare så skulle jag kunna se er med det harst om att det är bra att check var innan bor här i förvägen är tog ju ni spär big fin att lastarna kan ju få inte hata vad det tack för vi slutar i Europa vi har som vänjan någon så var det slut nu först om för
1: är halt jag boskapen så kan ju vara skojver är har vi rättliga lunch fotboll och jag har upplevt han där boskapen Rattle ofta han inte bär i förrjun men ärast han i ösnu och till nästan allt och att han gånger gäll. Då du meldar ut att han vänjer gävst och en annan sätter så gynner han att gänga gäll. Det är några mekanismer om jag var ute väl klaxingar och kaj för att säga att vi är professionella vi ger sig till
0: Jag hade sådär stärkliga oprofessionellt men
1: det är Ja, men att komma vid en bådskap att säga vänjer gävst och allt sådant Det hever han en negativ avskam. Det ongen ivi, og det hever det veri, jeg vet vel, onker kjem sikkert å pøyka, ja, men hatt hent i annan fyr, et eller annet sted, at det skiftet å bo herfra, og ta blu master, eller jeg aner ikke, tenk han godt for det, men mutt lu, munner er færingar sier det, jøkning gengande, da du melder at du sår det ut, så gong det gale fyrt ali som kjem vi til utmeldingen, at en venn her som sitter her, han jeffs nu, eller han jeffs der kapsen ender, eller nær han jeffs, et eller annet, så nekan mekanism i fotball som gjør det her, at Ørsluten ikke fylger vi. Og det helt øyne til i KU kom vi bådskapen om at Powell var gjevast, og Benjamin sen var setter, jeg tenkte bare med heter han skal jo bådskapen bort nå. Ti vi har snart inntil kappisjen enda. Ti, let Powell køyre fotballgassene, og alle vanlige jeg hadde hilt til han er etter etter sottmannen, så er det kort å gjøre, ja. Ja, og tanken godt for at akkurat her som bådskapen forstyrrer KU.
0: Men Kajs kom her til at her krasset seg selv opp i hjørn. Vi vil kjente sånn at det skiftet for å hente kjøttene.
2: Det var første tanken. No? Jeg vil si at vi snakker ikke om fotballstister, så det jo det som vi kaller for en utrott og vi vil ha farm og malen. Det vil si at du kan godt spille en god dist og tepe, og du kan nesten spille en vanlig dist og vinne. Og jeg føler kanskje at bare nå Kaj nok så heldig til at tepe kommer Og i kjellaveren er at man har bo fra at man skifter venngjæra, og så kan man sånn spyrre seg selv om det at man har sett akkurat det er av og nå røyner man å få en venngjæra effekt
0: som skifter venngjæra. Du kan ikke bortsforklare average av hva i hever pekket ned etter i rett og
2: lenge. Nei, men det som sier er, det som blir åhøpig er, han da dessen er hva i vunnet 2-1.
0: Ja.
2: Og i øyne nekken foran, der her var vunnet nekken, nesten akkurat, og i sørste løte.
0: Ja, men vi kommer her til erkjennspunktet, tanntøyene færen.
2: Jo, men det kunne ha tapt ut i Arjun, og det kunne kanskje blitt 2-0 ut i
0: Arjun. Men
2: Så har skjeringspunktet vært langt å ta.
0: Ja.
2: Altså, dette her blir vi bare, altså, dette blir bare en sort, jeg vet ikke, steiner man av byen nesten, at tempet kommer akkurat nå, de avreachene her var, og som om foran ikke vil nekke bedre natta.
0: Nei.
2: Og vi sørger, vi tar en av en kritikk for etter hodet noen av omkring spilleren, ikke hva til omkring dist og et eller annet, men jeg pleier ikke å si at vi hva skal man si, vi surfer. Vi surfer bare at han har alt noen som kommer, og vi tror ikke at det kommer lenge av det, og ja, ta så...
0: Hvor er noe gående alt noen løp?
2: Og ta tror ikke store menn stantar når jeg alltid er å surfe, så er det kanskje nek som hitje, og det kommer seg til ljøs av det, i tannmatene. Og vi har bare vurs av det, at vi har sett hva i vunnet FM samførende, ta så er det så løs ut, vi har sett hva i verget av li som hin ikke trykker på at det kunne kappes vi, så er det så løs ut. Men for første fjern her, kanske förutom att det är 2024 kappingar är ju en av tog av oss nere sista fem år så stämt det vid känslan av att ja men detta är knappt inte Kajli som kan vinna FM eller inte spelar tar vi inte FM samförande och tar vi inte FM till hinner reas där men här är ett trea scenario och det är att ångerna klarar att tagga av och det har vi ett snack om nu och flera från här Vuchinger var klarare 2024 till bara att det blev matchar till där dröna av oss där var längt främst Hvis NSOI har bare finnet noe lunt av testene der skulle du gjøre, så tar vi lengt fremst. Hei og hape, vi er alle tøys vi har snakket om det sørste årene, vi er klare å gjøre, så var det lengt fremst. men det är det inte. Och så kan man snacka om watching, visst är det omgående säljt en äkran eller också, så det är grejt när vi är längre främst.
0: Det är inte för att fyra jaunläggare.
2: Men ta är det så att det som undrar mig att lyssna vid KU i Hesa från TV är att KU faktiskt inte när stöv vi här där kunde vinna FM utan faktiskt att vara så redan är bäst. Och det är det inte.
1: Det som KU brukar för nu, alltså gevaltigt att han har Hesa vik ner. Alltså de har spelat 2-2 i Götte. Lennas upp att den täpper så täpper det faktiskt väl att i Roma vi täpper det faktiskt 1850 noter det täpper för oss då och så täpper det hemma väl mot norr väster
0: shame all in och tror jag det
1: ja tar som kan göra alltså och tar skulder och tar moder göra till är till att kommer vi en knallande average mot den så ja alltså tar vi inte kommer vi samma average nu när för att säga en fotbollsstjärna tror jag som nästan är en final om FM alltså tar må rösa sig. Jag syns ju att tar Barcelona skulle vinna han dessen runda men tar man kommer ett annat uttryck, tar man kommer ett annat geister, en annan vilja, en annan svaghet innan lege till att vi så kan ödlan det som tror man hittar fotboll till att vi
0: det är tar är det här Robin. Det här var ju värre i allt där.
1: Nej, men tar nötter till att ta nötter och i gitt oss vi snackar kan ta för ju så är kvar först för det att här är som neckver lökar som har högst stöje vanligtvis och shot då
0: vi har högst stöje.
1: Ja, kanske hötte. Möller spruta till det vi får se att det hötte högst stöje. Men och här startar vi en sån öle stor rutin att linn här att lägga små prov allt med himmel gör jag neckvar. Tar vita vad ska till för att vinna det
0: snart. Jag är samt du som säger men
1: tar netra för ut och vi så kan det.
0: Ja, men tar skulle grava djupt.
1: Jag skulle grava djupt.
0: Ja, men för att de grava.
1: Ja, att de netra grava.
0: Det är det där ja. Och vänjaren han är så är snar, han är ju bara väck utan förstand. Vi skulle inte börja så vänjaren. Det här är ägstna sin avskan. Åttan i va?
2: Alltså, jag bär märkt att nu skriver jag också av Norrlösten att Kaja ska nog inte möta upp allt det. Och nu skulle jag tycka att inte till en skrift.
0: Nej, det passar.
2: Men alltid han var, jag syns inte vi att här var inte att det här tan spänning eller ta
0: nog så bäst för som var helgen
2: med upp så det var vinst och där tar vi oss ja i visst om det tror ju bara där och kan det passa till 14 så rätt så är det kanske att han långsamt tur runt och köra så till så kvar det är men det här vill så jag vill säga vi kan komma in och rosa tar rinkar och nog så bäst som han låter men här är akkurst och kaui och som jag vill säga som sitter akkurat som Janne vi så köper en allt som kommer av vi tittar bara sen i röna och analysera vad det är som är det som för någon där är det som uppe där är allt är sida och vi kända pura blankt en av mina helt stora blindvinklar förutom att inte vara vänner och spelare som tittare så är det att jag ofta ringt vi att näka och brötest ut hur som är den vanliga optikern att de stannar så flitigt nere är kanske att han sörste som huxe alltså Jo, nu har flyttat ganska ner. Alltså, jag blev ju också, nej, tack hundsliga ner. Ännu så flyttar inte ner. Tisdags mentra. Och här vet jag ganska så att jag råknar nästan via KU för att vinna i Ronavik. Alltså, till här är nu, men till att min optiker är att KU är igår. Jag blev via sådana firma, jag har på flera skallarbulten i Mali, åttna flera kött av frusprakmal. Jag kommer att se en flera spelande den här drömadisten. Och åttmar och visst av era gastan, det här färre lucka av i världen, ja. Men det är bara det här, vi får flera firma när dömer om att
0: Det är
2: och så här var det finns en gruslit och det halt jag har inte dubbelcheckat det ur klaxvik och ur till ända när vi var så här. Man vet när man borde faktiskt ha tappat omkring det. Det är inte första fel att täpa och i gasarejen. Alltså, du täpar ut i Arjun. Du först nu känner halva minut och du får ett inlägg och alla klackningar som jag tar sig vidare så att det bara absolut vunnit en distning. Ta också man, ja men hette KU, jag tar kunde stadvika det här. Och så har du en tvärjära distning här där jag älskar kunde ha tapp men klara sak, etla här där borde spade i anlägg och kanske få mål, också sagt i dysten hon, att det inte är så ännu bättre. Nu kommer bara russligt, hette den första ordentliga, könliga skövan i latsen och russligt nu. Till nu har det tappt och NSOI kan faktiskt färre nog så länge från dem. Men NSOI kunde ju vara tjejst i främst, så att vi längst kan snacka om det här Chakoi. Det kommer inte att vara Chakoi. Det är bara ingen annan i färre steg som visar och om hur det är välja sig ut.
1: Vinner NSOI två dyster nu?
2: Ja.
1: Så vinner du kvällt Göte och vinner du KU. Jag tror det fanns det. Så är det 8 steg mot.
2: Hvis det här vunnit av skala och vunnit i Arjun.
1: Ja, men i lustan av vad du säger, tar vi att det är 8 steg framför och tar en så i färgast det.
2: Ja, men jag har aldrig sett
3: osannolikt. 8 stig 16 spalt.
2: Ja. Men det är också osannolikt scenario. Det är också...
1: Nej, nej, men säger bara så här. Nu säger bara så här. Hvis NSOI vinner gött i kväll, vinner KVI, så är NSOI färgast det. Så är det akkurat det som du säger. Ja,
2: så kör vi då.
1: Ja, så är det 8 stig framför och tar färgast det.
2: Ja.
1: Och så blir det ringt sig hinna fängat rätt.
2: Ja.
1: Det är så för att ha östnär lukta blå att ta det när vi har vinnat FN. Alltså, hvis du vinner så bara dissnär det, det blir gott värst för NSOI, alltså.
2: Ja, det är pura sant. Ta vera.
1: Det tar vera.
3: Och jag det stans öppnar det så att det när till.
1: Ja. Jag som står han bort nu så vant jag att han trubblar distansen så ju låt nu vart han kvalt. Vad som står han nu.
3: Ja, här är ju också där. Men det är nog en av så här att vi det var en at most of the ice nu har vi tossat någon kaj. Noll semester vi var sen i Nato. Tar Afrika fast bättre.
1: Vi vill faktiskt snacka om stäbbakaps. Alltså
3: ja. Ja. Ja, det gör vi. Nu får ja, det passar. Skulle lucka. Ja, klockan vi kör till det stäb av nalle.
1: Ja, och så har vi hindersen.
3: Hindersen. Ja, tack annars.
1: Ja, det måste han ta. Så vi måste ta det med den Washington och hopp alltså.
3: Ja.
1: Är så näkva fotbollsister John Arne där.
3: Ja.
1: Och jag vet inte om att hopp näkran de Löven blir så halvvägs som kan det ändå gott. Alltså ta på förhand och ta kon nästan ja. Det kanske inte för överskänt där var det dopt.
3: Är mammas vänner jag wish in just en affär men

0: til Göte og åtta. HB hever en møvleika av bjerga kappingarannan og sinter. Og malene som kommer tjøkken, altså ta fyrsta til dømes. Og jeg har sagt det flere fjernar, og jeg vet ikke hvor slengt atri jeg skal fjæra. Jeg vil atla tøyna Sormani som er over her vi hos sida. Jeg er helt atla tøyna at HB heier nægat at det er høtt og Sormani. Det er en røntur supervenjære. Vi ötlandsundum Bristol och är skilje ordentligt väl att man i hapet eller sust kom här till att ta hand byr om man släpper ur starve säger ja, men vad ska tomma färra? Han kostar en ekva pengar, men tog först åkort vid en sån fullt höjare tajme vid nekvån röntgen och som är så förra kantar är nästan hos sig. Och så har du haft André i Niver och han har finnits åtfärdliga gå urslit i fyrre halve. Det är ute i sunnare fyrre halve av att han tog som han var. Men det som är ett av dem jag är som är att det är åker gale och skifter rum till Hobbit och då bara kan spela ett halvt av andra vänjare. Så skulle jag outreachna dvast för han är rätt här. Och Stia Talvan tar sig så tydliga mål. Här kan du inte komma undan. Stia Talvan fortäller att tog in till André och är värt no go. Han kan så ha en ekva förklaringar. Och det kan vara en ekva ting som spelar in. Och tar kommer den där grossen. Och där är pura vi på att jag André just nu går ting för sig net go ting. Men tar då så kör han och det är mentor tilltäcke. Och så kommer det första målet gott i halvfinalen. Är Trutcher happy att han klämma sig gör någon en 5 meter. Och då sänder en pura fri vuxen kring 5 meter. Att han har att tarra vänster vanker i spalter pura laser är högre backar veck. Och skorar. Så jag säger, okej, och vad skulle du så göra nu? Vad gör det nu? Vad vänjer jag skulle du så sätta? Alltså, det nu blir det bara. Alltså, det är som det rullar bara allt det. Jag har bäst att ha bara rosa vuxinget. Jag har just nog av hinnom.
1: Det första mal är faktiskt, alltså det här är mal som du nämner. Alltså, att det är så komiskt. Annars människa tror jag. Alltså, han kommer till öknar, vi minns det så ju. Här är det trutje mig vägar, eller trutje vägar mitt för malet. Og ein vuxinger flyt seg et skritt med det nærmeste stang, og jeg tror ikke håper han, leip atter og han fyr. Og han fullstendig avfærlig, og glad om alt han. Og jeg vil hansen fra en fria maler, og fyrer med fra malen dine, midt fyr maler, ønsamal. Altså, han har så rettelig kommet ut, og ta et sår henter, så ta jeg hit etter, så hukser jeg, hva skal det, hette slett ikke samskip på en akkurat. Hette er så rollen her i verden her på en, det er helt gale vi rollen och hur vi stanta och hur vi tar med utran inlägget akkurat i hästa här stövn där. Alltså, här var det pura. Att det var faktiskt kämtligt i tjätter. Så ser jag akkurat det.
0: Ja, jag också är med i syntalet kanske.
1: Ja, det är det bäst väg.
0: Ja, det blev det alltså att le här du huxar. Men det är nästan lika mycket kronvänjare. Här är också gärna vid samma sättningarna. Och här är också som har hänt på en eller annan mata. Och tog över Söva Vattnämar som är ivis när han senast har skorat 2 mål i öppna spel. Och i en sån topptist. Och det är rädliga ringta tjejer i förrjön. Men vi såg att det här tar som kommer allt värst. Att du får en omidsrätt vi alltså. Och vi har alla har sagt att vi har inte så stora viring för allt som Salvigersta. Men han får simpelthen gå over. Altså det er ikke en gang så løs at han riste Messi gjør seg som Messi nå enn FG til å ha med et eller annet. Altså han får alltid bare gå over. Altså han stender rett av sted og alt, men altså jeg vet ikke hva skjer her.
2: Men det fyrir ikke man som om at akkur det er klikk nå, det er ikke ikke eisen. Du hæsa støvene, hæsa møvleggene her man haft i løpet av ødelen åren. Nå er det, nå kommer det output.
0: Og i en og dyst i måte å hape. Jeg er spent på å vite om at det er dyst i måte å hape
1: som gjør det. Nei, jeg vet ikke hvor jeg skårer. Skårer 2 måte KV. Det har skått 6 mål 2 måte dyst. Det er godt ikke. Det er temmene som er godt ikke. Det er tældig. Så vet ikke hvor jeg begynner å få flere mål.
2: Ja. Det finnes jo noe mål i 14 dyst.
1: Ja.
2: 6 er 22, KV 31 enn 22.
1: Men så synes du at vet ikke hvor jeg skårer mål.
2: Ja, det er samtidig. Det er tidligere som er holdt med bildene. Men skulle vi se rundt den her dysten av Arne Vifære Rosa og Norsk Vesterater, vet ikke hvor vinner jo... Leder HB ut ur, som man säger, av allt som det är. Ta rembingarna som så är händer attarna och HB i Kjallavarna och sånt där. Ta färvita nema vi i mina luttla löte. Men till lucka vid finalen, Vujinger och Kaui. Och vana inte värda, så inte mer spännande än det som hinner. Jo, ännu så gav ju Skarsmangen kanske. Men låt dig vana inte för att gå
1: finalen. Och som finalen som fjör,
2: ja? Ja. Sexta. Ja, det var det. Jo, det är rätt.
1: Det var en Kaui.
2: Ja,
1: men...
2: Vi tackar Luka och bindarna slöjfe och KU 0-2 väster. Vi tar vad säga? Torinkar tycker iver. Det kommer lokala spelare till Vänjengatter som är rättliga glädjligt.
1: Fotlebanker.
2: Vi har nämnt vad som du sörste vilket det har forskat. Pojlarna på uppe, det är ett gott övrig mot er. Vuxen
1: Ja.
2: En gammal skor.

0: kontesten.
1: Og gåan fyrir alleg.
0: Gåan fyrir alleg, ja. Og gott avrik sustatist.
1: Ja.
0: Og så det...
1: Men det klaks.
0: Han sier klaks.
1: Ja, ja. Og så så kaj, altså, og ta fram pumpstrykene, bant nå. Så tatt det da, altså. Og syren møte kaj i Klaksvik Godleverger, altså han kan hese trojstiden som han ikke på nækra matar GT har kalkulerat vi.
0: Men Abbasin er god.
1: Ja, så man tjener det. Atle sikker det god.
0: Ja.
1: Men særlig at du vinner av KU, eller vinner av matar en li som du kalkulerat vi, ikke utover vanligvis, ikke for stige matar, hatt det kan godt være akkur hese industrien kan godt bli at det er bjergjengjeng av noen sjøvester, akkur hese trojstiden. Och han säger ju är omedelbart att tillgänga mycket. Och är det ju väl gott alltså Channel Sjövester alltså tar live i Chicago neck alltså tar välja väl för ju och kan ju inte neck vad det är mal chans här är onkel mal chans i mitten men inte neka och tar Europa som inte hashtag call för inte neka själv det fotant fotbollsspel
0: och det är ju ganska naturligt kan man sitta neka bollen
1: så vad det är ja det är pura naturligt alltså tar han ju tar skulle ju klassiker till att skapa neka som helst alltså nå så västra. Och tar förra steget att klaxa i Vessels Hörvågs vid Trimus Dion är alltså, ja, vi sitter. Det här kan vara absolut torra god klass.
0: Trondor, ja, runda han är det?
2: Ja, alltså superintressant i just det talet. Jag har sagt att Latina, att det döms jag Arjaman tar sägjans det i alltid särskilt fulla strykar. Det har vi sagt att Latina, och nu häver skala är knappt attast. Hvis skala
1: och vi då röst tror som ligger nästa
2: Ja, så hvis skala är ringaste fälla i förra år så häver landskapet inte
1: ullegott.
2: Är det bästa när kan jag vara vid. Är så glad för.
0: Och skulle inte ta som enda spel och mästerspel och tölli så. Och skulle inte snacka om det nu.
2: Jag vet inte, hvis jag heter ett av touch eller ett av 15
0: så tar jag det.
2: Så måste vi finna det då. Men är så glad för det att vi då kommer här till nu att alla dystnar har tutning. Du kan få till en kvantist nu. Hvis jeg hadde vært for 3 minutter siden, så tappte vann KU i 2-0 enn av Disney mot Norsk og Vester. Altså, og det er stått litt. Hette er stått litt. Nå er det videre å komme alltid til fotbollet. Og det er for jeg kritiserer at man lagde linje om 4, at det var dårlig, sa det vel. Jeg hilde fast og i KU-spilleren.
1: Alt blir bedre.
2: Og det var alt finnes målskytter. KU har finnes den her Simon Jørgensen, som alt vil jeg hava.
1: Skala.
2: Orsaka, ja. Skala. Vi åtta tror vi finns några Loik, Lesbi Nasse och har så haft ärar. Och Norsjö Vestre så tärnas tälli som är alltid huvud klost ringkast och inte haft någon malskytta överhuvud. Men nu har det knappt 13 steg och instant luck vid dig, tror jag flott. Du har haft Ebbeström, kvar nog snäck att du ska säkert kritiseras för Siki, hur gör den här konferen. Och så har du Ampe som klarar att få Berg Ragnar och Bjarska att spela efter Arjun innanför 2 år och det är halvdels av snitt just mån. Och vi ska runt av Norsjö Vestre så man behöver säga till att välkomna att till kappningarna. Jag har saknat sin Norsjö Vestre och ta den 6 tjej om för vår färg ta ihåg sig är att nu skrampla samman att unga sånt där. Då är nu att det är det bästa allt ni är det att vinna att upp i nöjtjan eller i 20. Halte det i...
1: Man, det vil være 15 år.
2: Ja, eller satt da. Men samme gjør.
1: Satt år, kanskje, ja.
2: Ja, men samme gjør. Men til hver omgang ser så ytterlig ut som enda noen fjør. Det
0: er ikke delt ny noe kjennet.
2: Nei, nemlig, ja. Det er flyttet opp i 2020, det er første år oppe. Og ta innskja der, for første fjør er vært oppe i delt ny. Det er omgang til i best delt ny da, som nå skjer vester.
0: Ta dem opp i 1-2.
2: Ja, gjør det,
0: ja?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, første år er så i 1-2, nemlig, ja. Og... Jag har ångrat att det ser så ytterligare ut som i enda någon fjör. Och i början gör. Det där ringas
0: att det ser ut. Hertill halvdje att det vill säga helt horribelt.
2: Ja, men du har nummer 8 av 13 stigen.
0: Ja, precis.
2: Och du har inte köpt störsten. Du har inte ansett förvarande norska toppvänjar. Du har ansett hur inkar. Alltså du har sagt tack för det till Schönberg. Och du har valt lösningarna till lokala lösningar. Hennes man bojar efter. Hennes man inte gör oss när konförerna.
1: Nu kommer vi inte att veta hur det ska ända vi. Alltså det kan ända så grån. Eller det kan bröta så grån stadväck i landskapet. Ja. Men det är alltid det är ett gott signal till förska vänner. Att förska vänner är dåst. Du pjörsar för att köpa en av köttet ur Danmark för att kunna... Hennes har herbergat her i kapsen i forhånd. Vi tar også noen donalige forhåndinger som også doer der. Og jeg er alltid framur godt at her Inger kommer her til og får kikke på det her og vinner tvær fagbassister nå og tvær av 3 mål. Og tror jeg godt alltid for forska vennjæren.
2: Men det er viktig for fele enn hos jeg vester at hette ikke bare blod en sovebilde.
1: Akkurat.
2: At nå er det nærkert dyster, vennjæren opplåp og så er det livet. Altså nå må man nesten trykke på Vi har sett det som tar inkar kommer vi och det som fäller kommer vi. Och så har vi sett att det är för att två fäller att flytta ner i år. Eva, det är kvarska fällen här uppe på att flytta ner. Det är kappen till Leon. Og ta svartskikte partene
0: med. Men jeg vil tro eisen si at jeg blir en av fjersen som ser ut i løten i første delt, suverener. Det er hølva og tepi av og kjør, seks og et halvt i det der. Altså, det
1: er utvalg.
0: Ja, nemlig.
1: Utvalg.
0: Ja, vi står da. Og
2: vi har kanskje... Det er noe bedrift å vinne tepi bare nå. Man skal stelle ikke å hape, vi ble om kommande og vinner eisen i Adam.
1: Men seks og et utvalg er størst i. Det er en stor, rettelig stor.
0: Nei, er vi på det her. Men jeg husker bare, vi har en beiler av træet.
2: Ja, ta hopp.
0: Ja, vi snackar kanske om ett väl som en kunde vara i
2: dag. Det som är rejst är att uppflytta en inte konstant mat vid det här. Då är skyddsdormen som kommer hvis det blir att täpa 3 och 5 och 6 0 kvart ungefär. Till dömens iväläggaren för 0 och 2 väst, nej, för FC Soro i fjör. Han vädde våra kappingar förr. Vi var ju hem att det var en latte att man faktiskt inte skulle hitta efter en avsmålning kvar för FC Soro i spalt. Att det här var iväläggaren som tämmer. Det här var lugga vid ett iväliva och kämpa råser. Kvart fall fram är och för frukken som stod i er halvdje för det mesta tusen har gjort det. Och att ha valt att öliga säkliga att ge unga Malmö någon chansen och det var rävliga coola. Men det var här iväläggaren han flottar till. Hette här är en iväläggare som är halvdje värlig. Tutsjeli i beste deltene, og nummer tutsje kan fære og utvalg og måter, ja. Nå var jeg køysen nummer 2 akkurat, og i hessen førne, men verandre master og FM beiler og vinna. Ta her vidt en kapping som vi drar imot. Det er det som vi sørger i Premier League, ta det er på det beste i Premier League.
0: Ja, altså, vi har en bottom 6 som er 11, 12, 13, 14, 16 og 18 stig.
2: Du har lukket til å ha på vi i bottom vi 18.
0: Ja, men det er tross alt det låp opp.
2: Ja, det er det. Det er det passer, ja.
0: Altså, vi er ferdig fra bot 5, top 5 til bot 6 og top 4.
2: Ja, vi nekker om at det er vi her, ja.
0: Og verleggsen til han at hatt gloppe kan bli enn større i kvöld, tog at jeg har ikke, for jeg sier akkurat som det det står anlid i at hape for det, den kan være at jeg bruker vel mot skala vinna, men altså skala minna har sannlig bruk for sin, hatt av run for their money i Gundadal i kvöld.
2: Ja, jeg er spent.
0: Og vinner Vojtjengur så intest, så hape jo avskåret fra europeisk om fotbollt.
2: Ja.
0: Ja. Så den blir farlig.
2: Ja. Men kjempe råse til Torinkar herfra.
0: Hatten er til 0-7-vester, til Gleilet. Fantastisk. Det blir da sannlig berettet med Neisne. Vi færre parkerer hatten retter, og vidt om vidt. Ja, jeg vet ikke. Jeg bestremmer på 6-2-2. Jeg hukte det nå. Og jeg marsker gongt, så da basker etter vi, og man færre da jobber som om på 6-trust i øyelig, hvis litt sier noe, det er aldri slett jeg gjør det. På 6 visker øyelig.
1: Ja, på 6 er en ringerbrot.
0: Ja, det er en
1: Ja, ja, tar shake, ordla shake lutna, tar hava finnju 2 sti av 12.
0: Ja.
1: Og tær er og tar fer vi næstan við at spela seg utur FM strunnar altså, vi snur slutnir. Ta gongu skøttan veina og tar hava kvad watching næst fer.
0: Ja.
1: Ja, så tær vi helst latte dystra. Så og tar kun kostanta við 2 av 15. Och till en ring på 8 point nu och
0: älta till här så hever Wuchinger lagt sig framom.
1: Ja, så för Wuchinger för alla.
0: Ja. Men så har inte till Nick Willeit till länge talet till tisdag, men det är scenariet, ja.
1: Ja, ja, men Wuchinger spelar kvalitet av sin första.
0: Precis.
1: Ja, men lukka mig stå i. Men det är en ny gång på 60 och bant i löten och tar viska som det är synd att tro på sig om att finna det här att fänga det efter som det har hött det. Och ta modor. Alltså ta mod för gång nu bara väl. Alltså ta mod ransaka sig själva och finna ut hur kvad det blir gal jocken och gus kan jag vet hur det var bäst och gus fungerar det. Ta mod att slå.
0: Men kan
1: och ta nåt till att fyra att östen fyra att behålla det som man nu hällde vi att tryckte Europa Cup loss. Kanske blir det ju tryckta lucka väl som står en gång.
0: Om Musila säger Afrika lucka väl som majority första. Nu tjumfurne.
1: Ja, så det har skickat haft en 63 år.
0: Så har jag haft det första malet nedanför in.
1: Ja.
0: Som kjem bara inte an och stöcker in.
1: Ja.
0: Och det visar sig att han var ju månaden.
1: Ja, han
0: var stegen och kjem sexet, visst.
1: Ja, större mån.
0: Och i pura vibor, vi kan inte släcka alla arbetarna av Silas.
1: Nej.
0: Men värdelsen är ju bara att det tids man som har på sexet i Afrika är inte bättre än så. Är malmar må standa och troliga.
1: Det ser sånn ut. Det ser sånn ut at hvis vi på 60 skal være topplig, altså være topp 3, topp 4 eller herløy, så må man være nævriga. Mår, eller bedre enn man vanlig ser fra henne. Så det er hård betingelse, altså.
0: Ja, selv er fra mammaen.
1: Ja, det er hardt for mammaen, synes jeg det, at hvis vi ikke er totalt der oppe, så vinner vi ikke fabasist.
0: Nei.
1: Och det är en skoj gång då så man ska spela såna dyster här och allt ligger under mannen ja så det blir strå och otroligt strå och capping för fälla och för mannen alltså men på sex har en ordla ny tur lut nu och han måste gå och vänta alltså skjuta så lite alltså.
2: Det jag har inte sagt i mina att vi till bäst på den bästa var så mina att
0: nu för jag lossar väl lite.
2: I mina att som Champions Rose för som spelare som bara onkels vägna mäkna att det här var bara antna en fotbollsteknik eller intelligens eller ett eller annat som ger att jag klarar vad vi vet att göra men jag
0: gestor.
2: Ja men jag tänker mig en för tror jag för jag huxa alltså är vi till 2016 eller kanske är det då att det är som spelare som kommer alltså inte alls eller som man har sett inte avskriva och så men det är bara det alltså Sören Samuelsen knappt där för AP och så där. Och jag huxar att jag säger mig just att man lägger gestor. Jag huxar okej. Ja, alltså jag har spalt ju för ju alltså men jag vet att ni minns eller väl gestor han spalt vi på sexet vi säger mig är men alltså var ju Angel Anslin och så där. Och han häver nämligen så slä av intelligens teknik och forskjell så som Jade han kan gå spela. Men jag minns det så han spelade en distamin i här så när jag var akkurat kom hem. Jag huxar okej. Ja, du Jarvis hade okej. Ja, men så tjän. Och så skjuter han två mål nu mot sexet och jag huxar, för så är sportspel för förra han sken är att också innan tog och ger annars allt är vi 2060 och tar för gestor och skjuter två mål och så en chans sen för att det är just mot att hoppa för AP och jag vet inte vad annan så vi skjuter två mål i halvfinalen nej så vi given då alltså kom vi är det då ja men alltså vet och det hade jag sort stått det är så kredit där snä jag vet att vi öl ofta har sin tro att alltid diskriminerar om att några spelare gamla och jag vet att Ronaldo för massor om man är till HM och kanske rättvist så men en annan mer som bara tvär in knan och han spelar statväck och så hade det också
0: stått han går utan för
2: ja men så hade det också stått läsna jag vet inte hur kritisera då Asum, att här är spelare, nu är just look at gammal som Sölve dikterar när jag ser att det bara har varit sånt ut i mynten, ja. Och så kom Atter, att han bara spelar till hela och det är sort. Jag vet inte, jag är så hovalligt inskott, men jag har inte kört råkna vitt. Fiskat alltså.
0: Men det är så sagt, Sigfrid, är det han irar sig till han kommer åtta i mot och besäkset, han ställer att han är och så här var det när grejer. Alltså här är det cutback i minnesisk hur det värst kom upp på tvärs och så lägger han på tvärs och Bo Elisson som skrajande in kunde ändå tro ut för tansarskilt och sjönde här på sex och ankar stöver men är alltid så klosters chansen dess men sick för tatu och heima vödel för att vara ett mot på sex som inte avriga väl nägastan i vödel någon att man inte klarar binda fyra
1: ja alltså
0: och jag hade faktiskt Jans mål någon att shaky skott retoren vid Jemen till Ragnar Samuelsen
1: ja. Ja, Trondheim var så jag sig för att ta det så alltså i bestämma men det är så om jag att inte klara mig när halta tar alltså det så har då nog så väl alltså tar det då nog så väl helt eller låta få mal in alltså det kan ju bli också då och tar det men alltså alla så att få att vinna stim mot 60 det är för så vitt okej det är inte ta allt man kalkylerar vi alla med jocken det är stim mot som topplin så vanligen omstånd tappar det har det alltid tappat så det där det är först ju är att botten tar så när stim från toppen så ja tar det alltså men så ständigt räknar vi att att stima på 60 räknar vi där med som okej.
0: Man är helt där.
1: Ja, det gick ju.
0: Annars är det en lustig grej vart vi att alla bitcha. Mål Sylvester, det Kasper, Jasper, Jonathan. Det Kasper gets det Jonathan Timothy och Jasper vad det heter.
2: Ja. Ja. Men kostar skall det gänga gal, ja?
1: Så då finns Sofia Mostra Botch.
0: Mostra Botch. Ja, men han var om jag fett.
1: Ja.
0: Nej, men det är för vi det är ett samtrum till att besex vi kan inte leva vi inte vinna den distan vi ska ha bättre vi och det är sån match.
1: Nej, det
0: takes longer than that.
1: Nej, och plus det att man till fair nästan alltid onkra perioder i en lastkapping eller jogna då är här ute spel så några favoritsyster kanske en fjärde eller så eller mer. Vem fjärde var snägt att spela när sånt. Är det fast onkel ringbrott. Det som ringbrott ska göra eller vi som ska räka rätt, vi som där kan räka rätt. Det är att hinner inte den där. Och att du fast väntar så körs som till bröst. Besex kan inte spela inte så att det tappa. Och vi ser att en så vinner eller Kai vinner alltså så är det ute i striden om godlig alltså.
0: Men jag hugger upp att det tar lätta fyra mål in mot Björtrus. Tre in mot NSU. Tre in mot Hop. Två mot Upstream.
1: Ja.
0: Alltså det är störst blöjer.
1: Ja.
0: Och i mån till Arnda har hört det där i Minsk att det var 11 dyster nu till Malok. Ja,
1: nästa från Mjö, ja. Största Sverige, eller nästa
0: Sverige. Ja, akkurat. Ja. Så här är ett annat som...
1: Ja, ja. Men hinna linje finna oss inte av att locka sådana värjor. För hela sötten, vänjar ni värjor så inte alla fotbollstyrster och tar analytiker och allt det forskjelliga. För hela sötten finner du det av att det ska kunna värja upp på en kramata. Och det är säkert det som är nu att linje och linje på 60 värjor nu. Och så att det funnits en hårda spel mot dem. Och det kan gå för det som är galtant. Och ett lätt till oss bara att du häver, vi först häver du, alltså... en ringa period alltså och det är säkert det som kanske räcker på sex
0: men kunde skänka fast och i skolt ta ända prata ni visste och ta genom hon ända var sagt hans bytland touchpunkt visst är framvis kunde vi ända för en två dyster
1: ja ja alltså så där vi ja
0: så ser man att det var att det var
1: ja ja så där att då och du skolt han så att du först två ringa perioder och en kapping för ju inte skolt han alltså
0: så bara spurningslunch över
1: ja akkurat till spurningslunch och lunch är den där perioden där alltså hon visst har skulle göra galtant efter FM tror någon eller om annan plats eller så länge upp där alla så ska det sluta nu alltså
2: jag har ett gick på sex det kan inte jobba bättre tar vi att låta sagt
1: isen där kommer där
0: isen har vi var över under
2: ja vi pratar om det inte för dig är isen här jag vet att det kan vara man på sex så ju visst att det jobba det och to have some match där det är super men för mig är vi på sex så det kan hålla stand ni till watching så vinner på sex det största jobbet på sex blir man tror jag den kämpa succé då att åter i Europa och to have ikke ive satsa, og du hever en dag klarer å slusa en far, trodde jeg unge spiller inn. Det er jo særlig flott, hvis det er klarer til. Sjån de averagene er ikke flott i seneste. Og i tog lukningene er til at HP er nødvendig sted at han fyrer, og jeg held ikke nækker akkurat råkne ved at HP fyrer at det samme togje som der forrige har sett når jeg holder vi fjør. Og hit er av Wuchinger i Rekkaselt, 8.9 og Atlasson, til Eresøs, 140 kilometer per dist av mine som ble vekk.
0: 140 kilometer per dist, nekv?
2: Ja, 118, nei, et fall. Men han ligger om med seg 12-13.
0: Kilometerne?
2: Ja, kilometer, et fall. Nei, jeg kjente deg.
0: Men, dårlig joke.
2: Ja, et dårlig måttekker. Men han
1: också säger hon kan handla själv sånär tror jag
0: per kappingar där
2: per kappingar
0: under 40 km testning
2: no vi är nej men det som är han är olyckor alternativ någon som där här var på nu alltså Arnor och Otne Lucas inte eller så Aaron och Arnor kanske inte mer Lucas alltså kan bli det från samma sätt men så kommer en ung man som för blå 16 år men Rosink och är också synd och farligt att jag nämnade det och kvarade in och han ska knappt avlösa det som Otten gjorde men det är det som Wuchinger gjorde allt han häver så ägstens i rändningarna här kvarfall det som jag säger olanslig någon det som jag så kan huxa lutsynder till är att blivet av för tomt så Wuchinger eller finna där omkrar lust så Wuchinger ska inhämta 50 Och TV endast som där här var ju kvalt som är mot NSOI som alltid att akkurat säger att NSOI till dem ska kan vinna och är pura vi på det här. Det är endast som Wuching Grishin event with Stenter and Stashkarien and most of Leo, ja. Så blev det omköp 60 det hänger i. Stäcka, till snack om man stäcka blöjningen till rätt och finna av vad det är man gör och så ska du omkra likla dyster innan det är dysterna, spela jag online, Adeline tackar för Ötlund Super, på 60 ska Vi har som för att vinna handadisten. Det är kanske vinna hemadisten mot AP eller också som Wuchinger kanske inte ger eller och liknande. Ja, alltså, det är också en ting där skulle ge ju nu vann Wuchinger mot AP. Men i behöver att det bara halta stand tills som heter det.
0: Fint, så får vi det att lägga här distnar som var lagt där i 14 omfär, nej 15 omfär i årsaka. Och hittar jag synder fram efter HAP-skala. Vi har synder in i Wuchinger så jag vet inte om jag ska bruka mig att höja på att han distnar. Nej, HAP-skala, det är ganska, det som fyller minst i HAP-lötene till fotbollstren. Och till som du djupar glädligt där händer öjlen något annat och jag har faktiskt inte finns ju fätra ävarande myndlägg och nej när sagt och finns ju den vidmärkning till syns ju ett mer men ta tog in i byggven så är det men här är rämpingar i hoppet här vi är ju sätta vi är vittnade kvart år jag vet inte knäck vi skulle befatta och vi nämnde arbetet i sin sammanhang men det är ju att nu är man färre vid det stora kostnaden uppgöt
1: Alltså, det är ju en av tog att folk runt om fel att ha alla att göra ett eller annat. Så man är inte nöjd vid det här som man kanske finns. Det kom för mig i morgon annan fred och morgon tvärför. Så att också förra hända till gittig man. Och det är så hänt nu att jag nämnde bara fyra limer. Det är bara fyra limer efter det här som lägger fraser.
0: Ja, det var ikke alle seks limner.
1: Ja, tvær farne på sjur åren på grunn av øynet løren, samstarf et eller annet, eller øynøkt, eller hva var det? Ja, jeg aner ikke nøy, jeg aner ikke, jeg gidder bare akkurat. Det var så farne på sjur, og nå har det haft en størsnem, de fyra limon som nå legger fra seg, og så skal han ikke jeg funter til, hva var det, talte juli, eller seks juli, ja. Mykje, her, og i Torskolmannen har noen nevnt, og... Och så skulle jag säga här som inte har varit nöjd vid det som gick för sig innan mannen som nämnde det och få fälter efter i fälla i pankramat. Tar man gärna det som har övnöjd i fällan vid det rättliga stora.
0: Ja, annars skilt att lära någon att framförande nämnden är rättliga, ska man säga jävlig, i mån till det som för att hända. Det var inte klamsa vid hornen här när sagt.
1: Det löser skjoldan eka, så det klamsar vi hur.
0: Och jag har en känsla av att det är folk som vilja fällan det bästa och är ganska kämd om
1: att det är det. Sjolvan är det. Sjolvan är det folk som kom in där som vilja fällan. Alltså, det är någon som rör större pastor i havn. Habern är det större fel. Det är så nek folk inblandade som vilja fällan så går han nek och väl. Det är också folk som gängar dagligt och gör ett kämpa arbete i fällan som att lära sig. Så det är inte ont att det går då. Men ett eller annat steg så må ha på färra och igång vi att ta något jag nämnt som kommer in till att ta mot läggande något jag attlan för fälla. Hur ska det så inte ut? Hur ska vi göra det? Hur ska vi inte göra det? Hur ska hoppen så just ut? Och hvis man ska bröta hoppen så ska pengar till det vi inte får ett runt i färgen. Det ska nog snäga pengar till. Och så må vi komma till folk nog färre ut att komma eller komma ett att det här var långt just det att det kommer något kapital till att bryta det hoppen till hoppen är så fungerar. För vinner inte för oss det så att du tror ju det måste jag göra så. Och ja, så till största arbetet jag nu nämnt för framman vi bryting.
0: Men vi stanta vi hade vi det sagt här för resan att man kan ibland man kan inte att le upp mamma till ryggen vänner som oftast först är här med en känsla man har kommit här till Johan att jo man kan börja se spelaren upp man kan börja se vi stäcker samstarv här jag kan gott name droppa en 8 touchmans och 8 vi har saknat där av ett långt jobb. Jeg tror jeg kanskje ikke bygg for å ha på at etter kjølderen sier han til det her, men vi har så ofte sett unge ha på det, ungdomsdelen ikke ha på, vinner nek, vi er vi i kappingen, jeg synes det, vinner alt, men og til man vil oppfostre gode leger, akkurat heter ikke tog jeg, man sier funnet, nå sier vi det om.
2: Jeg har alltid hatt på, jeg har tvær, og nå snakker vi om å være surfer, og i beste point break style, men at, jeg har alltid tvær alltid i hatt på, som jeg synes lenger vi. Den ene at det er reelle noen spillere ved, det er reelle godt ungdomsarbeid, og det som man har funnet ut av å gjøre ungdomsarbeid nå, og jeg tenker som, if I motstøver til å si at det vi ser her vinnende HB-erne, tar som jeg faktisk har nok snakket virkelig for det, men jeg har alltid at nekvast unge spillere har brukt for å tape til Ljusen Løv. Det er fornemt. Tar vinna, og da vinner førermester, det er flott mynd, og så ganger tutsjøer, og så ånden etter. Jo, hans ene som fører landet nå. Men Haberne tar blå bra vekk. Tar vinner FN, tar der 11, så tar der 13, så tar 15, så tar 16, og så tar der en dyste første del, og slipper ikke på enten av beste liv, og så det vekk. Spiller der en greie stedning, og ganger med alle, og gjør alt mot landet. Det alltid, til mer fortalt at så er det til man eier vi nå. Du flyter spiller opp, så det blir EU-matcher.
0: Første li er primært mann av ungene har begynt det.
2: Første li.
0: Ja, første del, årsaker.
2: Ja, og første del til å være et kjempeproblem til å ha på i Negvar. Jeg har selv vært parset i flere år, kanskje.
1: Fjørde år.
2: Ja, man har ikke klart det som Vuchinger til å klare. Man har ikke klart å sette virer av første del her, og ikke spiller virer av spiller av første del. Men det er det sommer som gjør det da. Og som jeg sier, jeg har prøvd å ha haft og prøve å spalte første delt at jeg har vært eldre spillere, og så har man haft nekere innkring, og prøve å omkring her, man tvekte nekvar unger inn, og jeg hadde ikke første delt til å ha på Rik, og trenger grunn til å ha første delt til å ha på flott nye i Janan i Erdelt. Det burde jo slett kjent, da. Men det er gledeligt at man har kommet her til, at han nå begynner å rikke. Så tann alten som eiter ungdomsarbeidet, og alt det er ordentlig god. Jeg vil si, problematikken at hatt og høyre er nesten alle fellene. Nesten alle fellene er vel, eller har gode spillere opp til 15. Det är ju kyrring, det spelar en hävstning av välja. Det är enkel folkhögskola, och det är fru, och det kommer vilja spela fotboll. Och alla drömmer om att spela Premier League. Elbjörnsen blir från 15 till bästa li. Kvör klarar att lätta ta horn upp, kvör klarar att lytta spelarna så att det faktiskt tog mig att vänja mig. Till vi är en rättla stor fråggång till HP. Vi såg att spela här för att andra fel till dem. Som inte släpper fram äta bästa linjen. Vi såg att spela här djävast. Och så är det en eller två som kommer i djöknen som klarar det. Och till det här är avgången till HP kommer lite nu. Och faktiskt är det att, det som jag får veta innan HP är, vi är det 2-4 år för att hölja att fighta allt för vår. Alltså, det är massen kommer om 2-4 år till HP till att du kan spela kvar spelare inne på de här matarna. Och så är det hinna allt han. Han som är alltid ägstern vid att säga. Och vid att säga att det är kvar för att det är maten bästa livet vi rikar på. Man har inte några gånger av det här. Jag har alltid fast vid att man sätter sig man och är vänjare att ha med fotlat och säger att det är vi gör. Jag har framvist rätt om maten jag har vi gör på. Jag har alltid vänjare ska vara den störskaste i HP. Men själv om du tar vänjare inte vid det första delt så får du problem. Det här gör det som han inte. Och jag har inte snackat med honom. Och han säger bara, men ska jag göra? Alltså det är män som inte gör form. Det är folk ur öronfäl. Alltså som är knutta bästa linje ur öronfäl. Som spalter vi. Han säger, jag får inte fåst vid det. Det är det han säger. Så mamma så finner det att akkurat han månader blir över. Och akkurat då. Men det var nästan rättliga. När jag var outgärder. Och när jag spelade tjejp. Och signeringar. Här man sitter bara och huxar. Alltså kvätt gör det dit? Alltså kvätt huxar det fyra dikon. Åtta backar och spelar in. Och i sista löte som. Man kör att du har suttit och kunde geva när det fäller as we are. Jag tycker att HP har det tvärdigt nu och finna det här. Kunde vara vi i topp 4 strunt lite. Och så inte kunde vara vi. Så alltid man ska se att det är färre att suttit fyra spelare och få spelat i. Om det är spelare, inte negativt. Alltså inte bara sådana mat att du tvärdigt är inte att du rattar för. Men att du säger, nu får tid minuter kontinuerligt. Och det nästa man gör i HP måste vara att man finner det att man kan inte kappas till penken. Och man kan inte kappas via tillträckta sina egna spelare hemma. Så det är inte kvar hvis det skal være, så måste du finna et bein av standa som gjør akkursle av fellagskjensle, og som bidger, og i munnen er vi rævlig godt vennjararbeid. Her spelerne sier, vi velger HP til HP gjør okkur status, og HP gjør okkur menninger møllegare. Altså en rævlig god vennjarar, og jeg vet at det slipper frem etter. Jeg halte det tve ting. Jeg halte at han av kjønnelige parsen vil ikke ordentlig velte sted for å vite, og at han øyler kjønnelige parsen, men han stendrer sted til halvene, og han stendrer venner i skiften, og det er så kjøvet alle samme tid.
1: Jeg halte fire nøkene av skjønne. Jeg vet ikke akkurat å si akkurat tøyspunktet. Det er sikkert bønt at han har Asko fra sted. Til Asko har jeg fætter i øyler nekven gav om tingene. Han skapte et øyler godt fagpåslig er nere som som spalte en slags HB-fotball, vi hadde HB-balten og alt det forskjellige. Rundan om, eller i tøyen i 18-tallet her, et eller annet hett vi tøym og folkene som teker avgjør om til utrettelig i HB. Ja, så man kunne nek ting, men absolutt ikke HB-venner, under nøkken omstøv. Han skulle omgående ved tidsen inn i fjellet, og han som tidsen inn, har gjort en større feil. Så først du, Dalibor var bønt av den halvdige, samma skil hade slett inte HB-vänner upp på nägra mat att spela. När namnet tog fotbollsspelare som HB just där i fyra i 120 år eller långt där över till. Till HB över uimynden av nek herrans år av rattliga, flott och goda fotbollsspelare som är tog mig väl hittar efter, som är av dyska. Och till släppte på fjall långs vägna. Och tar du först hessa vänner in så sätter du präga lije. Och det här hade jag att köta en lebra av i munnen hoa i mig. Tog du skaffa där fotbollsspelare in till HP som inte är i HP fotbollsspelare. HP tar männer som gamla dövna spalt i HP till en särskild egen lojtje av fotbollsspelare som har spalt i HP i nekna herrans här. Det halde jeg personlig om man har släppt. Man hever ikke de her typene som er... Jeg vet ikke om jeg kan for om man grunnet til å si at vi nekene som mannen som spiller det heter en HP-fotbollsspelare. Ivest etter tog gaua gamla matan som man har spalt på. Jeg halte at nekvar sånn avgjørende som er tikknar i fellene og særlig noen omvenjar det er ikke noe godt. Det er ikke nekvar venjar inn som er for verre kjenter, for defensiver, og det klær ikke HB. HB er aldri en løgn som jeg vet om, så jeg minnes at jeg har hokt at HB fra Nusjandro, minnes først at det kanskje Nusjandro er en av fjerselok, så vet jeg kjenner slett ikke det fotballspillet etter som vi leverer, og jeg kjenner heller ikke typen etter som HB fer inn til HB-en kjasser. Og jeg får si at øynene er fele brøyte på tannmaten, Og ta ma pojke etter tøymon som hava tidsi avgjørnene i ætlens nir. Jeg halte at nekvar av sine venjer som hava vært av 17 år, så håper jeg, hette er ikke håpe venjer. Hette er ikke det som håper vær i gammel døv. Og man skal gjøre og kjempe arbeid for å finne tannvenjer. Det er ikke bæra, jeg får ut å si, her som er den, her som har skatt lov. Jeg halte at her man, og tog er håpen av sine munnet, så sammansett. Du hever nekvar venjer som kom inn vi, som slett ikke har vært diktene som skulle tilfører hoppvenner.
0: Så det er sagt. Så er det seneste distren vi nå har lykket om enda at du i distren og neisen er tog seg til ikke mer rymmelig, og han blir lektor av svenskere. Ja, jo, Bjørs Hemmavall, du er Bjørs Kjape. Spennende dist for Bostry, rettelig spennende dist.
2: Det må man si, og Bjørs og Trus, altså Pura Bostry og Ongon er der enda i 9-litergarsrunden natter. Altså, rent bokstavlet her i under 9-litergarsrykene. Altså, en tvert ikke viker siden, jeg vil ikke fortalte deg, det høyde det ikke, altså nei. Det var leiser,
0: ja.
2: Abbe og Bjørs var leiser, ja. Hvis Bjørs Trus vinner det, så er han ikke leiser. Så är allt här då. Arjamen har funnit långt vid Bjarska Nilsen. Öliga gått under för jag apropå signaler och så vad det är, epic vi Arjun och spaltar det här där chap i det senaste tror jag ni lockar men man annan inte alltså signalen är er att gå. Du hade fast du Jesper, du går torskillin till Jesper blev skattet, hade det var nog så gott, det är en unge malvärn, du går unga spelare in, och då lunger vi där rött och spelarna. Bjarki är api i lötning, han är dirigent, han är dirigent sin alinon, ger allt det gott, tänkte jag, får inte vi lunger vi det, så du är verant här, och fri då, heter för att vi det gör det.
1: Nästa sottman som ska vara längre är Ragnar.
2: Ja, Ragnar och Bjarki, och tar långt vid Moses, alltså, jag hade så här öllig gott ut. Så är det vi åtrush.
0: Ja.
2: Vi ser upp
0: vinner. Allt lunch är bjottet, allt.
2: Jag vill säga heter väl antan största latten och det är ju mycket upp vinner. Ikvalt, men jag känner att vi ska hända kappen ner och lasta och knäga så är det att det blir bjottet som vinner och det blir äldre bottet.
0: Och som alldeles ber dig om en arm vi släppa i det. Vinner skala i Gondadal mot Habi det.
1: Så omedelbart ska jag säga bomsnöj. Alltså, ett eller annat steg så är Habi, alltså. Och ja, jag är alltid spänd att hoppa lika som det ligger. Jag är alltid förska fotboll till att bruka för Habi en toppstrå i allt. Det är bara, jag vet inte om det är bara gångtradition eller om det är, jag vet inte kvart. Men i kväll kan skala gott för Gondadal att vinna fotbollstyrst. Alltså, eftersom Habi ser ut av sjukstyrstnär. Tar spela Arjun halvare av, tar spela Göte halvare av, Skala kan gå och finna den för basis.
2: Tack. Jag hoppas att Habern har vant att välja 16 meter och så får Skala ringt för Kjellom Alves, inte Simon Jörgensen, flyktar han upp på tryggen.
0: Så fink vi till att vi hända sända ingenjör och höra AKV FF och måla ut i bil som lär sig att höra Bölt FF och gånger allt sånt där skäl, mina damer och herrar. Så här har vi en sändning månadagen, men det tror jag inte lov att kunna, annars är de färd i ferie, men livsuspers. Tack för det.
3: Hatt av er fotballspratet fra fyrra personen, Trondor Vatnam er leie til Rettos.
4: Minnes til at vi spiller Tjekk Longo i andre kvöld, og ikke første kvöld.
5: Vi er kommet til sendingen av Praktikanteren. Hesa Friveler, Rå Nødstøtter, Galan, Urskolan og Vilakmanabreit, Tånleitjen.
6: Hei, et sommer, og velkommen til sendingen av Praktikanteren. Jeg heter Rå Galan, og i størrelsevinning her akring Varsfølge. Og jeg har parsvis, men jeg har vært her just en tonleggesending. Sangene jeg har valgt, setter jeg for det meste i samband med Go Mini. Første sangen jeg har valgt, her heter This is the Life fra Amy McDonald. Sangen av utgavene vi samme heter. Leie kom ut i 2006, da Amy McDonald var 16 år gammel. Hun skriver i sangen etter at hun har vært ute i byen, og har simpelthen brukt prekve til søstrene og ble inspireret. Hey Jimmy Lai, this is the life, Jamie McDonald.

Hatta var Fleetwood Mac vi Lennon Landslide. Nu kommer en annan rolig sanger. Sangren är till en bölje som heter Massey Star. Jag är själv lanske att Massey Star var en sangerinda men fanns så stort igen idag att den bölje. Här kommer Fade Into You.

Hatta var Sundress tja A$AP Rocky. Nu får jag spela min intressant tja Marius Siska. Det här blir nerveran för utgavene tja honom Home som kom ut i 2015.

Hetta var Mario Siska Bilanon Nerveran. Nu får jag spela en sang till Chris Isaac som heter Wicked Game. Sangren kom ut i 1994, men han blev inte känd där förrän i 1995. Då jag läge var brukt i filmen Wild at Heart. Her kommer Wicked Game till Chris Isaac.